0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink.
6: Daar's 'n fancy dame van die kaap op pad na jou toe.

0: Schleich.
1: Bye.

Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Heere God, ons sê vir u baie, baie dankie. Dankie vir u genade, dankie vir u goedheid, dankie vir u grootheid. Dankie dat u getrou en dat u gedig is. En dankie dat ons weet dat u ons sterkte is. Dankie Heere dat ons vanochtend net weer ons oog kon wakker maak. Heere, dankie dat u ons oog kon oopmaak. Heere, dankie dat ons weet dat u lewe gee en dat u die God van lewe is. En dankie dat ons weet, Heere, dat u in oorvloed is, Heere. Heere, dankie dat ons kan vertoef in die teenwoordigheid van oggend. Heere, dankie my Vader, dat u wonderbaarlik is, Heere. Sterke God, ewige Vader. Heere, dankie dat u die lelie van die dale is, die blinkmore ster is. Heere, dankie dat ons weet, Heere, al kom die winde van voor, Heere, dat ons staande sal bly, omdat u ons geanker is in u, die Heere God. Heere, ek kom bid vanoggend dat u teenwoordigheid ons sal oorval. Heere, ek kom bid vanoggend dat die bonatuurlike in die natuurlike sal infilter, Heere. Heere, dankie. Baie, baie dankie, Heere, dat ons bevoorreg is, Heere. Elke luisteraar, elke mens, wie my stem vanoggend kan hoor, Heere, dat hulle nie hulle hart sal verhard nie, Heere, maar dat hulle nie net my stem sal hoor nie, maar u stem sal hoor, en dat wat u aan u kinders wil openbaar. Dankie Heere vir u getrouheid en dankie dat u ons fondasie is vanoggend, dankie dat u ons bron van krag is en dankie dat u ons lewe is Heere. Heere, dankie dat ons weet wanneer ons deur moeilike tye gaan Heere. Heere, wanneer hierdie wêreld ons deur 'n winterseisoen vat Heere. Dankie daarvoor Heere dat u getrou en gedig is en dankie Heere dat ons vanoggend weet dat u die ware helper is wanneer mens ons val, wanneer familie ons val, wanneer hierdie koue donkerte ons oorval in hierdie wêreld, dat ons weet dat ons in u geanker is, Heere. Seën ons vanoggend saam, Heere. Seën elke luisteraar wat ingeskakel is, Heere, in die magtige naam van Jesus. Ek kom vanoggend, Heere, en ek verklaar, Heere, dat elke mag, elke donker mag wat wil aanval, Heere. Heere, verklaar ek nou nutteloos. I declare it void, Heere. I declare it void. In the mighty name of Jesus. We come against it, God, in Jesus' mighty name. Bless us with your word this morning. Seën ons met die woord vanoggend, Heere. Ons is in afwagting vir dit wat u gaan doen vir u kinders vanoggend in Jesus magtige naam, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Goeiemôre luisteraars, hoop het gaan baie goed met u vanoggend. Ons sit so bietjie met 'n uitdaging, maar dit is ook hoe die lewe is. Ons verwag nie altyd sekere dinge moet plaasvind nie, maar wanneer dit plaasvind, moet ons net weet dat God bly in beheer en God is in beheer. Hy is die alomwetende God. Nou vanoggend se woord wat ek aan u wil voorhou. Ons tema is ken ons Jesus. Hou prys die naam van die Here. Nou dit is opgeteken in Handelinge 19 vanaf vers 8 tot en met 16 en die woord van die Here lees as volg. Die opskrif daar is in Efesië tromofeer die evangelie van Jesus Christus oor die bose magte. Nou lees ons as volg. Paulus is toe na die sinagoge en hy het daar vir 3 maande lank met vrymoedigheid gepreek. Hy het besprekings gehou en oortuigende argumente aangevoer oor die koningheerskappy van God. Party was echter koppig en wou hulle nie laat oortuig nie. Hulle het ook voor die gemeente sleg gepraat van die pad. Toe het Paulus die sinagoge verlaat en hy het die gelowiges saam met hom gevat. Hy het dageliks in die lesingssaal van Trinas besprekings gehou. So het dit vir die volgende 2 jaar gegaan, sodat almal in die Romeinse provinsie Asië, Jode, sowel die boodskap van die Here gehoor het. God se optrede wonderbaarlik dinge gedoen, selfs wanneer doeke of voorskote wat aan sy vel geraak het, op siektes gesit het, is, het hulle siektes verdwyn. Selfs bose geeste het uit mense uitgegaan. Party rondreisende Joodse geesuitdrywers het ook probeer om die naam van die Here Jesus te gebruik vir mense wat bose geeste gehad het. Die formule wat hulle probeer het was, ek drijf julle uit in die naam van die Jesus vir wie Paulus verkondig het. Hierdie geesuitdrywers was die 7 seuns van 'n senior Joodse priester Skefa, maar die bose gees het vir hulle gesê, Jesus ken ek en van Paulus weet ek, maar wie is julle? Ons slot vers, die man in wie die bose gees was, spring toe onder hulle in.
Hy was te sterk vir hulle en kry die oorhand oor hulle, sodat hulle kaal en erg beseer uit daar die huis gevlug het. Nou sover die woord van die Here vanoggend. Prys die naam van die Here. Nou geliefdes en luisteraars in die Here, as u dan hoor aan hierdie woord, ons tema ken ons Jesus. Nou dan lees ons fokustekst is vanaf vers 13 en dit lees partij rond reisende Joodse geesuitdrijvers het ook probeer om die naam van die Here Jesus te gebruik. So hulle het probeer om die naam van Jesus te gebruik. Nou baie probeer om die naam van die Here te gebruik. Baie probeer om genesing in die naam van die Here te gebruik. Om deurbrake die naam van die Here voor te gebruik. Vir finansiële vryheid, selfs om lewensstandaarde te verander, vir verlossing van sonde. Baie probeer om die naam van die Here te gebruik vir vrymaking van depressie, herstelling, hervorming, bevryding van dwelmsmisbruik, bevryding van alkoholmisbruik, en so kan ons aangaan, hoe baie ook probeer om die naam van die Here te gebruik. En ons gaan verder in die woord van die Here. Maar die woord sê dat, hulle het hier die formule gebruik, deur die volgende te sê, hier die sewe seuns van Skefa, dan sê hulle, ek dryf julle uit, in die naam van die Jesus, vir wie Paulus verkondig. So dit is duidelik, dat hier die sewe seuns van Skefa, nie 'n verhouding met Jesus gehad het nie. Hulle het gedink, hulle kan nie die naam van Jesus gebruik, soos hulle dit goed vind, en soos hulle goed dink. Maar toe is daar 'n verrassing vir hulle, en ek dink, Here, wat wil u vir my sê, wat wil u vir die luisteraar sê, ek wil vir iemand sê, moenie die naam van Jesus gebruik, net omdat jy dit gehoor het nie, maar jy moet in verhouding staan met Jesus. Moenie net die naam van Jesus gebruik, as jy weet, jy het nie gemeenskap met hom gesluit nie, en dan wonder jy, hoekom is jy nog in depressie, dan wonder jy, hoekom kan my kind nie loskom van dwelms nie, dan wonder jy, hoekom kan dinge net nie vir my realiseer nie, dan laat het my dink aan hierdie sewe seuns van Skefa, wat gedink het, hulle kan die naam van die Here gebruik soos 'n towerstafie. Selfs die woord sê dit, hulle wou mense gekil het met hierdie naam. En wow, Here, ja, daar is moontlik sekere predikers ook wat hierdie naam gebruik in die naam van Jesus. En dan wonder hulle ook, maar hoe kan dit dan wees dat daar nie resultate is nie? Maar duidelik kom die God vanoggend, Jesus, die Seun van die mens, die Seun van God, wat op hierdie aarde geloop het, en bring dit duidelik in sy naam, kan ons nie net gebruik nie. En hierdie sewe seuns het probeer, hulle het probeer, luisteraars, om die naam van Jesus te gebruik vir hulle eie gewin, om die naam van Jesus vir hulle eie gewin te gebruik, maar dit was te vergeefs gewees. Prys die naam van die Here. En ons gaan verder in die woord van die Here. En die bose gees antwoord terug en sê, vir Jesus ken ek. Here, ek prys U vanoggend. Hoe is dit, dat selfs die bose, hulle neem Jesus in ag. Selfs hulle hou trek van Jesus. Selfs hulle weet, when he enters, they must flee. Selfs hulle weet, as hy sy verskynsel maak, is daar nie 'n manier hoe hulle hom kan teenstaan nie, want hy is die begin en hy is die einde. Hy is die weg, hy is die waarheid en hy is die lewe. Wanneer hy enter, is dit 'n bonatuurlike visitation van God. Here, dankie vanoggend. Selfs hulle het rekening gehou van Jesus se krag. Nou sê die bose gees, en lagwekkend, Suster Debbie, dat selfs baie gelowiges glo nie in 'n bose gees nie. Maar hier sê die woord duidelik. En dan baie keer staan gelowiges verstom,
wanneer hierdie manifestasies plaasvind in die gemeentes. En dan sê hulle nee, maar wat van die ding is hierdie? Maar toch is het vanochtend, en dit was met ook deur die woord gaan dat, en dan is dit, hulle communikeer met jou deur die vleeslikheid, prys die naam van die Here. En dan sê hulle ook verder, sê die bose geest, ja, van Paulus weet ons. So met antwoord, hoekom weet hulle van Paulus is, omdat Paulus in Jesus is, en Jesus is in Paulus, en daarom kan hulle Paulus identificeer, maar hierdie sewe seuns, hulle was nie in Jesus gewees nie, hierdie sewe seuns was nie in Jesus gewees nie, en daarom het hulle nie die krag van Jesus gehad nie, om hierdie bose geeste kon uitdryf nie, en hierdie geest het dit geweet, kan dit weet dat, dat waarmee jy aangeval word, weet dat jy nie geanker is in Jesus nie. Dat wat mens oor jou leven spreek in die atmosfeer, en wat dan wil jou leven in penetreer. Kan dit wees dat selfs hierdie bose geest weet, nee man, hy of sy gee voor, Here Jaap ons vanochtend. Hulle het nie eens Jesus geken nie. Ons moet versigtig wees wanneer ons dinge in die naam van Jesus wil doen, maar ons is nie by Jesus nie. Ons kan ons lelik vasloop, want Jesus is nie in ons nie, en ons is nie in Jesus nie. Net wanneer ons in hom is, is ons by magte om dit te kan oorkom en om sy naam te gebruik. Prys die naam van die Here. En omdat ons Jesus nie ken nie, sal sekere uitdagings ons oorweldig in hierdie lewe, sal baie teen ons opstaan, en dan baie keer lyk het ons het die stryd verloor. Ken ons Jesus, ken ons die krag van Jesus. Here, Jaap ons vanochtend, hoe ken ons Jesus? Om elke dag saam met hom op pad te stap, om elke dag, elke oggend hom te kies, om elke dag te sê, hier is ek. Paulus sê, elke dag nuwe bekering, erkenning te gee, ek fouteer, nie ek is perfek nie, nie u is perfek nie, maar ons soek, ons is soeke na die volmaaktheid van Christus. En daarom is het duidelik in die woord van God, Jesus is krag. Die naam van Jesus verander sake. Die naam van Jesus bring verlossing. Die naam van Jesus is jou sterktoring. Die naam van Jesus is jou deurbraak op elke afdeling van jou lewe. Die naam van Jesus verander nog sake. Die naam van Jesus het nog nie sy krag en sy autoriteit verloor nie. Die naam van Jesus is 'n naam bo alle name. 'N naam wat redding bring. 'N naam wat verandering bring. 'N naam wat rigting gee. 'N naam wat vir jou perspektief in hierdie lewe kan gee. En baie keer dan uiter ons hier die naam uit onkunde. En dan sê ek, hy sorry. En dan wanneer ek in erns met hom praat, hoekom realiseer dit nie? Ken ons Jesus? Verstaan ek en u die krag wat daar is in Jesus se naam? Verstaan ek en u luisteraar die krag wat daar is in Jesus se naam? Jesus wil vir ons dinge doen in hierdie tydelike wêreld waarin ons leef. Jesus wil lig werp by vrae wat ek en u het. Neem hom aan. Loop 'n noue pad saam met hom. Maak hom u eie en sien hoe die naam van Jesus vir u deurbreek. Die Here is lief vir u. Die Here is lief vir my. Die Here is lief vir ons. En mag hierdie woord vir u vanoggend seën. Mag hierdie woord tot stigting wees vir u luisteraar. En mag u weet dat daar is krag in die naam van Jesus. Alleenlik as hy in my is, en ek
is in hom. En dan kan ek doen dit wat hy in my geplaas het. En natuurlik sy woord is ook in my. En dan kan die Here van my magtelike werke doen. Van my kinders, van my man, van my vrou, van my huisgesin. En dan kan ek net die lof, die eer, die prijs en die aanbidding aan hom gee. Die Here seën. Amen.

0: Hartlike goeiemôre luisteraars, jy is ingeskakel op die grootste gemeenskapsradiostasie 1FM en natuurlik by die program Carpe Diem wat beteken gryp die oomblik aan. Baie dankie vir u geduld, dankie dat u gebid het. Pastor het verskoning gemaak vir die tegniese probleme wat ons ondervind het uit ons hande uit. Baie dankie aan ons tegniese bestuurder Jason Stanley. Aurelia, baie dankie dat jy so jou man afstaan. Ek dink net dat my radio kollegas is die enigste manne wat ek kan bel die tyd van die oggende en hulle vroue is okay met dit. So baie dankie Aurelia vir jou pragtige gesindheid en vir jou liefde ook, en dankie dat jou man, ek jou man so enige tyd kan bel, ook met al my ander collega's, jou, even die baas bel ek ook, en dan die langs sy vrou. So baie dankie. Luisteraars, ons wil groot om verskoning vra dan vir die tegniese probleem, maar die woord van die Here is uit, en Pastor Cristiano, baie dankie vir die bediening van die woord, dankie dat u afgesonder het, en om te hoor wat Abba Vader vanochtend vir die volk wil sê. Die thema was, ken ons Jesus. Ons allemaal praat van Jesus. Ons allemaal gebruik die naam Jesus. Maar ken ons Jesus. Ken ons om. Ken ons om. Ken ons om. Nie net sy naam. Ken ons om as persoon. Ken ons om in wie ons is. Weet ons wie hy is. En die 7 seuns het aangeroep, die Jesus van Paulus. Ek wil nie aanroep die Jesus van Pastor Cristiano nie. Ek wil aanroep die Jesus wat binne in my woon, met wie ek 'n verhouding het. Ek hou van die afsluiting, alleenlik as hy in my is, en ek in hom, kan ek in sy naam praat. Net dit, en dit is net wat ek, dit is al wat ek net wil vat, alleenlik as Jesus in my is, en ek is in hom, het ek eintlik die reg om van hom te praat. So, dierbaar is, as Jesus nie in u is nie, sorry, u kan nie van Jesus praat nie. Maar baie, baie dankie. Ek sien ons het 'n paar boodskapies gekry, baie man verjaar vanochtend, een van ons luisteraars, wat 'n belangrike luisteraar, ja, ek noem hom maar so, hy is 'n belangrike luisteraar, Benny van Riversdal, verjaar vandag, en Benny, vanaf ons kant af, baie, baie geluk met jou verjaarsdag, mag die goedheid, die seëninge en die guns van Abba Vader oorvloedig oor jou lewe wees, en mag die Here vir jou elewyd in hierdie nuwe seisoen van jou lewe. Baie dankie dat jy deel is van Radio Eden FM, en ja, en van ons lewens, en ek hoop jy word lekker bederf. Dan ook 'n kleine meisiekie in ons familie, die heel kleinste meisiekie in ons familie vandag, is 1 jaar oud, en dit is nou my broer Desmond se kleindogter Alora, wat 'n volle jaar oud is, en ons gee aan die Here al die lof, die eer en aanbidding, dat hy vir Alora vir 'n hele jaar 365 dae uitgespaar het, en sy is so prachtig, en ek bid ook die seëninge en die goedheid en die guns van die Here oor haar lewe, en ons maak jou toe, Poppy, ons maak jou toe onder die kosbare bloed. Hulle is nou daar aan die kant van Gordons Bay, so ons hoop hulle gaan lekker partykie hou. Luister, ek gaan onmiddellik oor na ons boodskapies toe wat ons ontvang het, want ons het nog nie baie tyd nie, so kom ons krijg al alles nou hier recht. Môre, Sister Debbie, eerstens wil ek aan ons hemelse Vader sê, dankie vir nog 1 jaar by my lewe, my swaar Arisee koei, my neef Adam van de Merwe se lewe, Here, as dit nie vir u was nie, kon dit vanoggend so anders gewees het. Daarom sê ek die woord, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs bou die bouwer, as die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagte. Dankie, dankie Here, en dit kom van Benny van Riversdal. Daar sê Benny, lekker vir. Good morning BK, you are up early. Morning colleague. Goeiemôre, wil net vir Benny Radien gelukwens met sy geboortedag, Gods rykste seën. Hy moet sy dag geniet. Dankie vir alles wat jy vir ons beteken. Ons sê dit nie baie nie, dit kom van jou sister Rachel, jou swaar Charles en kinders. Goeiemôre, wil net my swaar Benny Radien gelukwens met sy vir jou geboortedag. God se rykste seën jy met jou dag geniet, en mag niemand jou vreugde steel nie. Psalm 27 vir Patkos vir die dag, het kom van Jackie, jou broer Ivan en jou pa en kinders. Ja, Benny kry baie boodskapies. Goeiemôre almal in die ateljee, afwagtend vir die woord. Geluk en seënwense gaan aan Driekie Jacobs wat vandag verjaar. Godsrykste seën op hierdie spesiale dag en mag niemand jou vreugde steel nie. Dis jou dag. Weet jou huismense gaan jou sommer lekker spoil vandag. Sien jou later. Kom van jou chommas Sari, Anna en Ant 10 van Riversdale. Dan het ons stemnota. So kom ons luister gauw na die stemnota.
1: Goeiemôre suster Debbie, môre aan ons prediker, môre pastor Malcolm, môre pa Olly. Ek wil net môre voor Jacob Prince se suster wat ook baie siek is in hospitaal. Laat die Here vir haar ook

0: der Mane, oh meine Schwestern, ich bitte auf Hester.
1: Dankie Auntie Lena. Goeiemôre Debbie en Pastoor, wil net vanoggend voorbidding vra vir Ellen Joubert wat siek is. Mag die Here julle versterk in die dae wat voorlê. Baie sterkte vir sy vrou en kinders van Auntie Dorothy. Auntie Dorothy, baie dankie ja aan Welda en die kinders en ook my Joubert familie daar in St. Mary Straat in Rosemont. Baie baie sterkte. Ons bid vir Ellen en ons vertrou die Here dat hy Ellen sal aanraak en dat hy spoedig sal beter wees. Shelley, ek dink aan julle. Goeiemôre sis Debs en Pastor Christiano van Rooyen, seëninge vir die dag. Geloof, hoop en liefde vir almal wie vanoggend luister na Carpe Diem. Geseënde dag verder, dit kom van Victor in Mosselbaai. Amen en veilig bly. Baie dankie Victor, dankie dat jy ook altyd laat weet dat iets klinkie lekker by die radio nie. Kom allemaal wat dors is, kom na die water toe, selfs ook die wat nie geld het nie, kom koop en eet, ja, kom koop sonder geld, en sonder om te betaal wyn en melk. Waarom betaal jylle vir iets wat nie brood is nie? Waarom werk jylle vir iets wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my, sodat jylle kan eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat daar is. Natuurlijk Jesaja 55 vers 1 tot 2, en dit kom van broer Martin Luthemekok van Mosselbaai. Good morning. Here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. God, thank you for pursuing me and for never giving up on me. I don't know. I don't want to be lukewarm. Free me from distractions and selfish desires and reignite my passion for you and your kingdom. In Jesus' name, amen and amen. Eden FM op mute, oor ook okay, nee Karen, ons is in die huis. ek groet elkeen in die mooie naam van ons koning Jesus, vanoggend wil ek een special request stuur aan my pa, wat vandag verjaar, hy is nou in die week in die Kaap vir kursus, maar hy moet net weet, hy moet sy dagie geniet, net goedheid en guns op sy pad, en mag God sy grondgebied vergroot van sy vrou Waveney London en al sy kleinkinders en dochters Tammy, Stacey en Wadeen en Skoonsie en Earl Parkeer. Daar sê Waveney, ek moet maar lekker vir manlief bederf as hy terug is, ne? Goeiemorgen geliefdes, ek begroet al die kinders van die Here en al die prachtige luisteraars in die mooie herwinningsnaam van Koning Jesus. Genade is nie iets wat ons verdien nie, maar iemand wat ons kan ontvang in sy naam is Jesus. Christus, die Seun van God. Mooi en geseënde dag vir allemaal, en dit kom van broer Andrew Olkers van Mosselbaai. Broer Andrew, ek wacht vir my boodskapie. Môre Suster Debbie en pastoor ingeskakel, gebedsversoek asseblief vir al die senior burgers wat siek en siek mensies en haveloos is. Geseënde dag aan allemaal van Marinda van Mareka. Môre aan allemaal, my God, ek wil nie dankie sê vir genade hand oor my lewe, oor my, wees a God van nabe en gee my wysheid, amen, van Louise Botes. Dan het ons nog een stemnota, ons luister.
2: Hartelijk goeiemorgen allemaal in die atelier. Ek wil net vir Antie Rai sê in Morrestoon. Sorry, ek is nog bietjie moeg, ek is op pad werk toe. Antie Rai, belofte maar skuld en skuld moet betaal word. Ek wil nou my skuld betaal, ek het beloof ek al vir môre aan die rye en aan die babs en aan Morrestoon. En is gehartelik gegroet en mag julle geseënde dag hê. Lief vir julle, Polina en Gasia.
1: Lekker Polina, jy betaal jou skuld. Goeiemôre dierbare seënwense gaan vanoggend aan Driekie Jacobs wat vandag verjaar. Baie geluk my sis, mag Abba Vader jou seën en mag hy jou grondgebied vergroot. Oral waar jy gaan, geniet jou bederfies. Baie liefde Sharon en Riversdaal. Goeiemôre aan al ons pragtige mense van Park Dean, een geseende dag, mooi loop, van oom Joby, hier sy mense, maar oom Joby, dankie Carpe Diem fam, dankbaar aan God, dankbaar ons God het ons weer eens wakker gemaakt, Satan kan nie wen nie, gebed draag kracht, awachtend op die woord, Elise van Dijsselsdorp, ek het vir God gevra om Jason wysheid te gee, amen, baie, baie dankie. Geseende verjaarsdag aan Seri Jansen van Newdon Park, wat vandag verjaar, van Inge Simeon van Pakkelsdorp. Goeie dorpse mense. Môre Suster Debbie, dankie vir die geseende woord. Verjaarsdag wense gaan aan Anna Michaels van Berrydale, wie vandag 80 jaar oud is, van Mary Michaels en Evelise Flux van Berrydale. Dan die fotoekies wat ons ontvang het. Morgen, goeiemorgen, selfdes in die Here. Geluk met die verjaarsdag, Benny. Toelaas

0: Gods goedheid en guns op u lewe. Geniet jou dag van Anne Simon uit die koue Riversdal. Môre wil net voorbringe vra aan die Adams familie. Van hulle dogter Keida, gister, wat hulle dogter Keida gister aan die dood afgestaan het, van die Parsonsstraat familie, baie sterkte. Goeiemôre sis Debbie, geluk aan Curtis Achilles, wat vandag verjaar, van pa Lydel, sis Lee Ann, en broer Lee Curtis, as ook Achilles familie, baie geluk daar. Ek wil net kyk of ek nog enige iets ontvang het, dit lyk nie so nie, ons goeiemôre aan Poenie ook, pastor kan u vir ons die algemene gebed doen asseblief?
1: Diebare Heere Vader, ons sê vanoggend vir u baie baie dankie, Heere dankie dat u ons eerste lief gehad het en daarom kan ons liefde aan mekaar betoon. Heere, u hoor elke versoekie, u ken die kinders se hart, ja, dat selfs die wat nie wel is vanoggend nie, maar dat is ook die wat vieringe het van vandag. Heere, daarom sê die woord duidelik in Prediker 3, daar is tyd vir alles, maar dankie dat u in dit alles saam met ons een en elk is. My gebed vanoggend is, Heere, dat u vir hulle sal deurbreek. Heere, my gebed vanoggend is, dat u vir hulle sal seën met bonatuurlike krag, dat u hulle die nodige sterkte, die wysheid, die insig en die leiding sal gee. Dankie, Heere, dat ons vanoggend bevoorreg is, om net weer eens onder u woord kon gesit het, en dat ons in gebed na u toe kan kom. Heere, baie dankie Heere, nederig en klein voor u troon kom ons vanoggend. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen.
0: Amen, baie dankie pastor. Net 'n kontaknommerkie.
1: Julle kan vir my kry by die volgende nommer, dis 061-601-5458, 061-601-5458.
0: Baie dankie luisteraars dat jy ingeskakel was, dankie dat ons nie die woord en die boodskapies kon inkry, ons gee aan Abba Vader al die eer. Ons gaan oorskakel na ons hoofatelier in George, waar Lynn Kloete gereed sit met die ontbijtprogram, collega Sterte Sterte aan die soepdrijfspan. Die soepdrijfspan is vandag in plek by die TBC, hulle is daar tussen 6 en 9, so as een Plettenbergpaai is, gaan en gaan geniet een koppie warm sop met ons soepdrijfspan, en dan vanaf die Mosselbaai span sê ons shalom tot morgenoggend, en dan ook aan ons borg, Martens Funerals, baie, baie dankie. Die Heere seën.
2: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n story vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkerij, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lach, almal het onthou. Nee, dit was nie een gewone begrafnis nie. Veel eerder een viering van my ma se lewe. Martens Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
3: Martens Funerals sê, een begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za
4: Again, say Jesus. It's the sweetest name and the most powerful name that you'll ever say. Come on, say it again. Say Jesus. There's something about that name. There's something about that name. Come on, say it again. Say Jesus. Hallelujah. Hallelujah.

0: Ons geskakel op Eden FM, ons tyd presies 7 uur, die nuus in Afrikaans, het Mornay Petersen. Een vrou van 43 van Tembaleto en George, of in verband by die moord op 'n ander vrou in hegtenis geneem is, sal vandag op 'n aanklag van moord in die Tembaleto landdroshof verskyn. Die polisie het sondag omstreeks 2 uur op 'n voorval van bakleierry in die 21ste straat sone 7 gereageer. By hulle aankoms het hulle die liggaam van die 35-jarige vrou in 'n informele woning aangetref. Sy was reeds oorlede en het verskeie oop wonde aan haar kop en gesig gehad. Die slagoffer is op die toneel doodverklaar. Die polisie se woordvoerder in die Suid-Kaap, adjudant offisier Christopher Spies, sê die motief vir die aanval is nog nie vasgestel nie. Die erfenis treinrit van George na Groot-Brakrivier, waar hy terugkeer van passasiersvervoer op die spoorlyn vir die eerste keer in 16 jaar vier, het Sondag ten einde geloop. Dit was 'n gesamentlike initiatief van Cirrus Rail, Atlantic Rail en Transnet. Die Weskaapse LER vir mobiliteit Isaac Seleko sê mobiliteit sal 'n groot rol speel in die herlewing van spoorvervoer en om te verseker dat die ekonomie kan groei. Seleko het Sondag saam met inwoners die treinrit meegemaak. Hy sê dit is wonderlik om weer treine op die spore te sien en te sien hoe inwoners die geleentheid aangryp om weer per trein te reis. Die LER sê hy was verras om te sien dat daar mense van Gqeberha gekom het om die rit te ervaar.
1: I was at the rail conference and they spoke about revitalization of rail, and now we are talking about rail tourism, and we also talk about rural rail, and today we are just focusing on rail tourism. I know it falls under DDET, which is under Dr. Ivan, but on the side of tourism. But for revitalization of rail, I think mobility is going to play a huge role in making sure that we are able to grow our economy and also to able to create opportunities. And what we experienced here was very exciting. I was even surprised to hear that there were people from Gqeberha that was actually on this particular train. And this is the kind of thing that we want to see in our province, so that people are able to experience how our province is and our, especially our rural towns.
0: Die nasionale vervolgingsgesag sê het kennis geneem van Wozi Muzi Ket Matlala se besluit om aan die pleit en vonnis ooreenkomste te onttrek. Matlala het skuldig gepleit op aanklagte wat verband hou met die Medicare 24 Tswane distrikskontrak, wat daartoe gelei het dat sy saak van die van sy 16 medebeskuldigdes geskei is. Die NVG sê Matlala het vrywillig die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDEC genader om 'n pleit ooreenkomst voor te stel. Die NVG se nasionale woordvoerder Keizer Kanyago sê hulle is vas oortuig daarvan dat sy onttrekking nie 'n negatiewe uitwerking op die IDEC se saak teen die 17 beskuldigdes sal hê nie. Aangesien hulle glo daar is voldoende bewyse om die aanklagte teen al die beskuldigdes in hierdie saak te staaf. 'N Verdagte van 27 jaar is in hegtenis geneem in verband met 'n skietvoorval wat Sondagoggend in Wesbank, Malmesbury, plaasgevind het. Die verdagte is maandag in hegtenis geneem en sal na verwagting vandag in die Malmesbury landdroshof verskyn op aanklagte wat verband hou met die voorval. Die skietery het die lewens van 'n man van 22 en 'n vrou van 21 geëis. Polisiewoordvoerder vir die Weskaap, kolonel André Trout, sê speerders gaan voort met hulle ondersoek om die omstandighede rondom die aanval vas te stel. Hy sê polisie teenwoordigheid in die gebied word steeds versterk om verdere geweld en enige moontlike vergeldingsaanvalle te voorkom.
2: The diligent work of detectives has led to the arrest of a 27-year-old suspect following the fatal shooting in Westbank in Malmesbury, in which two people lost their lives and 8 others were the victims of attempted murder. While this arrest marks a significant breakthrough, the investigation remains ongoing as detectives continue to pursue all leads and determine whether additional suspects were involved. Policing in the area remains reinforced to prevent any further violence or retaliatory attacks.
0: Dit is die einde van die nuus versorging en aangebied deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin is ons nuusoftrekke in Engels om 7:30 vanoggend. Vir Eden FM nuus is ek Mornay Petersen en u weer volg net hierna. Hier volg die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag. Dis Dinsdag die 14de dag van Julie in 2026. Gedeeltelik bewolkte weer tot bewolktheid word voorspel oor ons hele uitsaaigebied vir vandag. Die Klein Karoo insluitende dorpe soos Oudtshoorn, Rus en Duisendorp, minimum 7, maksimum 19 grade Celsius. Die kusgebied George, Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield, Plettenbergbaai, 9-17. Essequa, Albertinia, Riversdale, Heidelberg, 7-18. Kandeland, Calusdorp, Ladysmith, Zoar, 6-21. Swellendam, 8-18 en Uniondale, 8-18. Die weernaas verskaf deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek hulle webtuiste. Gaan na www.saweatherservice.co.za.

0: I've said it before and I'll say it again. The bass line that drives that song drives me crazy. I love me some bass and I love me some drums. Even though I'm a piano player, I absolutely love the bass song. Come on, Lynn, get it together. The bass line of that song. She's in love with you, Suzy Quatro, an oldie but an absolute goodie here on Eden FM, my friends. A very good morning to you if you've just joined me. You've joined in at the very, very perfect time. I'm going to be interviewing Kerry Bosch in the next few minutes. It's our Money Matters segment, and he will be giving us some awesome financial advice. And you want to stay tuned for that. But next up, we have our sports news with Jade Soteria.
1: Goeiemôre, hier is jou volledige sportoorsig van vanoggend. Die Springbokke het die naweek weer hul klas gewys met 'n oortuigende oorwinning oor Skotland in die Kaselage Nations Championship. Al het Rassie Erasmus verskeie veranderinge aan sy beginspan gemaak, het Suid-Afrika van die eerste fluitjie af beheer geneem en gewys waarom hulle steeds die wêreld se nommer 1 rugbyspan is. Erasmus het na die wedstryd gesê, hy is tevrede met die span se karakter en die diepte wat Suid-Afrikaanse rugby tans het, maar meen daar is steeds werk om aan die verdediging en dissipline te doen voor die volgende toets. Plaaslik het klub rugby die naweek weer duisende ondersteuners na sportvelde reg oor die Suid-Kaap en tuinroete gelok. In George Mosselbaai, Nysna, Plettenberg Baai, Riversdal en Oudtshoorn is belangrike ligawedstryde beslis. Met die uitspeelrondes wat al hoe nader kom, raak elke wen en elke bonuspunt van kritieke belang. Verskeie spanne het al plekke op die punteleer versterk, terwyl ander nou onder druk verkeer om al seisoene aan die lewe te hou. Die SWD Rugby Unie het intussen sy jongspelers geloof na vertonings tydens die nasionale jeugtoernooie. Afrigter sê die standaard van jong rugby in die streek verbeter jaarliks en verskeie spelers word reeds dopgehou vir hoër eerbewyse. Op die internasionale tennistoneel het Wimbledon die naweek afgesluit met 2 hoogstaande eindstryde. Die wêreldse beste spelers het weer bewys waarom Wimbledon as een van die grootste toernooie op die sportkalender beskou word, met die duisende ondersteuners wat die eindstryde bygewoon het. In fietsry bly die Tour de France die grootste gesprekpunt. Na nog 'n veel eisende week het die jaars vandag 'n welverdiende rustdag. Die stryd om die geel trui bly egter oop, met slegs sekondes wat die voorste ryers van mekaar skei. Die bergstappe later die week kan die algehele uitslag drasties verander. In sokker verskuif die fokus nou na die voorbereiding vir die nuwe Europese seisoen, terwyl verskeie Suid-Afrikaanse spelers ook al onderskeie klubs se voorseisoene oefenkampe aangesluit het. Plaaslik gaan die SAFA Ligas en gemeenskapssokker ook die komende naweek voort met jong talent wat steeds hul stempel probeer afdruk. En laastens, atletiek bly momente opbou met Suid-Afrikaanse atlete wat hul voorbereidings verskerp vir die internasionale byeenkomste later van jaar. Afrigters is positief dat verskeie plaaslike sterre sterk vertonings sal lewer. Dit was jou sportbulletin van vanoggend. Ek is Jade Soteria vir Eden FM.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: It's that time of the morning for us to cross over to our sports guru, Mr. John Plaikies, with our latest sports update.
1: Hartlik welkom by ons sportverslag. In hierdie verslag gaan ons kyk na sokker, rugby en tennis. John Plaikies is my naam. Die Nixoners sê hy beskou steeds Grand Slam seëgers as 'n baie, baie seldsame prestasie. Hoewel hy sondag sy vyfde major titel beklink het deur sy Wimbledon kroon suksesvol te verdedig. Die wêreld nummer 1 het Alexander Zverev in 'n uitmergelende kragmeting in die eindstryd by die All England Club met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4 geklop. Die druk op Steve Borthwick, afrotter van Engeland, bou op om die flamboyante flank Henry Pollock van die begin af los te laat. Wanneer sy span die naweek teen Argentinië in die nasiekampioenskap uitdraf, maar die breier wys niemand sy kaarte nie. Stephen Fleming het na 18 jaar sy bande met die Chennai Super Kings beëindig, nadat hy die span tot 5 Indiese Premier Liga titels en sy bykans 2 dekades aan die stuur help voer het. In die Wêreldbeker sokkertoernooi sal Frankryk en Spanje mekaar vandag aandurf in die Wêreldbeker halfeindronde. Frankryk het 4 van die afgelope 7 Wêreldbeker eindstryde gehaal. En hierdie kort verslag sluit ons af met rugby nuus. Dit wat Rassie Rasmus die afgelope paar weke tydens Springbok oefensessies van spelers soos Wusi Moyo en Kalu Sadu gesien het, het hem oortuig dat hulle reg is om hulle toetsweiging te maak. Erasmus het 4 spelers sonder enige toetservaring. Moyo op loskakel, Sadi vaskopstit, Jaco Williams vleel en die slot Ruben van Heerden aan die Bokke se beginspan ingesluit vir SADRA se nasieskampioenskap toets teen Wallis op Kings Park in Durban. Vir Eden FM Sport op die heerlike sonskyndag hier van het ons Oudtshoorn Ateljee is ek John Plaikies.

Hartelijk goeiemorgen, welkom, is ingeskakeld by Eden FM, tyd so 9 minute na 9, my naam is Jolene, en ek keer saam met u tot en met 12 uur vandag met die Kontai program. Ons het weer in sy popvol program natuurlijk, baie dankie ook aan Lynn en die breakfast team, baie dankie ook aan die soepdraaispan, hulle is druk bezig daar in Plettenberg Baai, hulle is eindelijk daar by die taxi rank, en vanmiddag skuif hulle na die PPK kerk doen, nee. So, wees op die uitkijk, as hy in die ronde is, gaan sê hallo, gaan drink een bykie sop, en ja, kom ons kyk wat gebeur vandag op die kontrijprogram. 9.30 lees ek vir die hoofdrek in Afrikaans, 9.40 is as ek met JJ, 10 uur die volledige bulletin in Afrikaans met weer kwart oor 10 jou sportverslag, en ons topic vir vandag, of ons brein teaser, a man enters a room with 100 people, 40 leave and 10 enter. How many people are still in the room? Ek herhaal. A man enters a room with 100 people. Mooi luister. 40 leave and 10 enter. How many people are still in the room? As jy nou onseker is van die getalle, gaan kyk daar by radio of Facebookblad. Ek het dit nou net daar geplaas. So, ek kan daar ook gaan nou na ons vraag even vandag. Ek herhaal vir die laaste keer gauw vinnig. A man enters a room with 100 people, 40 leave and 10 enter. How many people are still in the room? Dis ons brein teaser. 10.30 het ons headlines in Engels, 10.40. Gesels ek met Nadia Ferreira. En ja, vir het ons die volledige bulletin in Engels met weer. En net na af luisteraarskeuse 11.30 dus headlines in die Sitosa net daarna volg die gemeenskapsdagboek en u kan vir my kontak by 044-884-0831 of u kan een WhatsApp stuur na 060-505-2693.

jy van oudsoring en is moeg van die stofventel kar? Gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou karwas of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

Tyd precies 9:30, hier volg die hoofdtrekke in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Polisie doen 'n beroep op die publiek om te help met die opsporing van die 16-jarige Keanu Christo Christian Plaatjes, wat sedert 14 Junie 2026 vermis word. Die Weskaapse Hooggeregshof sal na verwagting woensdag en donderdag president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek aanhoor om die parlementsartikel 89 afsetting verrigtinge op te skort. Die departement van justitie het besonderhede bekendgemaak oor die diensonderbrekings wat die meesterskantore in Pretoria en Kaapstad raak. Minister van Gesondheid Dr. Aaron Matsoaledi sê die Suid-Afrika versterk sy gereedheidsmaatreëls in reaksie op die uitbreking van die Ebola virus wat elders in Afrika aangemeld is. Die Garden Route Badges speler Jazai Kamfer is in Suid-Afrika se onder 19 vroue kriketspan opgeneem vir die span se eerste jeug T20 internasionale toer na Pakistan. Dit en jou finansiële nuus volg bietjie later om 10, wanneer jy die volledige bulletin gaan bring. Vir die nuus is ek Julien Makier.

0: Koningskos. So sê ek mos.
1: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course. Die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
0: Highway Fisheries, vir die lekkerste vis en chips in George.

0: Daar sê welkom terug, tyd so 19 minute voor 10 en saam met my op die lyn het ek vir JJ. Môre JJ.
1: Môre Jolie, hoe gaan dit?
0: Goed, dankie en self.
1: Goed, dankie.
0: Ek glo nie dat julle saam die ijsbeertjies dans vanoggend daar in George nie, nee.
1: Ja, nee, gelukkig nie. Ons kan nie so ongelukkig.
0: Lekker, man. JJ, ons gesels vandag oor bokskleer. En dis gewoonlik 'n ewel onder ons mense. En dan wil hulle damage control gaan doen by die haarsalonne. Vertel bietjie meer.
1: Ok, so. Die grootste verskil tussen boks, ek gaan af geleidelik by die verskil tussen bokskleer en professionele kleer. So, bokskleer is gemaak vir almal. Met ander woorde, enige een kan bokskleer gebruik. Salonkleer ook. Maar, onthou, met bokskleer, so gebruik jy 'n baie sterk peroxide, of vir die developer. So, dit is hoekom ons sê, dit is vir almal gemaak. So, bokskleer, baie peroxide op die developer wat hulle daarin sit, is baie meer harmful vir jou hare. So, dit maak jou hare droog, dit kan jou color vir jou keer om keer uit en jou hare is gedamaged. Waar in een salon het ons gebruik ons verskillende levels van peroxide of developer of wat ook alweer het om neem. Want dat is een verskillende goed dat verskillende mense. So in een salon word jou kleer, word specifiek vir jou gemeng en saamgestel en met die rechte volume peroxide. So met ander woorde, bijvoorbeeld, jy peroxide kry in verskillende volume. So met ander woorde, jy kry 5 volume, jy kry 10 volume, 20, 30, 40, en in sommige gevalle kry jy 60, maar die 60 mag ons nie meer gebruik, want die 60 is baie, baie gevaarlik. Ok, so dit is ook om te sê, die grootste skop van die twee is, dat in 'n salon word het geformuleer specifiek vir jou haartie en jou needs, en natuurlijk dan wat jy jou resultaat wat jy wil hee. Ok, so die ander verskil is ook jou kleer van resultaat verskil. So met ander woorde, met bokskleer kry jy baie keer dat die kleer donkerder uitkom. Want hier in ons onthoud, dit is gemaak vir mass production. Met ander woorde, vir groter maat. So jy sal altyd sien met bokskleer, en dit sal ons die gewone eerste optelling van een bokskleer gebruik. En jou tinte is baie donkerder as jou wortels. So, en dan ook jou grey coverage. Jou grey coverage met bokskleer is nie altyd so goed nie. So, daar in die salon word ek getuiler my om jou grys te kan cover, want onthou grys hare is baie stammen en het die pigment in. So wat gebeur nou, dan sit jy daar bokskleer op, met andere hy slak eindelijk daar grys. En dit kom maar altyd so brand maak, so sien vir almal jou natural kleur, dan is dit so oranjarige, oprage, skynsel in die hare. Dit is nie die kleur wat smaak, dit is die hare wat het doen. En met bokskleer is het baie moeilijk om dit weg te maak. So ons jy sikkel. En wat onthou in die salon weet ek wat het ek op jou hare gesit. Ek weet wat vir formule het ek gebruik van jou hare. Met bokskleer verskilde, van maak tot maak verskilde. Op die einde van die dag moet mense onthou wat. As jy gaan kyk wat is die prys van bokskleer wees. Bokskleer is baie duur. En die hoeveelheid raak minder in die boksies. So met ander woorde, jy nou meer boksies gebruik om jou hare te kleer. So as jy op die einde van die dag pak, jy moet dit kleer, jy moet dit plaas. So wat gebeur? Jou hare is ligter op plekke, dit is spots op plekke op het maak. Dis nie, jou coverage is nie even nie. Jou roots is nie klaar gecover nie. So op die einde van die dag, dan kos het jou soveel om het weg te maak, dat jy net sal jou hare in die salon kan gaan kleer. So wat ek sê altyd met kliënte, kyk, ja, daar is mens wat bokskleer gebruik, en dat is mens wat al baie jare gebruik. Ek gaan nou nie vir jou sê, jy kan dit nie meer doen, of jy mag nie doen nie, maar ek sê het altyd met kliënte, onthou altyd, as jy bokskleer gebruik, en jy kom in salon en ek moet dit wegmaak, gaan dit jou actually einde baie meer uitmaak. So, gaan praat met die spesialist, en bespreek wat jy wil doen, want jy wil gaan, en doen dit vir het professioneel. Ek praat die bokskleer sleg nie, ek sê nie, daar is baie meer nadele as voordele. So dit nie altyd so goed op die saak, soos ek ons denk dit is.
0: Ja, so die beste is raadpleeg maar jou hederisse, nie?
1: Dit is so, ja.
0: En, yes?
1: Onthou in die salon kan jou kleer gecustomise word. jou hare gaan meer gesonder wees. Jou gray coverage gaan even wees. Jou kleur gaan langer hou. Want jy kan kyk op bokskleer was baie keer baie vinnig uit. En dan moet jy elke maand doen, waar in jou salon is jou kleur geformuleer per jou hare. So jou kleur gaan langer hou. Jy gaan ten minste 6 na 8 weke kan loop met jou kleur. Jou resultate gaan meer professioneel wees. Jy gaan nie daai fading tussen in hê nie. En jy gaan jou shine gaan wees. En natuurlijk is jou professionele hardcover wat jou raad gee en jou kan guide in die rechterig.
0: Oké. So ja, die beste is gaan maar na Haagsalon toe betaal maar die extra oud om beste resultate te kry. Jason, waar kan mense vir jou in die handen kry?
1: Hulle kan my in die handen kry by Bleach the Brand Hair Studio in 3 Wellington Straat of hulle kan my contact by 071-558-9290.
0: Daar sê vreselijk baie dankie JJ en sterkte daar vir die rest van die dag. Ons maak volgende week selfde tyd, selfde plek weer so.
1: Dit is lekker dag.
0: Mooi dag vir jou, goed gaan. Dit was JJ gewees waarmee ek gesels het en hy het so bietjie gesels oor box dye. Die wat nie weet wat die Afrikaanse woord is, dit is kleersel waarna hy verwys het, nee. So ja, kom ons breek vir so kort stukkie musiek onthou. Ons topic vir vandag, baie interessant. Kom, ek gee dit gauw weer vir u deur. O ja, ek het 'n aankondiging ook om te maak. Charlie Meyer het sy beurs met ID, lisensiekaart, bankkaarte verloor na by die SPCA in George. Indien iemand dit gekry het, kan hulle hom kontak by 076-397-1144. Charlie Meyer het sy beurs met ID, lisensiekaart, bankkaarte verloor na by die SPCA in George. Indien enige iemand dit kry of gekry het, kan hulle hom kontak by 076-397-1144. Ek herhaal die nommer 076-397-1144. Dis die korrekte nommerkie, nê. En ons breinknopper vir vandag is: a man enters a room with 100 people, 40 leave and 10 enter. How many people are still in the room? Jy kan vir my kontak by 060-505-2693 of skakel my by 044-884-0831.
2: Money Matters on Eden FM. Struggling to make sense of your finances? Want tips on saving, budgeting, investing, and growing your money? Then make sure you tune into Money Matters, your weekly financial feature on Eden FM. Join us every Tuesday at 7:40 as we unpack money matters that affect you and your family with practical advice and expert insights to help you make smarter financial decisions. Don't miss Money Matters, every Tuesday at 7:40, only on Eden FM. The voice of the garden route.

Luister na Eden FM, tyd presies 10 uur, die volg die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Polisie doen 'n beroep op die publiek om te help by die opsporing van die 16-jarige Keanu Christo G. Christian Plaatjes, wat sê dat 14 Junie 2026 vermis geword het. Volgens die Oudtshoorn-eenheid vir gesinsgeweld, kinderbeskerming en seksuele misdrywe is Keanu laas in Klapperbosstraat, Bridgeton, Oudtshoorn gesien. Owerhede versoek enige iemand met inligting oor sy verblyfplek om die Oudtshoorn VCS-eenheid of Crime Stop te kontak. Die Pink Ladies organisasie het ook die oproep gedeel om openbare bewustheid te verhoog terwyl die soektog voortduur. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof sal na verwagting woensdag en donderdag president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek aanhoor om die parlementse artikel 89 afsettingsverrigtinge op te skort. Ramaphosa vra dat die proses opgeskort word totdat 'n geregtelike hersiening van die artikel 89 onafhanklike paneel se verslag afgehandel is. Die paneel het bevind dat daar 'n prima facie saak is waarop die president moet antwoord met betrekking tot die Palapala aangeleentheid. Die hofse beslissing kan bepaal of die parlementêre proses voortgaan terwyl die hersiening hangende is. Die departement van justisie het besonderhede bekend gemaak oor diensonderbrekings wat die meeste kantore in Pretoria en Kaapstad raak. Die probleme sluit ontoeganklike fisiese laers, netwerkprobleme, verwerkingsvertragings en toenemende agterstande in. Die departement het die inligting bekend gemaak terwyl hy voortgaan met die uitrol van digitale stelsels om die administrasie van die bestorwe boedels te haast, die voogdyfonds en ons offensies te moderniseer. Die oorgang vorm deel van voortgesette pogings om doeltreffendheid te verbeter, hoewel bedryfsuitdagings steeds die dienslewering by die betrokke kantore beïnvloed. Minister van Gesondheid Dr. Aaron Motsoaledi sê die Afrika of Suid-Afrika versterk sy gereedheidsmaatreëls in reaksie op die uitbreking van die Ebola-virus wat elders in Afrika aangemeld is. Die Departement van Gesondheid verbeter toesig, sifting, laboratoriumkapasiteit en openbare gesondheidsreaksiestelsels om enige moontlike gevalle op te spoor en te beperk. Hoewel geen Ebola-gevalle tot dusver in Suid-Afrika bevestig is nie, sê gesondheidsowerhede hulle werk nou saam met relevante vennote om te verseker dat die land voorbereid is indien die virus 'n plaaslike risiko sou inhou. Die Garden Route Badgers speler Jazai Kamfer is in Suid-Afrika se onder-19 vroue kriketspan opgeneem vir die span se eerste jeug T20 internasionale toer na Pakistan. Die 5 wedstryd in tot 24 Julie plaas en vorm deel van die span se voorbereiding vir die IKR onder-19 vroue T20 wêreldbeker in 2027. Kamfer, 'n 17-jarige leerder van Hoërskool Morester in Oudtshoorn, is gekies na uitstekende vertoning by die onlangse Cricket South Africa onder 16 nasionale toernooie en haar deelname aan die nasionale oefengroep. Laastens, die finansiële aanwysers, 'n kwartaaltjie gelede, het die rand teen die Amerikaanse dollar teen R16,46 verhandel, die euro teen R18,75, die Britse pond teen R21,99, goud verkoop teen $4,016.65 per fyn ons, Brent-olie olie verhandel teen $84.74 per vat, en 'n bitcoin verhandel tans teen $65,569. Is nou die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin volg om 10:30 in Engels. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna.
Nou ja, toe welkom terug, hier volg die weerverslag vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vandag, dinsdag die 14de Julie 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn-Rust en Duisendorp, 719 sonnig. Die kusgebiede George, Mossel Bay, Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Bay, 917, gedeeltelik bewolk. Essequa, Abedina, Riversdal en Heidelberg, 718. En dan die Kandeland omgeving, Calitzdorp, Ladysmith en Zawar, 620, sonnig. Swellendam, 818, gedeeltelik bewolk. En Uniondale, 818, sonnig. Het die weervoorspelling is aan die gebring door die weerkantoor in Kaapstad. Besoek ons op webteiste by www.saweatherservice.co.za. Vir die FM Nies is ek Julien Makier.

0: Hartlik welkom by ons sportverslag. In hierdie verslag gaan ons kyk na sokker, rugby en tennis. John Plaatjes is my naam. Danik Sinner sê hy beskou steeds Grand Slam seëgers as 'n baie, baie seldsame prestasie. Hoewel hy sondag sy vyfde major titel beklink het, deur sy Wimbledon kroon suksesvol te verdedig. Die wêreld nummer 1 het Alexander Zverev in 'n uitmergelende kragmeting in die eindstryd by die All England Club met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4 geklop. Die druk op Steve Borthwick, afrotter van Engeland, bou op om die flamboyante flank Henry Pollock van die begin af los te laat, wanneer sy span die naweek teen Argentinië in die nasiekampioenskap uitdraf. Maar die breier wys niemand sy kaarte nie. Stephen Fleming het na 18 jaar sy bande met die Chennai Super Kings beëindig, nadat hy die span tot 5 Indiese Premier Liga titels en sy bykans 2 dekades aan die stuur help voer het. In die Wêreldbeker sokker toernooi sal Frankryk en Spanje mekaar vandag aandurf in die Wêreldbeker halfeindronde. Frankryk het 4 van die afgelope 7 Wêreldbeker eindstrede gehaal. En hierdie kort verslag sluit ons af met rugby nuus. Dit wat Rassie Erasmus die afgelope paar weke tydens Springbok oefensessies van spelers soos Woesie Moyo en Kalu Sadu gesien het, het hem oortuig dat hulle reg is om hulle toetsweiging te maak. Erasmus het 4 spelers sonder enige toetservaring. Moyo op losskakel, Sadi vaskopstit, Jaco Williams vleel en die slot Ruben van Heerden aan die Bokke se beginspan ingesluit vir SADRA se nasieskampioenskap toets teen Wallis op Kings Park in Durban. Vir Eden FM Sport op 'n heerlike sonskyndag hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee is ek John Plaatjes.
1: Daar sê, welkom terug, welkom by die tweede uur van die Kontrei program, tyd so 12 minute na 10, en ons het een baie interessante topic vandag, of breinknopper, A man enters a room with 100 people, 40 leave and 10 enter, how many people are still in the room? Ek herhaal, A man enters a room with 100 people, 40 leave and 10 enter. How many people are still in the room? Ek kan vir my WhatsApp by 060-5252693 of skakel by 044-884-0831. Nou kom ons kyk gauw na, hier is een klomp boodskappe. Ek het nooit kon denk dat hy so baie boodskappe tegekom het. Henrikus Gysman het van hom laat hoor, hy sê, more collega, 71 is die antwoord. Dankie. Antie Monica, more.
2: Goeie more, Jolien. Jolien is gegroet, prinses is gegroet. Van A tot Z groet Antie Monica. Almal, niemand is uitgesluit, die bekend en onbekend. Dan sê Antie Monica, ek sê baie dankie vir die soepspan. Ja, hulle het het. Hulle het wel gedoen wees. En dan doen hulle het nog met een glimlach ook. En Antie Monica is baie lief vir julle almal. Groet vir Pries Daniels, Sister Daniels. Pries Afrikaner, Sister Afrikaner. Baie dankie, Jolien.
1: Daar sê baie dankie Antie Monica, ek het vir jy gehoor gister daar by die soepdruif. Morgen Jolien, ek wil net baie geluk sê aan my sister Debbie Stoffels van Blanco, wie vandag 65 jaar oud is. Baie geluk Debbie, goedheid en guns op jou leven en mag jy 'n fantastiese dag hê en geniet al die bederfies van haar jongste sister Wilma van Blanco. Dankie Jolien en 'n mooie dag vir jou, baie dankie. Is ons iemand wat vir my sê 70? Goed, dankie. Môre Jolien, die antwoord is 71. Kom ons kyk gauw, hier is een voice note. Kom ons laai hom gauw af.
3: Goeiemôre Jolien en allemaal wat ingeskakel is, WhatsApp maaikies en familie, vriende, omroepers, hulle gesinne, allemaal is een groot. Jolien, ek wil net daar vir Sabas, maar Molly, the Debbie en Vamina Konradi, al die soepdrijfspan, wil ek net ook groet daar. So, weet nou nie waar hulle vanochtend is nie, ek is nie ingeskakel nie, maar ek wil net vir allemaal sê, geseende dinsdag aan hulle, Jolien, dit is my nieuwe nommerkie, Jolien, ek wil net graag weet, Jolien, kan jy van my die link stuur, Oh, wat ek net vir my kan register op die nuwe nommerkie op Eden FM, man, is Jolien, dit is vasie.
1: Daar sê dankie, Vaslin, ek sal so maak. Kom ons kyk na die volgende een. En ek weer afskrol, ek het nog reply daar. Goeiemorgen aan Irene, of Irina Lottering, en haar kinders, by liefde van Gulam Lompie Lottering. Die breinknopper se antwoord is 70. Morning Julien, die antwoord is 71. Speel as vir my Celebrate Me van Inge Roos Irene hier. Goed, kom ons kyk gauw na die volgende enekie. Morgen Julien, ek is ingeskakeld en ek geniet die program. Pastor D. Dankie Pastor. Morgen ook aan u. Morgen Julien, René Relien. Kom ons kyk. Okay, doekom sprong die WhatsApp lijn aan nou met ons. Daar sy nou weer op. Morgen Julien, René, Relien en opa Frans. Veel geluk aan volgende persone wat vandag verjaar. Joanne Jacobs van Stellenbosch. Resona Liebenberg. Antie Kathy Solomon en J-Lo April van Heidelberg. Driekie Jacobs en Benny van Riversdal. Gods rijkste sieninge oor julle lewe en voorspoed vir die nuwe lewensjaar. Geniet dit ten volle. Dit kom van Mina Konradi daar al die pad vanaf Heidelberg, nee. Kom ons kyk gauw na die volgende enekie. Die enekie sê 71, Paulina Niel van Gasha. Eden FM, goeiemorgen, good day. Hallo, wie is binnenkant voor?
4: Goeiemorgen, Julie.
1: Morgen, Antie Millie. Gaan het goed?
4: Hoe gaan het vanmorgen met Julie?
1: Ek klaar glad die Antie Millie en self.
4: Het gaan goed, dat kan goed met my ook, maar net nie die seer arms, maar hang van my aan, ek sit een bykie in die sonnetjie.
1: Antie Millie, Antie Katie van Nysna, het een foto gestuur, nou die ander dag toe Antie Millie gepraat van die hand wat pijn, Antie Katie sê, Antie Millie, moet die kaam vir self kry, nee, hy is hoog rond pot.
4: Kaam vir self?
1: Yes, Antie Millie moet hom kry en ansmeer daar waar dit so seer is, nee.
4: Okay. Jolien, kan ek al paar maatjes goed?
1: Nee, ek Antie Millie.
4: Die Doreen, goeiemorgen Doreen, Ankandas, en Sabina, Katrina, Liesel, en Mama Dina, Elsie, Maureen. Morgen Inta, morgen Antie Poppie, morgen Masara, allemaal daar by die soep draai, jylle met een lekker dag en alles wat mooi is vir jylle morgen. Hoe kan ek aan nou nie op hy manse naam kom nie? Maar toe maar, hy moet ook maar morgen sê van my. Antie Monika, en Patrick van Sieren, en Antie Pet, Masara, Katrina, Dori, en Antie Ma, sister Janet, Ma Bien, en Freek Vaatje en sy vrouwtje, sister Essie, Mankel Baba, Elde Winskoos, Johanna van Vy, Anna Joena, Elise Kamfer, allemaal is van groet, hulle moet hulle dag geniet. Jolien, jy moet ook jou dag geniet, maar Daryl, het hy nie vir dag aan met jou nie.
1: Nee, Daryl was gister hier, Antie Millie, vinnige draai
4: kom maar. Maar toet ek die airtime nie, man.
1: Oké, Antie Millie moet onthou, ons is volgende vrijdag in George, met die soekdrive. Ek weet nou nog nie waar ons die ochend gaan staan nie, maar het is in 12 en 3, is het by Highway Fisheries daar by om Johan, nie.
4: Die laaste week.
1: Dat is die 24ste Julie. Die laaste week van die soekdrive, ja, dat is reg.
4: Had jylle in die dorp ook wees?
1: Ja, Antie Millie, ons gaan daar wees.
4: Okay, so.
1: Ja, Antie Millie moet die pakkie kom haal by my, hoor.
4: Is reg so, my meisje.
1: Daar sy dan. Daar sy, Antie Millie. Mooi dag vir jy. En kyk mooi achter Antie Millie, hoor.
4: Dankie,
1: mooi bly. Ja, so skakel Antie Millie Vanilli daar van George. Kom ons kyk gul aan sy 60 people vlooi. Goeiemorgen my sisse Julien en Eden FM familie gesiene dag van Mina, Elise, Antie Monza, Antie Ma, Wolf, Dame, Katrina, baie dankie Antie Millie vir die oproep. Ek waardeer, so sê Liesel.
5: Goeiemorgen Julien.
1: Morgen.
5: Ek dink saam met die persoon in die kamer is hulle nou 71 Julien. Dankie vir die program.
1: Baie mooi dankie, Antie Nolien, daar van Blanco, wat die boodskapie gestuur het, waardeer.
6: Môre, môre, Queen. Goeiemôre aan al ons hele prachtige omroepers en hulle familie en allemaal wat ingeskakel is. Julle moet veilig wees en geniet hierdie dag. Elise Kamfer van Oudtshoorn.
1: Daar sê dankie, Auntie Lies. Lekker om van u te hoor. Goeiemôre, Julien. Ek wil net geluk sê vir Suster Ros op haar verjaarsdag vandag en ousie meisie, wat daar maar vandag uitlos, lekker dag verder. Het sê nou nie van wie af dit kom nie, maar ook okay, daar sal die persone aan wie dit gerig is weet. Môre, Julien, 71 mense. Kom ons kyk.
7: Hartelijk goeiemorgen, sisse, ingehaken en ingeskakel, as ook ingezoom. Groete van jy familie by huis, sisse, laat my toom een paar mensies te groet volgend op die country show. My witboy familie vanaf Skoemanshoek, Antie Katrina Aris van Volmoed, Antie Monza, Antie Wilhelmina Konradi van Heidelberg, Antie Ma van Welbedag, Tannie Alma van Oudtshoorn, Tannie Lies Kamfer, as ook allemaal wat ingeskakel is op die country show, sisse. Een mooie en geseende dag vir jy, dat kom met liefde vanaf Luine, witboy vanaf prachtige, prachtige Skoemanshoek, geseende dag.
8: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
9: Mr. Meat en George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou pokpacks teen slegs R84.95 per kilogram. Ou kraalwors teen slegs R89.95 per kilogram. Mr. Meat patties R84.95 per kilogram. Cheese Vienna's R89.95 per kilogram. Chicken leg quarters R64.95 per kilogram. En kom kry ons speciale aanbod op Lean Mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram. So lang voor Mr. Meat, ons is oop vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord, altyd teen die regte prys.

Daar sê welkom terug, tyd so 26 minute na 10 en 10:30 lees DJ Sebastian vir ons die headlines rechtstreeks daarvan af Plettenberg by. So net na 10:30 gesels ons verder. Onthou die nommerkie 060 505 2693.

0: Ja, dis die klanke van Deborah Cox met 'n liedjie getiteld Nobody's Supposed to Be Here. Maar ek stem nie saam nie. Al Eden FM sy luisteraars is veronderstel om hier te wees. Dankie aan DJ Sebastian wie vir ons die headlines gedoen het. En Nadia is ongelukkig nou nie beskikbaar. Sy is terug van verlof af. Maar aangesien sy nou al haar bearings en goeder by mekaar moet kry, is sy nou nie gereed om saam met ons te gesels nie. So ons gesprek staan oor tot volgende Dinsdag, nee. So ek vraag verskoning. En ek het van gesê, ek sal dit so deurgee vir die luisteraars. Goeiemôre Jeline, dankie vir ek en man liefse liedjie voor die nuus. Dis Dorientjie wat die boodskap gestuur het. En die song waarna sy verwys, was die instrumental wat ek gespeel het, When God Made You, nee. Ja, dankie Doreen, mooi dag vir jou.
1: Hartlike goeie môre mevrou Makier ingehak en ingeskakel. Waar dis 'n pragtige dag hier in Mossel by al ons Eden FM maatjies. Is hartlike goed spesiaal aan die Monza, aan die Leeskamp vir aan die Millie dan George pas te melk in die hospitaal. Van oggendlik het baie geluk sê en aan die Wounie, my eie auntie die Wounie Petersen wat hierdie week haar verjaarsdag gevier het. Baie geluk aan die Woun en ousie Missie Petersen, die mamma is ook hartlike groet aan ook aan die baie dankie dat u so mooi en ousie Missie kyk. Ja, ousie Missie is al oor die 90 en aan die Woun is bevoorreg om aan haar mamie te kyk. Mevrou Makier, jy het ook 'n pragtige en geseënde dag en baie liefde van Elsewyn Cameron uit die pragtige Mosselbaan.
0: Daar sê dankie Elsewyn en mooi dag vir julle ook daar in die prachtige Mosselbaai. Ek kry nou lach, ek het nou hier inbox gekry. Is iemand wat van my vrou Jolene het jy nog van die lekker koeksisters waar nog bak jy weer. Ja, ek het gisteravond so 7 dosyn gebak en hulle is allemaal uitverkoop. So jy sal nog van vooraf moet bestel. Hopelijk sal ek morgen tyd het om te bak. So laat weet vir my. Morgen die poppie.
2: Morgen Jolene, mooi. Dankie vir die voorprogramme voor jou, ne? En ek wens pastoor Malcolm alle sterkte toe, ons gebede gaan saam met hom. En al my maatjes, my Eden maatjes, my familie, jou familie, allemaal sy familie, en geef haar Eline Dirk. En mooi in een liewe dag, hoop verliefd het julle, en jy aan die poppie.
3: Goeiemôre Jolien, goeiemôre en in elke en al ons maatjies, al ons familie. Ja nee Jolien, dit is een lieflike oggend hier in Mosselbaai, en ons is dankbaar vir die Here van nog een dag, wat hy ons uitgespar het, wat ons oog kan oopmaak, en wat ons vandag daarom vir ons maatjies kan hallo sê. En een en elke, julle met een mooie geseënde dag, die soepdrijf mense daar so, julle met julle dag geniet daar so, saam met die Eden vrienden en Eden maatjies daar so, en wees veilig. En Julien, bye, dankie vir die prachtige muziek wat jy altyd so vir ons speel. Dit maak so my mense dag. Aan die Monica, aan die Mina, aan die Lena, die Lieskamfer, Mama Dina, aan die Enta, Irene, al ons Edemaatjes, jy het my mooi en geseende dag, jy mooi blij, Julien, al ons liefde, Dalsie.
0: Daar sê, dis Dalsie, daar van Mosselbaai, nee, Mosselbaai se mense is in die huis. Nou so gepraat van koeksisters gisteraand, hier so voor 6, toe ek nog druk besig om te vleg en te bak, en toe video call Daryl Damens my, en ek het so gesikkel met die deegvingertjies, om die foon geantwoord te kry, en ek antwoord toe maar, want deesda is Daryl Damens so in die groot, hy bel vir jou once a maand, so toe vat ek maar die oproep, en ek wys vir Daryl Damens waarmee ek besig is. Daryl sê, dis een rechte saak daai, maar sê my, is daai recept al by What's in the Pot op die radio uitgegee? En ek sê, Daryl Damens, nee, dit is my geheim. As jy die recept wil hee, dan moet jy maar kom poek. Nou, dis nou een van die dinge, daai recept gaan nie by die deur uit die. So ja, kom ons gaan voort met die boodskapies. Mina Conradi sê, Morgen Jolien, ek is ingeskakel, een prachtige dag vir jou, dankie vir een mooi program, hy doet by groete Lionel Witboy, sê good morning sissa, Karel Stout sê morgen Jolien, luister lekker aan jou program, ek is op vakantie die week, mooi dag, geniet het Karel Stout, Annie Slinge sê, môre Julien, prachtige dag vir jou, luister lekker na jou, en Landi Grootboom is ook ingeskakel, nee, dankie Landels. Kom ons kyk gauw, Romeo Evert sê 71, Bernadette Michael sê 71, 60 plus 10, en die 1 homself, Rudy Boysen sê 71, because the room is 100 people, one man enters making it 101, after 40 leave, 61 remain, and then 10 more enter, totaling it to 71. Sandra van der Linde sê 70, Lee Duke sê 70, en Edwin Herendien sê 71, Edna Aris 71, Jan Greiling sê 71, Wayne Smart sê 71, Oceanique, Nikki Hartnick sê 71, Del Wanga sê 70, Nadia Joseph sê 71, Gerry Gou sê 71, Katie Leroux sê 71, Sheldon Julie sê 71, en Bernice Oktober sê ook 71, Robin Bosman sê 71, Frederico Matthews sê 71, Lames Moon sê 70, en Eileen Kirsten sê 71, Sitonga Shalom Lomo sê 71, en Maureen Witboy 71, en Sima Setiwa sê 50, Bradley Daniel sê 71, en Karen Lotz sê 71. Dankie vir die boodskapie. Gaan nog so paar boodskapies doen, en dan gaan ons breek vir muziek, hierdie keel kort water.
4: Goeiemorgen, Jolien. Ek wil net baie geluk sê aan my auntie Angeline Alexander en Rowena Nelson met hulle verjaarsdag. Ek wil net vir hulle sê, mag hulle nieuwe levensjaar geseend is as die vorige ene in goedheid en guns op hulle leven nie, en hulle moet hulle dagie baie geniet, alles wat hulle kan toekom, met liefde van Maureen Jones, Bethany en Edgar.
0: Daar sê, Rodney sê 71, morgen Jolien, kan jy asblief vir my die kantoor sê, dom is die groot asblief, so sê Ketta, Ketta, dis 874-5085, daar stuur ek vir u, nee. Kom ons hoor, wat sê jy die een, morgen?
5: Morgen Jolien, ek groet al die maatjies van A tot Z, en dan wil ek baie geluk sê vir Jonathan Gysman van Kalisdorp. Baie geluk op jou verjaardag, Jonathan. Goedheid en guns op jou leven. En jy met jou dag lekker geniet. En jou collega's daar by die politiestasie met jou lekker bedel. En dat kom met baie liefde van jou auntie op jou. Bedag, auntie ma. Dankie, Jolien.

Goeiemôre Antjie, Malien. Ek het jy gehoor op die radio en jy weet die mens kom so in die moeilikheid vir almal hallo sê. Ek wil ook hallo sê vir Gladys Lawrence, ook getrouw ondersteunen van die radio, ook Lisa wat gereeld vir ons contact of vir my contact en so moord en uitvraag en so maar Antjie, ons hoop ons sien Antjie Malien die 24ste die vrijdag, ons sal wel, ek sal ook in George wees. Baie goeie dag vir die oor. Terloops, my verjaarsdag is die vorige dag, die 23ste juli. Lekker dag vir jy.

Die klanke van James Ingram met 'n liedjie getiteld 100 Ways. Tyd so 12 minute na 11. Welkom by die laaste eer van die countryprogram. En die luisteraars, het luister nogal fijn. Iemand dat weet my, het George, het jou is jou right, jou stem klink jy lekker nie, jy klink soos iemand diep verkoue het. Ek sê vir die dame, miskien het ek een stille verkoue, maar ek kan voel aan my, my keel of my stem klink glad nie lekker nie, maar gister het ek een seerkeel gehad, maar nie te min ons kap aan. Goeiemorgen, baie geluk aan ons ma en oma, Rachel Kewits, op, sy is vandag 73 jaar oud, mag die heren haar hou, sy beskermde hand van gezondheid en Amanda Bain Howard, Howard Fakmida, Raven Joanne, Roal, Jonique en Joanita Gordon en Berenisha van Nysna. Goed, morgen Julien, mooi en geseende dag, my innige meegevoel aan die Bree Mangies en Jinnis bedag gaan van Rij, mag die Heere die kinders stuif vasthou in die hartseer tyd. Dit kom van een brouwer. Baie dankie. Oké, ja, dit is Vaslin, wat daar een boodskapie gestuur het. Goed, ek is jammer, ek het nou een digit uitgelaat daar so. By die voornummer. Dit is 884. Oor die persoon so die studio nommer 0831 geit. Goed, daar gaat ons. Ek vraag verskoning vir die glip sê. Die enekie sê, goeiemorgen my sisse Jolene, die antwoord is 100 minus 40 is gelijk aan 60 plus 11 is gelijk aan 71. So sê, Floy Rasper, Rasper as jy by hoor, wat tokkel my sissa, ons gaan Pela toe, dankie my sissa, uit toch die Bosman land. Die enekie sê, 85, Hester Stein, en morgen Jeline ingeskakel op jou program, Florentia Malgas, daar al die pad van af George, nee. So ja, tyd 14 minute na af, en ek dink, dis nou die rechte tyd, om te breek vir ou stukkie muziek. So ja, net die naas ons dag, die nommer ken jy te lees, 060-552-693, kan vir my een boodskap stuur, of skakel vir my by 044-884-0831.

0: Ongeniede aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lund en
2: Don't be in die box om bende, waar kom jy vandaan?
0: Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou?
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaats op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.

Sy, welkom terug. Dit was die klanke van Kenny Rogers met 'n liedjie getiteld She Believes in me. Tyd so 26 minute na 11 en 11:30 is Naza Gulwa vir ons die headlines in die sitkosa.

0: Dis moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
1: Besoek Martin's begrafnisdienste nou by CJ Langerhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.

0: This is Eden FM Country. Weekdays from 9 to 12 a.m.
1: Thank you for giving to the Lord.
2: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

26 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Ja, dis my story vir vandag. Op die bruilof dans noot moet ek vir u groet. Dit was absoluut lekkerte om saam met u te kon kuier die afgelope 2 uur en 55 minute. So ja, van my kant af, van mooi en geseënde dag. Tot môre. Mooi bly. Die Soepdaai span is volgende in die beurt, Sebastian in die span. En hulle kuier daar van die PPK kerk Plettenberg Baai. Dis in 12 en 2 vandag. So gaan door in. As jy in die ronde is, en gaan kry jy sop. Ja, mooi bly.

0: Ja, toe. Moenie maak of jy so hard werk nie, Vincent.
1: Nee, man, nee. Vandag kyk ek net dat my twee manne reguit swys.
0: Nou die dag moes jy met een hand langer taar kom en vandag het jy sommer twee.
1: Nee, besigheid loop mooi.
0: Is dit jou vennoot wat daarvoor sorg?
1: Ja, mis Juliana stops.
0: Onthou toch, as jy die dag 'n ander vennoot soek. Kom sien my.
1: Ai, meneer Pitter, ek sal ons nooit by rug op mis Juliana draai nie.
0: Nee, ek sê my net, ek sal belangstel.
1: Het meneer weer swyswerk op die plaas?
0: Nee, nie nou. Ek was by die groot kliniek.
1: Dat die plek lyk nou smart, nee. Grand uitgeverf, die tuine is oorgedoen.
0: En ek sien, jy het voor in die tuin 'n verhoogie gebou met 'n netjiese traliewerk rondom.
1: Ja, dis vir die nuwe standbeeld wat volgende week daar afgelaai word. Dit gaan ewe krent op die verhoogie staan. Meneer sal seker daar wees, hè? Want mis Pauline is mos deel van die standbeeld.
0: Ek is nie genooi nie.
1: Dit sal nog kom. Ek hoor, dis 'n fancy standbeeld.
0: Wat agter my rug bestel is en gedoen is sonder op my daaroor te raadpleeg.
1: Dit is seker maar bedoel om 'n surprise te wees.
0: Net jammer die man wat die standbeeld moes onthul is vermoor.
1: Sou dat die burgemeester wees?
0: Wie anders? Dit is toch uit erkenning vir wat onder sy leiding in die gemeenskap vir die gemeenskap gedoen is.
1: En toch, dis als deel van Mrs. Margriet se Fanny Manders hulpfonds dat die standbeeld georder is.
0: Jy doch verkeerd. Ek hoor die hulpfonds van haar gaan nie meer gebeur nie.
1: Ach nee, allemaal op die dorp is dan so blij dat die burgemeester netjies onder dot het lijn gesign het voor hy geskiet is.
0: Kom, ek vertel jou maar. Die geld wat geskenk is om die hulpfonds mee te begin is teruggetrek, omdat Margriet Manders van die moord op die burgemeester aangekla gaan word.
1: Nee, daai ding kan nie waar wees nie.
0: Dat sy gearresteer gaan word?
1: Dat sy die burgemeester geskiet het. Sy was die hele aand daar waar hulle stemme getel het.
0: Jy ken duidelik nie die volle story nie.
1: Hoe bedoel meneer nou?
0: Weet jy nie van die verkeersfoto van Margriet toe sy oor die rooi lig gejaag het nie?
1: Praat meneer van die nuwe mislike kamera onder in die hoofstraat.
0: Ja, en eentjie verder na die verkeerslig draai jy weg golfklubhuis toe waar die burgemeester geskiet is. Die foto was duidelik. Margriet het 'n halfuur voor die burgemeester geskiet is oor die rooi lig gejaag. Ek is verbaas sy is nog nie toegesluit nie.
1: Nee, dit kan nie waar wees nie.
0: Wel, die gawe sersant was gisterand by my op die plaas. Die wyn het sy tong lekker losgemaak.
1: Toe maar, Mrs. Margriet sal alles mooi kan explain.
0: Ja, is al wat sy nog die hele tyd doen. En die dom kaptein glo haar al die pad. Maar daai foto gaan haar sink. Seker iemand met nog swyswerk vir jou.
1: Middag, Mrs. Margriet.
2: Middag, Vincent. Ek het jou hulp dringend nodig.
1: Praat net, ou Vincent, help graag.
2: Jou sekuriteitsstelsel by my huis wys mos wanneer die alarm afgaan.
1: Ja, presies die datum en die tyd.
2: Die aand toe ons stemme getel het.
1: Dis die aand van die sterk wind met die lekker reën. My man wat op diens was, moes almekaar hol met die baie alarms wat afgegaan het.
2: My alarm het ook afgegaan. Ek het jou man by my huis gekry en hy het saam met my om die huis gestap. En toe ons sien daar's niks verkeerd nie, is ek terug saal toe. Ek was net betyds vir die groot aankondiging.
1: Sê my, waar is Mrs. Margriet nou?
2: Ja, hier by die polisiestasie saam met my prokureur.
1: Gaan het oor Mrs. Margriet wat oor die rooi lig gejaag het?
2: Ach nee, moet nie vir my sê die hele dorp weet daarvan nie.
1: Nee, meneer Pitter is nou net hier weg. Hy het het gisteraand by die sersant gehoor na hy om wyn gevoer het.
2: En dan sit die mannetjie met sy vroom gesig hier en hy vra my meer uit oor Nettie as oor die foto.
1: Ontspan, ek ry nou saam met my man na ons kantoor toe en dan kry ek die bewyse van die alarm met die datum en die tyd. En dan bring ek my man saam dat hy sommer 'n verklaring kan maak oor hoe laat hy Mrs. Margriet by jou huis gekry het.
2: Ach, dankie tog, ja.
1: En dan sal die domkoppe sien Dis never to never dat Mrs. Magriet die burgemeester geskiet het.
2: Ach, dankie Vincent. Jy sal keer dat hulle my toesluit.
1: Daai ding gaan nooit gebeur nie. Nie op Vincent Vogel se watchie. Hou vas, ons kom.
3: Môre, Philip. Ek het jou so half en half verwag.
0: Ja, ek glo aan 'n vroeë begin soggens.
3: Jy is seker verbaas om my op kantoor te sien.
0: Ek moet erken, jy het 'n slag met die kaptein.
3: Jy het gedink die verkeersfoto waar ek oor die rooi lig jag gaan my finaal kelder, né?
0: Ek weet wie het by jou geskinder.
3: Die polisie sal sien, die revolvers waarmee die burgemeester en Fanny geskiet is, is twee verskillende revolvers.
0: Mes skry dit as skieding vir 'n appel en 'n ei oral te koop. Jy moet net rondvra en 'n paar rand aanbied.
3: Hy sal meer daarvan weet as ek.
0: Wat is dit voorstel om te bedien?
3: Geselsommer.
0: Geselsommer, ja. En jou selfoon?
3: Kyk. Reg voor jou op my lesenaar. Nie 'n beduidenis van 'n teksboodskap aan die burgemeester daarop nie. Om die waarheid te sê, ek het nog nooit die burgemeester se selnommer gehad nie.
0: Jy is net te goed vir die kapteintjie.
3: Staan nog iets?
0: Ja. Die standbeeld. Ek kan seker brol soos ek wil daaroor. Jy gaan jou beslis nie aan my steur nie.
3: Jy's reg. Alles is in plek vir volgende week se groot onthulling.
0: Ek hoop nie jy betaal die standbeeld met my 500,000 rand se skenk aan jou nie. Na deeglike oorweging het ek besluit om my geld terug te vra.
3: Ongeag wat Rachel Wolfhard daaroor gaan
0: sê. Ek steur my gelukkig nie meer aan daai gif penny.
3: Dan is ek bly. Ek het die hele tyd die ding voorkom. Hier is die bankbewys dat die volle skenking in jou bankrekening terugbetaal is.
0: Maar dit beteken die Fanny Manders hulpfonds is van die baan.
3: Nee, dit is nie. Al die planne is in plek en ons gaan vol stoom daarmee voort.
0: Sonder fondse.
3: Die kantoor wat Juliana vir haar op die grondvloer ingerig het, word nou die kantoor waaruit die hulpfonds bedryf sal word. En jy sal sien, hulle is klaar besig om die nuwe kantoornaam aan te bring.
0: Alles op skuld.
3: Philip, ek vra vir jou in alle opregtheid. Wil jy die onthullingsseremonie van die standbeeld bywoon?
0: In jou lewe nie, dankie.
3: Want dis jammer. Tina Treurnicht en die nuwe burgemeester het albei hulle uitnodigings aanvaar.
0: Moenie vir my sê jy die nuwe burgemeester 'n gat in die kop gepraat om die bietjie geld wat in die burgemeestersfonds oor is in jou hulpfonds te stort
3: nie. Nee. Sy fonds gaan voort. Ons sal gereeld fokus en kokus en mekaar se programme wedersyds ondersteun.
0: Nou hoe op aarde gaan jy die gemeenskap sonder fondse help?
3: Die goeie nuus is, ek het 'n nuwe skenking van 1 miljoen rand gekry om my fonds van die grond af te kry. Ja, jy het reg gehoor. My drome het oornag vlerke gekry.

jy van oud swering en is moeg van die stof en vuil kar? Gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot verkeer area vir jou kar was of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: And you hear that song, it says Kisses in the Moonlight. There's no moonlight, it's the sun is shining, and we're at the PPC, PPC church in Plettenberg Bay. Beautiful church, beautiful people, and you can feel the presence is here. There's a presence here that so the Afrikaans mense sê skrik vir niks. Ons was lekker verwelkom. Ons gaan nie sê die ander gedeeltes nie, maar dit was 'n heerlike atmosfeer wat die heers. En ek moet sê dankie vir die sister wat so ons lieflik ontvang het. Ons was begelei deur Pika's Taxis. Ons was begelei deur Pika's Taxis. En ek moet daar sê vir die oom, nee, jou legacy leef nog voort, nee. Baie dankie vir die manne daar wat ons gehelp het. Maar ons is hier by die PPK kerk, julle ander wending. Baie dankie aan die stasiebestuurder en die Molly vir die beplanning. En ons gaan nou praat met die sister wat hierdie saak vir ons moeilik gemaak het. Sister, hartelijk goeie middag, hoe gaan dit met jou?
1: Goeiemiddag meneer, het gaan baie goed met my.
0: My naam is Bas, wat is u naam?
1: Esmeldia Jonas.
0: Esmeldia Jonas, prachtig, nee? Esmeldia, baie dankie vir die verwelkoming. Sê gou vir die luisteraars, waar is ons in Plettenberg Bay en wie is u en wat doen u by die kerk?
1: Ons is nou by die In Your Horizon gemeenskap.
0: Ja. Ja.
1: En is Keersoutweg by die PPK kerk.
0: Ja.
1: Ek het die kleuterskool hier begin.
0: Lekker man.
1: Ek is ook die voorsitter van die kleuters van alle school.
0: Ek weet dat mense raak 'n bietjie besinne wees en so meer, maar hierdie goedjies gebeur, nee. Maar in Douwe nou, is hier baie mense wat nou luister nie, net so 230,000 wat nou luister nie. So jy hoef nie te worry nie. Dit is nog nie baie nie, is lieflik. So allemaal weet nou wie is u en hoeveel crashes is daar en wat u doen, ons sal u hierdie vir dit nie. Ek het net ook gesê, vrouwmense, waar vrouwmense in bevind is, daar is een hartklop en een ding werk. Is dit so?
1: Ja, dit is so. Dit is regtig waar.
0: En hoe is die gemeenskap hier in Plet? Hoe aanvaar hulle u en hoe hanteer hulle die kindertjies en hoe hanteer hulle die kerk? Hoe is die opkoms?
1: Die gemeenskap is, ons is een baie goeie gemeenskap.
0: Hmm.
1: Baie lieflik. Die kerk, my man is die pastoor, Pastor Lennet Jonas. Hy is die pastoor van die PPK kerk. Hier in die Horizon. En allemaal is lieflike mense. Die kleuterskool is nou 10 jaar, bedrijf ek nou al die kleuterskool.
0: Ja.
1: So by die kerk. En ek het ook grond gekry.
0: Prachtig.
1: Waar ek my kleuterskool gaan bou by ons nieuwe area. In die Horizon is Ebenezer. So ek gaan een van die dae my kleuterskool daarbo bou.
0: En die naam van die kleuterskool?
1: Dit gaan Ebenezer kleuterskool wees. Okay.
0: Prachtig, prachtig. Prys die Here vir dit, man. Dankie sister. Ons waardeer jou alle sterkte daar vir die toekomsplanne. En maak jylle nog van kracht tot kracht aan. En nou, dis die begin, dis die einde die nie, hoor. Dis die begin die. Het gaan al elke jaar wees.
1: Yes.
0: Wat ons kom afsluit en pleit hier. Yeah. Ek hoop jy besef het, nou.
1: Ja.
0: Baie dankie, sister. Waardeer jou, man. So, as jy nou ingeskakel is, nou weet jy waar ons is en wat ons doen. En ons is so geëerd. Ons het, in die ons midde het ons ook vir die dame in rooi. Niemand anders is, het die rooi stoel hier in Plettenberg Bay. Ons het bevoorig. Ons is bevoorig, luisteraars. Om hierdie prachtige dame in ons midde te het, is niemand anders as mevrou Kamkam. Hoe gaan dit met u? Die burgemeester is, die eerste burger van Plettenberg Bay. U bona, u kry hande klap ook nie. Oh, prachtig, prachtig, prachtig. Hoe gaan dit met u?
2: Goeiemiddag, goeiemiddag. Wel, het gaan baie goed met my.
0: Ja?
2: Vooral ek sien, ek is in die thema.
0: O ja?
2: Ja, ek het rooi aan vandag.
0: Prachtig.
2: En die is rooi van burg.
0: Rooi en blauw. Ek sien die spullense
2: kleur. Rooi en blauw.
0: Ja,
2: en ons kleur. Rooi.
0: Ja. Nou, dit is een voorreg om u vandag saam met ons te kan het, nee. Baie dankie dat u vergewillig het, nee. Vry waar het altijd om te kom en net om te gaan gesels om die mense in Plettenberg Bay een bietjie te verwelkom. Dis nou die derde burgemeester, nee. Wat saam met ons kom gesels, nee, ons is baie gelukkig om dit te kunnen. Ons prys altyd die Essequa, want hulle is mense, hulle is die beste municipaliteit van my nou, nee.
2: Maar vandag is jy in Plettenberg Bay.
0: Luister, ek kom daar, sister, ek kom daar. Plettenberg Bay, ek kom daar. Essequa en Mossel Bay is die beste. In termen van ondersteuning, hulle sê nooit nie nie. Hulle is altyd daar, as jy sê, hoe laat, hier zijn mense. Verstaan me vir hom? En hulle harte klop vir hulle gemeenskappe. Nee? En ek kan sien, diezelfde gebeur hier in Plettenberg Bay, en toe die dame nou sê, sy het gebel 1, 2, 3, hier is die burgemeester. So nou weet julle, die burgemeester is die mense. Nou vertel vir ons, wat denk jy van die hele situasie en hoe sake gaan nie so en wat ons nou die kerk betrokke het, hoe voel jy oor die saak?
2: Wel, die kerk speel een baie belangrike rol in die gemeenskap. Dis ek kom ek net al gesê dat, toe pastoor res praat, toe luister die burgemeester res. Want ons kan nie onderskat die waarde wat die kerk toevoeg in die binnen die gemeenskap. Jy weet, daar is so baie sociale en ekonomiese probleme binnen ons gemeenskap. En dan kry ons baie van ons mense wat nie weet waar hulle toevlug is nie.
0: Toch so waar.
2: So die kerk is die deur waar die toevlug is.
0: Mm-hmm.
2: Waar jy kan kom en waar jy kan kom deel dit wat jou omstandigheid is. En soos my ouma altyd gesê het, jy weet, daar is tye wat jy ook in jou binnenkamer,
0: ja,
2: wat jy in jou binnenkamer ook die nie, jou gezicht die nie meer kan draai en ook met die Here kan praat. So die kerk is die hawe.
0: Mm-hmm.
2: Die hawe vir mense net om beskitting te kry.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Baie waar, baie waar. Ek kan sien, jy is baie geestelik, ek hou aan van. Jy is een kerkvrou, ek kan sê, maar ons, hoe gaan dit hier in Plettenburg by?
2: Wel, ons tuinroute is hier een baie moeilike tyd.
0: Ja, ja.
2: Ons het eerst een droogte gehad, en jy weet, na die droogte, toe kom die storm,
0: daar oorvloed.
2: En toe kom daar oorvloed van water,
0: water, ja.
2: En die Here was so genadig vir ons, ons het geen verlies van lewe gehad nie.
0: Ja, ja.
2: En ons gemeenskap het by mekaar gekom,
0: mm-hmm,
2: en mekaar gedra deur daar die tyd. En tans is ons ook met een baie moeilike situasie, soos jy selfs weet, in die hele tuinroute, in die hele Suid-Afrika, is dit die situasie wat ons het met die immigrante.
0: O ja.
2: En
0: ja,
2: dit is ook een moeilike, sensitieve situasie, mm-hmm, maar mm-hmm, die Here dra ons deur en hy skenk ons wysheid om hierdie situasies te hanteer.
0: Nou wat is die boodskap vir die breë Plettenburg Baai en allemaal wat nou ingeskakel is? Kijk, is baie municipalite luister nou jong, municipalite wat luister, burgemeester sy oor is gespits nou, wat sou u sê as een woord van bemoediging vir mense in Plettenburg Baai?
2: My woord van bemoediging is dat ek is een firm believer, ek glo daaraan dat as God vir jou is, wie kan dan teen jou wees? Ek glo ook dat as die Here deure oopmaak, dan wie kan die deure toemaak? En hoekom sê ek so? Want in die omstandigheid waar jy sit, in die situasie waar jy sit, soms wil ons steen op die arm van vlees en ons vertroue in die mens sit. Maar ek glo dat as ons die naam van die Here aanroep en God vra vir die doel van jou lewe, sal die Here jou voetstappe rig en die Here sal jou in 'n rigting stuur,
0: mm-hmm,
2: wat geen mens die deure vir jou kan sluit nie. So sit jou vertroue in die Here en laat ons nie vergeet dat as mens nodig ons mekaar. En die Here het ons op die aarde gesit sodat ons vir die ander persoon 'n hoop kan wees.
0: Tot
2: dit is my boodskap.
0: Yes, yes, baie dankie man, ek moet sê, Meijer, oh, what a word, nee, is een baie mooi woord daar, nee, en ek het so'n bykie my navorsing gedoen, nee, een bykie gekyk nou, wie is Jessica Kamkam? Nou, toe sien ek dit nou, Jessica is een inboerling hier van die kerk, sê word, ja, en Jessica het nou haar sake begin hier met vrouwe, nee, wonder sê het so gesmiley, sy is een van die voorvrouwens, wat vrouwe in die hand vat, en die woman on the move movement, ek onthou alles, jong, moet nie om speel, en natuurlijk ook daar met die toerisme betrokke, is jy nog steeds so?
2: Ek hoop was steeds betrokke by toerisme.
0: Dis maar so hardklop daai man, en ek hou van jou visie wat jy het nie, jy hou van sustainability, livelihood, en natuurlijk ook die gemeenskap.
2: Ja, projekte.
0: Ja,
2: dit is, ek hou van projekte.
0: Projekte, ja, en natuurlijk ook upliftment en mense, dat jy sien hulle verbeter hulle self nie.
2: Ja.
0: Ek hou daarvan, baie waar. Nou, Meijer, ons sê vir jy alle sterkte toe, en ons wens vir jy, soos die Engelsman sal sê, your dedication to Plettenburg Bay and its people is very inspiring, you know, and the way you champion sustainable project that you do, the empowerment of communities and to protect our environment reflects a deep commitment of building a brighter future. So thank you for your leadership and your vision, your compassion. I can see that passion in your eyes, and especially your shoulders are a bit broad. You got that resilience. You stand for niks terugie. And may your efforts continue to uplift every corner of the Bidhoek and then bring that lasting pride to this town that you're already busy with doing. We wish you all the best.
2: Thank you very much. Thank you for having me. Ik hardloop gewoonlijk weg van publiciteit,
0: mm-hmm.
2: maar vandaag wil ik baie dankie sê en dankie vir die pastoris wat my gebring het tot hierso,
0: ja.
2: En ek kon nie nee sê nie, maar baie dankie dat julle ook na Pletermeer baie gekom het, dat julle deel vorm van die gemeenskap hier en dat julle julle lees.
0: Baie dankie. Nou ja, mevrou, wat is die boodskap vir Eden Heaven? Ons is ons derde jaar nou wat ons hier kom in Plet kom, van ons nou die soepdrive doen, het was een bykie historie gewees om in Plet te kom en iemand het goed gedink, en toe dan die Molly nou weer, saam met die pastores kennis gemaakt, en daar het ons weer dinge weer lekker opgetel. Die mense was een bykie hartseer daar, by die taxi ring, toe ons nou daar weggaan, want daar was omtrent mense daar, ja, die nood is groot, ja. Ons kan het nou nie wegkijk, he. Sommige spanne het nou al vir 3 keer gekom, maar ons kan nie nie sê vir dit, he. Wat is die boodskap van Eden FM?
2: Wel, wat ek kan sê is dat aanhouer wen, een mens gee nie op, en dit gaan van kracht tot kracht, elke jaar sal dit net beter gaan. So hou goeie moed.
0: Ja, sê, bye bye dankie, dit is ons eie burgemeester, Rees, wat so lekker saam met ons gesels, en waardeer u, en alle sterkte vir u vinnige muziekbreek, en dan kom ons terug net hierna.

0: Alright, welcome back. It's a beautiful song, Right When Your Voice in Paradise. It's 16 minutes away from the hour of 1 o'clock. Your news coming up in Afrikaans. That's going to be done from our outro studios with Julien Verroza McKeer. We're coming to you live from Plettenberg Bay, broadcasting the midday connection. And we've got an influx of guests, so be patient. We've got a lot of stories to tell you right here on your number one. And one of these stories is one of our, our dedicated senior citizens that's in our midst, right here in our broadcasting unit. And, we've got a couple of them. We met a couple of them earlier today. And we had a great chat, a couple of pictures. But here in ons atelier, het was niemand anders as een van ons senior burgers. Hoe gaan het, mevrou? Wat is u naam? Hou die microfoon net een beetje nader, mama. Lig hem op. Daar sê, praat maar. Jy moet in die mic praat, maar anders gaan die mense jy nie hoor. Draai hem net so. Hy sê, by die mond, ja. Gesels hom met my. Wat is jy naam?
1: My naam is Maria Pina.
0: Ja, praat een bykie harder, mama. Hou hem in die mond, hou hem daar by die mond.
1: My naam is Maria Pina.
0: Yes. Laat ek gauw iets kyk daar. Daar is hy nou aan.
1: Daar
0: is hy eerste glip. Nee, daar is hy een glipje nie.
1: Is dat nou reg?
0: Daar is hy, nou kan ek vir
1: ja,
0: u.
1: Ja, oké. Okay.
0: Daar is hy.
1: My naam is Maria Pinaar. Ja. Alom bekend is Antiflesie.
0: Mm-hmm.
1: Hier in New Horizons, Plettenberg Bay.
0: Welkom Antiflesie.
1: Ja, ek is gebore in Plettenberg Bay.
0: Mm-hmm.
1: En ek is huidiglik die voorsitter van die New Horizons Pensioners Club. As ook die voorsitter van die Beetle Elderly Forum.
0: Prachtig, prachtig. Nou vertel gauw van die luisteraar wat nou nie weet, wat is die Elderly Forum in die New Horizons Pensioners Club? Vertel gauw vir ons, wat doen hulle daar?
1: By die Pensioners Club is ons baie bedrywig.
0: Ja.
1: Die Pensioners Club is gestig.
0: Nou kom ons begin gauw by die begin.
1: Ja,
0: hoe
1: begin jong
0: moet, hoe jong moet een mens wees om deel te wees van die Pensioners Club?
1: Jy moet, jy kan kom as 58 kan jy kom.
0: Ja, yes, so kwalificeer nog nie, man.
1: Maar 60 is die ouderdom wat
0: yeah.
1: ons wat verwag word van DSD, ambtelik, of vir alles jy is subsidie. Ons word voorsien van een baie minimale subsidie.
0: Ja.
1: En dit is die vereiste, maar die klip kan jy van 48 afkom.
0: Prachtig.
1: Is een baie een goeie, wonderbaarlike klip.
0: Mm.
1: Die klip het ek in 2014 oorgeneem van een baie formidale vrou. Alom bekend as mevrou Shirley Haker, weile mevrou Shirley Haker. Sy was vir jare, het sy die Theodora Kries gerand. Sy is een voormalige welsienwerker gewees. Sy was een gemeenskapmens, deur en deur.
0: Prachtig.
1: En soveel so, toe het sy, toe die kres, wat sy nou aftree by die kres, toe het sy dat goed gedink om die klip te stig vir die senior burgers. En daar het ek by haar oorgeneem, 2014, sy dat in 1998 het sy dit gestig.
0: Prachtig,
1: ja.
0: Prachtig. So nou gaan die klip is nog aan die gang.
1: Die klip is nog altyd
0: aan
1: die
0: gang. En hoeveel lede is daar nou, mama?
1: Op die huidige oomblik is ons nou 26.
0: Prachtig. Wow.
1: Ja, ons het een challenge, want as mense sterf, dan word dit nie weer aangevul nie.
0: Mm,
1: maar ons kan gaan tot by 40 mense.
0: Mooi, man.
1: Ja,
0: ons vertrou daar sal nog bykom.
1: Ons wil graag die mense moet kom ondervind wat dit is.
0: Ja, ja.
1: Is een baie, baie goeie experience. Jy voel sommer lekker. Ek staan in die oogend, op ek is 75, het voel ek gaan school toe.
0: 75?
1: In die oogend is ek, ja, in die oogend is ek.
0: Jy lyk daar nog 50.
1: Baie dank.
0: Prachtig, man.
1: En
0: ek wil so oud
1: jy voel, jy voel jy gaan school toe, dit is so iets vir
0: daar is nou opgewondenheid, nie?
1: Daar is nou opgewondenheid, die mense wat nog hier is, hulle moet net kom en kom ondervind wat dit is. Aan die hoogtepunt van ons, ons neem deel aan die Golden Games.
0: Dit is een groot zaak daar, ek is bekend met die zaak,
1: ja. Want die zaak is een baie groot zaak.
0: Ja.
1: En ons het wenners opgelever.
0: Prachtig.
1: Van ons mense het al deurgedring. Ons neem deel aan die district spele in Oudtshoorns. Ek meen, dit is die kers op die koek in die bejaardese lewe vir almal. Wanneer ons het ons die plaaslike spele en dan drink die mos deur en gaan die district spele toe. Ons het baie bekende dames, sy is nou nie meer by ons nie. Ek dink, sy is sister Rachel Willeman.
0: Oké.
1: Sy het by Aninusion wenners opgelever.
0: Prachtig.
1: Van ons mense het al deurgedring. Ons neem deel aan die district spele in Oudtshoorns. Ek meen, dit is die kers op die koek in die bejaardese lewe vir almal. Wanneer ons het ons die plaaslike spele en dan drink die mos deur en gaan die district spele toe. Ons het baie bekende dames, sy is nou nie meer by ons nie. Ek dink, sy is sister Rachel Willeman.
0: Oké.
1: Sy het by aan die nationale spele deelgeneem. Sy het goud sy die 100 meter gedoen.
0: Machtig.
1: Sy is in besit van een gouden medaille.
0: Prachtig, op die jonge ouderdom.
1: En sy is veel ouder as ek.
0: Ja.
1: Nou, maar dat is, ek kan nie beskryf die gevoel wat het is.
0: Ja.
1: Jy voel ook dat jy is, mense gee om vir jou, ja. Vooral hier so in Plettenberg by. Ons, ek wens julle kan kom by die klip en kom kyk. Ek is verbaas vir die senior burgers, hulle hande werk.
0: Ja.
1: En hulle wil net aan hulle werk en brei en ach mense, ek nooi mense iets net om te kom kyk.
0: Nou waar is die klip geleen, mama?
1: In Keerboomweg hier in Jorhuis en is nabie die, langs aan die Anglikaanse kerk.
0: En as mense nou wil kom, wie kontak hulle?
1: Hulle kan net kom, die ek is moos oop, as jy wil kom kyk, ek het van die skierigheid het ek gaan kyk wat doen hulle by die senior burger club, en toe ek haar instap, toe sien ek my huwelik wees.
0: Ja,
1: dit was in 2014 gewees.

0: wees. Mm-hmm. Die bejaarde mense, hulle wil net werk, ons is 3 dae, a week is ons bezig, nee? Mm-hmm. Maandag, dinsdag en donderdag.
1: Ja.
0: Die 2 dae moet jy hande werk doen, ons, in die ochend is ons oopmaak, is praise and worship, mm-hmm. dan sit ontbijt, dan sit lichaamsoefeninge, en dan sit handwerk.
1: My? So as nog lichaamoefeninge ook, so as gespringerene, ja. Gevangerene, jumperie, paddasprongkies, en hy ouwe.
0: Ons was so bevoorig, die mense van Plettenberg by, hulle is so generous, ons het nou een professionele, een blanke dame, sy kom ons maandag, kom sy ons oefeninge.
1: Prachtig, prachtig.
0: Gratis, hulle het die clubs waar mense betaal in die dorp,
1: uh-huh.
0: maar hulle het dit goed geag om vir ons senior burgers maandag, sy is, doen dit nou vir ons.
1: Ach, dit is een goeie gebaar.
0: Gratis,
1: ja,
0: een goeie
1: gebaar. Ek denk vrachtig waarvan, kyk die senior burgers, ek het gehoor hoe sê een tannie een dag vir my,

0: die vir ons nie sou julle nie gewees het. So ek stem volkome saam dat, dat mense moet teruggee aan die senior burgers.
1: Die mense is geweldig goed vir ons in Plettenberg by van in New Horizons, ons gemeenskap mense en vir al die blanke mense ach die donaties van wol materiale wat ons mee kan werk is ek kan dit nie beskryf nie hoe goed laat die mense vir ons as die senior burgers.
0: Ja, maar dis 'n goeie ding mevrou. Enige laaste woorde voor ons van advertensie breek gaan mamma?
1: Ek wil net vir al die senior burgers wil ek uitnooi die ongelukkige van is ons, ek is 'n bietjie disabled, maar as jy nog jouself kan help,
0: ja.
1: Dan kan jy klap toe kom, en kyk, ons het die caretakers aan nie. En weet jy, wat doen ons met die materiale in die wol, ons maak vir die mense wat nie meer kan, senior burger wat nie meer kan klap toe kom in die bed leen, elke jaar, dan maak ons vir hulle, word vir hulle serpe gebrei en missies.
0: Prachtig.
1: Ons het vir die kresje, het ons ook, dis wat die mense doen, vir hulle ook al geskenk.
0: Ja, ja.
1: Dat die tannies wil net bezig wees, hulle, ek is verbaas.
0: Ja, maar ons sal hier.
1: Maar ek wil net vir ons as senior burger sê, wat nog kan kom, na die klap toe, is nie nodig om alleenig in eenzaamheid by die huis te sit nie, en lewe so lang jy nog kan lewe, is nie nodig, as jy oud is, dat jy moet op een stasie sit en wacht tot Jesus kom jy lewe terwyl jy nog kan lewe.
0: Baie mooi gestel daar mama, baie dankie vir die samenwerking.
1: Baie dankie.
0: Ons waardeer jy, mag jy van sterte tot sterte gaan nie?
1: Thank you.
0: Ons gaan vinnig vir advertensie breek, kom ons terug net hierna.
2: Storm damage to your roof? Don't wait until the leaks get worse. At Roofmart, we're offering it in roof sheets, IBR and corrugated or flashings and expert advice. We've got you covered. Visit us at 5 Fabric Street or call 0448-730508 today. That's Roofmart, helping you protect your home and business after the storm. Roofmart, quality roofing solutions you can trust.
3: South Africa.
4: Garden Route.
3: This is your moment.
4: The Industry Recognition Awards 2026 is officially open for
3: nominee entries, official MC search, sponsorship partnerships, gala ticket bookings.
4: Presented by DK Productions.
3: Powered by Apex Magazine.
4: And supported by Eden FM.
3: This prestigious Black Tie Gala celebrates the visionaries, creators, entrepreneurs, artists, leaders, change makers, and innovators shaping the future of our industries.
4: Whether you are a business wanting national exposure, a brand wanting to partner with a growing media platform, an individual making impact in your industry, or someone wanting to attend an unforgettable gala evening, this platform is for you.
3: To find out more about the awards and get your entry details, contact 081-869-6090 or visit www.edenfm.co.za.
4: The Industry Recognition Awards 2026.
3: Your moment.
4: Your stage.
3: Your future.

0: Mr. Meat & George bring vir jou die beste einde van die vrijheidsmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou pork packs teen slechts R89,95 per kilogram. Een kraalwors teen slechts R89,95 per kilogram. Mr. Meat rooiworsies teen slechts R76,95 per kilogram. Mr. Meat patties teen slechts R84,95 per kilogram. Chicken leg quarters teen slechts R64,95 per kilogram. En kom kry ons speciale aanbod op lean mince. Koop 3 kilogram of meer vir slechts R98,95 per kilogram. Mr. Meat, ons is oop vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord, altyd teen die regte prys.
1: Blossom Bloom Premium krye welstand. Kry 500 ml vir slegs R100 elk. King Bloom vir mans verhoog energie en stamina. Lady Bloom vir vroue balanseer hormone en

0: Jy luister na Eden FM, tyd presies 1 uur, jy volg die net in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. Die staat het die oudsaanstreek of versoek om Martinus Rabi en Johanna Rabi elk tot 15 jaar directe gevangenisstraf te vonnis, nadat hulle op 34 aanklagte van bedrog skuldig bevind is. Die vervolging voer aan dat die erns en omvang van die misdrywe zwaar gevangenisstraf recht verder. Die echtpaar is na hofverrigting skuldig bevind en betoog oor vonnisoplegging dien tans voor die hof. Die landhof sal na verwagting die voorleggings van beide die staat en die verdediging oorweeg voordat vonnis opgelê word. Die Demokratiese Alliantie in die Weskaap het die Provinsiale Departement van Gesondheid en Welstand sy jaarlikse griep-inentingsprogram vir die 2026 griepseisoen verwelkom. Die departement het 105.000 dosisse van die griep-enstof beskikbaar gestel om kwesbare inwoners teen ernstige siekte en komplikasies weens griep te beskerm. Voorkeergroepe sluit gesondheidswerkers, bejaardes, swanger vroue, mense wat met HIV leef en persone met onderliggende mediese toestande in. Die DA moedig alle kwalificerende inwoners aan om hul naaste openbare gesondheidsfasiliteit te besoek vir hul jaarlikse griep-inenting.
1: The Democratic Alliance commends the Western Cape Department of Health and Wellness for its proactive planning and continued commitment to preventative health care. We urge all eligible residents to visit their nearest public health care facilities and inquire about receiving the annual influenza vaccination. Protecting yourself against influenza is a simple step that can make a significant difference to your own health and to the well-being of the wider community.
0: Die saak teen die geskorsde adjunkt hoof van misdaad intelligensie, Fairoz Khan, die Gautengse valkehoof, generaal-majoor Ibrahim Kadwa, en die burger Tariq Downs, is tot 2 September uitgestel. Kadwa en Downs het dinsdag kortliks in die Kempton Park landhofshof verskyn. Die drie beskuldigdes staan tereg op aanklagte wat verband hou met hul beweerde betrokkenheid by 'n misdaadsyndikaat wat in die onwettige handel in edelmetale betrokke is. Die uitstel maak voorsiening vir die voortgesette of voortsetting van die regsproses terwyl ondersoeke en voorverhoorverrigtinge voortduur. Al drie sal na verwagting op die nuwe datum weer in die hof verskyn. Die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging se vakbond het die regering versoek om onmiddellik honderde werklose Suid-Afrikaanse dokters aan te stel om personeel tekorte in die openbare gesondheidsstelsel aan te spreek. Die vakbond sê baie gekwalifiseerde dokters is steeds werkloos terwyl openbare hospitale en klinieke ernstige personeeltekorte ervaar. Volgens Samatu sal die vul van hierdie poste toegang tot gesondheidsdienste verbeter, die druk op bestaande personeel verlig en die openbare gesondheidsstelsel versterk. Die vakbond vra dringende ingryping om die probleem op te los. Inwoners van Kredok, amptelik bekend as Nkuba, het hul kommer uitgespreek oor 'n tekort aan begraafplaasruimte in die dorp. Die kwessie ontstaan te midde van finansiële uitdagings by die Nkoba Yetemba plaaslike munisipaliteit, nadat dit een van 69 munisipaliteite was, wie se billik aandeel toekenning deur die nasionale tesorie teruggehou is. Gemeenskapslede vra dringende ingryping om die tekort aan beskikbare grafpersele aan te spreek. Die munisipaliteit se finansiële probleme wek ruimte in die dorp. Die kwessie ontstaan te midde van finansiële uitdagings by die Nkoba Yetemba plaaslike munisipaliteit, nadat dit een van 69 munisipaliteite was, wie se billik aandeel toekenning deur die nasionale tesorie teruggehou is. Gemeenskapslede vra dringende ingryping om die tekort aan beskikbare grafpersele aan te spreek. Die munisipaliteit se finansiële probleme wek kommer oor sy vermoë om noodsaaklike openbare dienste insluitend begrafplaas infrastruktuur te lewer en in stand te hou. Ten slotte die finansiële aanwysers kortlikie gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar op R16.46 verhandel. Teen die euro op R18.75, teen die Britse pond op R21.99, goud verhandel teen $4,016.65 per fyn ons, Brent olie verhandel teen $84.74 per vat en die Bitcoin verhandel tans teen $62,565.49. Is nou die einde van die nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin is om 2 uur in Engels. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Dan sê welkom terug. Hier volg die weervoorspelling vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vir vandag, Dinsdag, die 14de Julie. 2026. Nou ja toe, Klein Karoo, Oudtong de Rust in Dysersdorp, 719 sonnig, langs die kus George Mosselbaai, Wilderness, Nystad, Sedgefield en Plettenberg Paai, 917 gedeeltelik bewolk, Hesekwa, Abitiniere, Wisdal en Heidelberg, 718, Kanneland, Kallensdorp, Lady Smith en Zawar, 620 sonnig, en Swellendam, 818 gedeeltelik bewolk en Unionville 818 sonnig. Die weervoorspelling is aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus op webtuiste by www.saweatherservice.co.za.

0: Blossom Bloom Premium krye welstand. Kry 500 ml vir slegs R100 elk. King Bloom vir mans verhoog energie en stamina. Lady Bloom vir vroue balanseer hormone en verhoog bui en selfvertroue. Luna Bloom ondersteun vroulike varsheid. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, asma, hartlywigheid en slapeloosheid. Gebruik ons produk of word 'n verspreider en sluit aan by 'n 6.8 triljoen rand industrie. Is jy moeg daarvoor om net van salaris tot salaris te leef? Hier is jou kans om deel te word van 'n wêreldwye vinnig groeiende industrie met 'n eenmalige beginbelegging van slegs R5000. Vir meer inligting skakel Betreesa Olivier, ons bestuurder by 063-344-3484. Die beste tyd om jou toekoms te bou is vandag.
1: Alright, welcome back. Ja, die beste tyd om jou toekoms te bou is vandag en jy kon nie vir beter gevra het nie. Die nommer hier in die atelier is 060-505-2693. Ja, welkom terug hier by jou stem in die paradies aan die Monica. Thank you so much. What do you have to say in die Monza? Hallo.
2: Goeiemiddag Sebastian, man. Dit ook baie dankie vir gister, ek het baie geniet met julle man en dit wil gedoen wees aan die Monica sien dit. Ek groet my net van Auntie Molly, Masara, Blanche, Nielen. Bekend en onbekend is allemaal gegroet. Meneer Roger Jacobs, Enrique Geisman, Prins Daniels, Sister Daniels, en Sister Afrikaner, Prins Afrikaner. Allemaal is gegroet aan Auntie Monica met baie liefde.
1: Ja nee, baie dankie Auntie Monica, ons waardeer die liefde, nee, ons het die warm liefde nodig en die omgee. And then I got a message from Mabongos, also from the Grassroots ED Trust, die right here in Plattenburg Base. He says the Grassroots runs the site learning program and EC program registered by WCED, and our work is to support teachers and ECD centers so our children get quality education from a young age. Now thank you to Eden FM for acknowledging the Grassroots and our director Maraldia. Yeah, well, the CIS will be so proud. So let's work together to put our children first. I think it's a brilliant initiative where we should do more of these things, where we do not think about ourselves and we think about our kids and obviously the future of our children. Yeah, to make their lives a little bit better and to give them, so the Afrikaans means to say, die hubs to wiki. Nee? Now here in our atelier, it was nog een prachtige dame hier van Petting met Baai. Mevrou, hoe gaat het met u?
3: Sebastian, dit gaan baie goed met my.
1: Ja, nee, hoor, nou weet nou een ander type stem hier, jong. Hartelijk goeiemiddag, welkom, welkom, welkom. Sê gewoon net vir ons, wie geselsam met ons en wie is die dame achter die mooie stem?
3: Sebastian, my naam is Elaine Poolse. En jy praat nou met die dame wat die directeur is by 'n organisasie wat Building the Walls genoem word.
1: Building the Walls.
3: Building the Walls of Communities, en as ons om 'n bietjie korter maak, sê ons net Building the Walls.
1: Okay.
3: So Building the Walls was 'n begin gewees deur my en my man, Richard Poolse, en dit was in 2003. Ons is in hierdie jaar, is ons 20 jaar, is ons betrokke met die organisasie. Die organisasie fokus op sustainable livelihood en een van ons programme is 'n food relief program. En dan een van ons ander programme is dan waar ons ICT as dienste lever vir ons gemeenskap. Mm-hmm. So ons is nou 20 jaar baie besig met food relief, waar ons gemeenskappe help, en Pito bestaan uit 7 gemeenskappe uit. Uh-huh. En ons het tot dusver al hierdie 7 gemeenskappe gehelp met kos.
1: Prachtig, prachtig. Ja. So Building the Walls is actually a non-profitable organization.
3: It's a non-profitable, yes.
1: So according to my information, you started at
3: 2003, yes.
1: Goodness, man, registered in 2006?
3: Yes.
1: I'm on the ball,
3: yeah. Yes,
1: I'm
3: yes.
1: On the ball. So it began as a soup kitchen.
3: It began as a soup kitchen, yes, you're correct.
1: And tell us about it. How did it develop and how did it come to this stage where it's such a stage where you can assist the community and help them to be, you know, function better?
3: Sebastian, ja, natuurlijk is een mens iets begint en jy wil aanhou met dit, moet jy fondse kry. En gelukkig het ons, toe ons geregistreer is, was dit die deur wat oopgegaan het vir ons, om fondse te kan navra en aanvra en briewe uit te skryf, sodat mense vir ons kan raak sien. En toe ons uitreik na mense toe, toe deure oopgegaan, een van ons grootste vande is Tiger Brands. Tiger Brands het vir ons vanaf 2010 het hulle ontboord gekom en hulle het vir ons 1000 food parcels gegee, waar ons elke maand 1000 families kan gehelp het. En ons het van 2010 48 satellites, en die satellites wat ons praat van is Cresses, dis foster houses, dis aftercare centers. Ons het hier die mense dan gehelp met voeding, sodat hulle kan kots maak by die plekke wat hulle establish het, en dan vir hulle kinders ook voorsien.
1: Ok, so ja, dis een mooie mondvol, jong, en nou vertel vir ons oor die algemeen, hoe is die ontvangs en hoe sien mense die organisatie?
3: Om eindelijk nie snaaks te wees, baie min mense het bewus gewees van ons.
1: Aha.
3: Min mense het geweet dat ons bestaan, maar hulle het altyd voeding gekry. En is eerste in 2016 wat mense begin het nou hoor van Building the Walls, en hulle nader ons. En ons het 'n jong man vandag by ons, wat Matthew Smit is.
1: Prachtig.
3: En hy is besig met ons ICT afdeling. En toe Matthew Smit opkom op Building the Walls as die ICT officer, het ons soma verskriklik expose gekry.
1: Ja, Matthew, kijk, die jong mense het mos 'n ander siening.
3: Jo.
1: En hulle weet mos nou hoe die trends loop en wat werk.
3: Sebastian, jy sal my nie wil glo nie. Hierdie jong man maak so my pamflette, hy sit ons op Facebook, hy sit ons op TikTok, hy sit ons, you just name it, on the social media platform, en hy het ons gewild gemaakt.
1: Prachtig.
3: Maar ons is eintlik baie dankbaar vir ons vande soos Tiger Brands, wat het moontlik gemaakt het, dat ons ons gemeenskappe kan voed het, en dat ons ook in die disaster tyd, toe die storm so slaan en die mense se lewens verwoes met damages, houses en properties, kon ons vir hierdie mense help met 'n voeding, waar ons die sopkombuise bygestaan het om voorraad te gee sodat hulle voedsel kan maak by hulle premises.
1: Ek sien ook julle HIV AIDS mense, TB mense gehelp, disabled individuals, young women on the street, frail and the elderly as well. So there's quite a bit that you achieved. Yes. Even families affected by substance abuse, which is actually a good one. Want to elaborate on that?
3: Yes. Ons het in 2019 het ons 'n fantastiese vande ontboord gekry wat Nakosa genoem wees, was. En Nakosa is een van die oulikste companies. Hulle het ons organisasie se staf gekapasiteit en die organisasie. Hulle het polises in plek kom sit en hulle het ons en dis toe waar ons die programme kan dan gelever het vir ons gemeenskappe. En dis nou die HIV en AIDS, TB, and you just make people aware of what is out there. En dit was vir ons fantasties om te sien dat hoe ons met ons beneficiaries en gemeenskappe kan help om hulle bewus te maak van die voordele en die nadele. En ek dink daar was nog nooit 'n voordeel wat HIV of TB vir 'n mens gebied het nie, maar die nadele was wel daar.
1: Ja nee, wat ek sien, julle maak 'n groot impak, nee. Over 3,900 individuals supported monthly, which is brilliant. So, mevrou, baie dankie vir jou samenwerking, vir wie wil jy graag bedank vandag, en ek weet, jy kry nie altyd hierdie kans om te gesels op radio, nie, baie groter platform, so, vir wie wil jy graag bedank vandag, en wat is die vooruitsigte? Ons gaan nou met die jongman praat, ek het nou gevra, en het baie enthousiastisch om jy gesê, ja nee, jy sal graag gesels.
3: Ja, van sy directe, sy mond is al droog hier gepraat. Maar luister Sebastian, om eerlijk waar te wees, ons het so fantastische fundus wat ons die afgelopen jare gekry het, soos Nakose, wat ek nou genoem het, wat ons staafige kapasiteit het. Ons wil vir hulle so bedank vir die werk wat hulle in ons geïnvesteerd en hulle funding. En dan wil ons vir DSD ook net so groot bedank.
1: Western Cape Government.
3: Yes, because hulle is net fantasties. Hulle het ons gefund, 3 jaar cirkels waar ons kan voeding verskaf aan ons gemeenskappe deur die CNDC programs wat ons ran in COVID en in New Horizon. So ja,
1: en COVID ook.
3: Ja, en COVID, ons strek uit tot COVID. Ons was nog verlede jaar in Eastern Cape tot op Coldstream.
1: Wow.
3: Maar ons funding was een bietjie uit min geraak. Toe moes ons nog stop met Eastern Cape. Maar tans is ons besig op COVID en ons is in New Horizon besig. So ja, dan wil ek ook vir Tiger Brands net weer eens hartlik bedank, want is dit nie vir Tiger Brands gewees het, die, sou ons mense nooit die voeding gehad het wat hulle het vandag nie. So ons waardeer dit redig waar.
1: Baie, baie dankie mevrou. Nou kom ons hoor gou, wat sê die jong man voor ons tot sien sê en gaan vir advertensie breek. Ek gaan vir 2 minute gee, ek weet jy wil eindelijk 10 hee.
4: Ongelooflik.
1: Vertel over die luisteraars, vooral over die jong mense, wie is jy en wat is jou werk wat jy doen?
4: Okay, so my naam is Matthew Smith, baie dankie vir die geleentheid.
1: Dankie Matthew. Dis so, nou een man luisteraar wat gesê, dat jy kan nie praat op radio nie.
4: Ja, gesels hierdie man. Ons probeer maar.
1: So jy moet nou eindelijk dankie sê direkte door die pad opgemaak
4: vir jou. Dankie directeur vir die geleentheid. So my naam is Matthew Smith en ek is born and bred obviously in New Horizon Plettenberg Bay. My werk dageliks is ICT en Social Media Coordinator by Building the Walls, wat een ongelooflike organisatie is.
1: Ja.
4: Maar my werk as gemeenskapslid is first and foremost om directeur te wees as ook een schrijver en regisseur aan my eie productiemaatskapie.
1: Sterkte, ek glo, jy gaan rechtkom man, ek glo.
4: Dankie. Maar om weer bij te komen bij Building the Walls, ek denk dit is een ongelooflike organisatie wat redag die gemeenskap op been neem en voor en toe kyk. En altijd is daar een plan voor en toe en een plan om te verander en om te verbeter en ek denk dit is inherent waarop jy en elke organisatie moet neerkom om te bouw en nie stil te staan nie, om te verander saam met jou gemeenskap en om voor te kyk saam met die mense van die gemeenskap en om te dien, ek denk, om te dien is een van die belangrijkste goed wat ons allemaal moet doen in organisaties soos Building the Walls en sy funders soos Tiger Brands en DSD maak dit vir ons moontlik elke dag en versterk die gemeenskap om ons om ander mense ook te kan versterk.
1: So, okay, so wat sou jy nou sê my groot vriend, as jy nou kijk, jy was ook mis nie altyd betrokken nie, maar jy het ook buitenkant gestaan en gekyk, nou as er nou jong mense soos jy wat buitenkant staan en kyk, wat graag wil betrokken raak met talente soos jy en miskien nog meer, wat sou jy vir hulle sê, hoe raak een mens betrokken en is daar ruimte?
4: Daar is definitief ruimte, ek denk enige organisatie vir alle NPO het volunteer programs. Vir my was dit soos ek het aanskroot doen vir hierdie post, want ek wou leer hoe NPO werk, zodat ek oor 2 of 3 jaar my eie NPO kan stig. So ek denk, as jy rechtig voor en toe een verandering wil maak, of jou eie ding wil begin, skakel in, raak betrokken, al begin jy klingel, hoeveel post wees, die volunteer, iwers, al gaan jy help jy net vir 'n paar minute een dag, raak net betrokken by die program.
1: Man, ek wil vir jou dankie sê, mevrou, ek sien jy het nou een spokesperson ook gekry. Hy kan nou kwalificeer as een spokesperson ook, hy doen baie goed. Man, ek sê vir jou sterkte, Boeta, en alles van die mooiste vir jou.
4: Bly maar
1: close, jy weet. Jy gaan goed doen, jy gaan goed doen. Ons gaan vanaf advertentie breek en dan kom ons terug net hierna.
5: Blossom Bloom Premium krye welstand. Kry 500 ml vir slegs R100 elk. King Bloom vir mans verhoog energie en stamina. Lady Bloom vir vroue balanseer hormone en verhoog bui en selfvertroue. Luna Bloom ondersteun vroulike varsheid. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, asma, hartlywigheid en slapeloosheid. Gebruik ons product of word een verspreider en sluit aan by een 6.8 triljoen rand industrie. Is jy moeg daarvoor om net van salaris tot salaris te leef? Hier is jou kans om deel te word van 'n wêreldwye vinnig groeiende industrie met 'n eenmalige beginbelegging van slegs R5000. Vir meer inligting skakel Betreesa Olivier, ons bestuurder by 063 0800-344-3484. Die beste tyd om jou toekoms te bou is vandag.
6: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply. Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
1: Alright, welcome back. Thank you so much. It is exactly 27 minutes past the hour. Your news headlines is coming up. I think we'll park the news headlines for now because, you know, time constrained. We've got a lot of guests and we're really trying to get the message across to show the whole of the Southern Cape that Plettenberg Bay is on the map, and we really appreciate what they're doing for us today with the Soup Drive. It's our final session in Plettenberg Bay and we're ending it off right here. A message of appreciation to our director. What is her name again?
7: Esmeralda,
1: thank you so much. I appreciate your vision and your dedication through building the walls. I've touched countless lives in Plettenberg Bay, from the humble beginnings of a soup kitchen to an organization that now uplifts thousands every month. Your work stands as a beacon of hope. The way you empower vulnerable communities, promote food security and restore dignity is truly inspiring. Thank you for leading your compassion, resilience and unwavering commitment to those most in need. You know, that is with deep respect and encouragement that I came up with that message, just to show that we do appreciate. I like stories like that so that we can uplift people and make sure that our people know there's a light at the end of the tunnel. It doesn't matter how bad the situation might look. And talking about that, I've got the counselor. Yes, I've got a brother here with us. Meneer, hoe gaan het met jou?
8: Dit gaan goed, dankie.
1: Ja, nou sê gou vir die Suidkaap, wie is u en wat is u rol hier in die gemeenskap?
8: Goeiemiddag allemaal, my naam is Kloter Blans.
1: Kloter Blans.
8: Ek is die wijksraadslid vir wijk 4 New Horizons. En ja, ek is maar een gebore sienkie in Plettenberg Bay.
1: Prachtig man.
8: Enkel groot gemaakt dier een ma.
1: Ek salut jou ma, broeder.
8: Nooit die vader figuur gehad, die op 3 maanden het hy afgesterf. En soos tyd aangegaan het, het hy mens maar besef dat jy kan nie vir altyd op die kantlijn staan, ongeacht jou omstandighede. En ja, so bevind ek my toe by een rol wat baie min wil aanpak. En ek het dan besluit as die persoon wat uit die gebroken huis het kom, om dit te gebruik, om enigszins slap te gaan leen, en net om die gemeenskap te help. En so raak ek toe betrokken, en vandag is ek een wijksraadslid deur vele gemeenskapprogramme.
1: Prachtig, man, dis een mooie story daar, broeder. Nou, as jy nou so in die gemeenskap beweeg hier in New Horizon, wat is die groot uitdagings wat jy nou al tegengekom het? Wat staan vir jou uit?
8: Wat vir my uitstaan, en vele andere het genoem, is ons samenwerking.
1: O ja.
8: Ons is een gemeenskap wat nie kyk wat jy doen en ek gaan dit nie doen nie. Ongeacht wie dit doen. Ons is altyd betrokken. Ons help te alle tye. Een van ons, en jammer dat ek het nou so moet nou, vir die tweede keer wat ek julle sien, kom draai julle by wat vele andere doen in ons gemeenskap. En as hierdie sop kom by se. En ek moet sê, sedert laas jaar, en hierdie jaar is het net hoor. En so ook is ons gemeenskap. Ons is by, alhoof jylle ons het die uitoefen, jou kind is my kind, maar ons aksie op die dag, is die aksie wat die verskil maak in die next persoon se lewe, vanaf pensionaris clubs, vanaf sopkombuise, tot en met gewone organisaties, bijvoorbeeld soos kerke, even hulle doen hulle rol. En dit is so hardroerend om te sien, man, dat is ons in die horizon. Kom, ek noem dit so. Ek het seker so die laaste 5 jaar terug was ik is nou nog betrokken bij een gemeenschap misdaadgroep.
1: Mm.
8: Die New Horizon taak mag, waar ons even misdaad bevecht. Misschien wel het jouw speaker gesteel hier buiten in een japtrap. Krijg ons hem gauw gauw weer terug. So, ja.
1: Dat is goed man, dat is goed. Dat is goed, hoe jou ja, hart klop voor die gemeenschap. En moet niet ophouden, nie, alsjeblieft toch. Moet niet ophouden. Nie. Mensen, ons het mensen nodig soos jy in gemeenskap. En jy is natuurlijk een rolmodel. Jy moet het nou onthou, nie. Jy is een rolmodel voor baie ander kinders en voor baie ander groot mensen. As mensen wat jou geschiedenis ken nie. Wat eens weet waarvan jy kom nie. Maar ek sien, jy is een man wat daar oor praat. Jy is een man wat die daad doen. En wees wat jy doen. Ek like dit, ek kan sommer sien. Maar jy het nog genoem die uitdagings, jy het nog genoem aan wat jy van hou. Maar sê gou vir ons, wat is jou boodskap dan aan die jong mense? Want ek sien die jong mense is die probleem. Ek het klaar gesien hier in Plettenberg Baai. Ja. Hulle loop rond, hulle het eindelijk richting nie. Hulle weet nie wat om te doen nie. Wat sou jy sê, wat sou jou boodskap wees vir hulle?
8: Ja, soos ek het voorheen genoem het, ons moet nie vastkyk of sit op ons verlede of huidige omstandighede.
1: Oh ja, ja.
8: Vir enige persoon raak betrokken.
1: Ja, ja.
8: My boodskap aan enige persoon is, moet nie vandag kyk na jou omstandighede nie.
1: Hmm.
8: Wat het jy gedoen om jou eie omstandighede te verbeter?
1: Hmm.
8: Raak betrokken. Ons het een gemeenskap, soos ek noem, wat jy geneig is om mekaar negatief met mekaar te praat.
1: Hmm. Mekaar af te druk.
8: Hoe meer ons positief
1: yes.
8: in verskillende hoekies praat.
1: Ja, ja.
8: As het hy kind wat in die pad staan, wat hoor hoe groot mense negatief praat, wat sy mind verander, want wat sien hy nou? Hy sien groot mense wat nou positief praat. En so ook, elke jongman, maak jy saak waar jy sit, maak jy saak wat jou omstandighede is. Kom ons wees positief, kom ons spreek positieve woorde uit, teenoor die volgende persoon, teenoor jou omstandighede, teenoor jou toekomst.
1: Mm.
8: Want wat die tong spreek, so sal het wees. So jongmense, ek vraag julle, raak betrokken en wees meer positief, ongeacht. Gister is gister, vandag is vandag, en ons weet nie wat môre inhou nie. Maar kom ons raak betrokken en ons wees positief.
1: Dit is jou laaste vraag. Jy weet mis nou, mense wat nou luister en mense wat graag wil betrokken raak, as hulle, jy kan skaam mense, jong mense moet skaam dees daar, hulle sal by mekaar staan en tekst hulle mekaar, maar hulle gaan nie vir mekaar sê hoe hulle reg voel nie. As iemand wil betrokken raak by enig initiatief, kan hulle dan jou nommer gebruik of jou contact maak, hoe maak een ou? As een mens nou wil betrokken raak of in een organisatie en so aan toe.
8: Ja, my cellfoonnummers, voor ook my e-postadres is gewoonlik op alle platforms.
1: Mag jy om vir ons?
8: My cellfoonnummer is 078-340-5812, Kloter Blans is die naam. En hulle kan my net een gewone WhatsApp stuur, miscall of SMS. Ek het 500 SMS'e, ek kan nog terug SMS ook.
1: Hey, dankie Claude. Claude, geef jy nummer vir ons, asjeblief Claude.
8: Claude Terblans, ja. 078-340-5812.
1: Ja, sê, Claude Terblans, ons sal hier jou, my broer, alle sterkte daar vir jou, leef jou ouders nog, jou ma?
8: Ek het nog net een ma.
1: Nou, stuur vir haar een boodskap, asjeblief toch man, wat sou jy vir mama vandag sê, sommer nou?
8: Ek wil aan my ma sê, baie dankie vir die seun wat sy groot gemaakt het, vanaf 3 maanden oud af, waar dan je vader figuur is, en ek is dankbaar vir dit wat sy ingesit het as sy enkel ouwer, werk, verskillende werke, en ja, ek is dankbaar vir haar, baie dankie.
1: Ons waardeer jou broeder.

0: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
1: Alright, welcome back, Manzi Water, nee, wat vir jou gee vir jou lewe en so meer. Ons is lekker ingeskakel hier by jou gunsteling radiostasie hier in die FM. Jou stem natuurlik hier in die hart van die paradijs. Kom vir jou rechtstreeks hier vanaf Plettenberg Baai, nee, hier in New Horizons, waar ons jou uitsaai met een soepdrive 2026. Ons sluit hem eindelijk af hier in Plettenberg Baai, by die PPK kerk, nee, hier in New Horizons. Nou, hierdie kerk is geleë in die gemeenskap. En ek kan sien die kerk se hart klop vir die gemeenskap, want die pastores en die pastoor is mense wat, like the Englishman say, they engage with the public. They make the church open for a lot of reasons, you know. And apparently there's a crash as well. So yes, with that in mind, send your WhatsApp to 060-505-2693. If there's any

0: I'm telling you.
1: Madaf Sebas, Madaf
0: my friend.
1: Skakkelde idea.
0: Is lekker man.
1: En dan lees dan lekker voor jou. Groeten van jij en jouw spanda. Dan moet lekker sop eten met van. Sebas, jij met hem weer daar in daar waar jullie is. Het komt nog met bij jullie van Katrina van Volmoed. Mooi dag.
0: Mooi dag voor jou, Katrina. Jullie onderwijzer laat grootskrik hier, jong. Hij vraagt, is dit die radio daar of is dit iemand wat daar sing? Vrachtig waar. Even die dames die buitenkant, die uit zijn jullie dit ook samengesing. Hulle lach voor jou, hulle sê, jy het die talent, sister. Ons gaan voor jou wegstuur. Idols toe, jong. Hallo.
2: Goeiemiddag, Sebas. Hoe jy het my dag nou gemaakt met die Touch Me Soft team? Gister die dans ek net so lekker by die soep drive. Middag Antie Molly, middag Masara, middag Blanche, middag Sebastian, al die luisteraars. Sebas, dis Bio hier in Judah Square.
0: Yes, Bio.
2: Mooi dag vir julle allemaal. Gister was het baie lekker by die soep drive. Ek het het geniet.
0: Yes, yes.
2: Masara, ek wens ek was nou Abi Masara gewees by die poete. Die soep was baie heerlik.
0: Ja, baie dankie.
2: En nice mense het baie waardeer.
0: Mm.
2: So hou aan my goeie werk. So Bas,
0: baie dankie, Bio.
2: Nou jy my dag rera gaan maak.
0: Thanks, Bio.
2: Mooie dag vir julle allemaal.
0: Dankie,
2: Bio. Bye, dit is Bio. En Judah Squee.
0: Moet ek maar vir jou sê, I and I. Judah Squee is moos I and I. Rastafarians daar, jong. Ja, nee, of hoe, meester, is het zo?
3: Er moet iets aan gaan, ja.
0: Meester, hoe gaan het met u?
4: Dat gaan baie goed.
0: Ik zie niet nou lekker gelach met Judah Square, maar dat is mos, die Rastafarians daar.
4: Dat is, ek het hulle dopgehou en gekyk.
0: Kijk, die mens is op een ander vlak, jong.
4: Ja.
0: Kijk,
4: ja.
0: Je kan niet anders dan nie, as we maar die geesten vang daar.
4: Ja, dat is zo, dat is zo. Je paar woorden ook aan leren, as
0: je hoort mos nou, ek sê I and I, to the maximum.
4: Ja.
0: Nou, meester, hoe gaan het met u?
4: Dat gaan goed.
0: Is jy vrachtig afgetree, dit lyk jy so nie?
4: Ek is afgetree, ek is al 11 jaar by die huis.
0: Vrachtig?
4: Ja.
0: Nee meneer man, jy kan nog gaan, ek kan sien.
4: Ek kan nog gaan, maar ek wil nie meer gaan nie.
0: Ek hoor jy, met alle respect gesê. Meneer, sê gou vir die luisteraars, wie is jy? En wat is jy portefeuille? Wat doen jy nou hier in Plettenberg Bay? Ek hoor die mense sê, jy is die groot gees.
4: Ek is Desmond Leonard. Gebore en getoe,
0: ja.
4: A pletnaar.
0: Prachtig.
4: So, ek het heeltemal opgegroei, weet van alles, ek denk so, en ek ken amper almal. So, ek geniet het om hier in Plettenberg Bay woonachtig te wees en saam met die mense te beweeg en so aan.
0: Ek geniet het ook, vir my is het eindelijk een voorrecht, om saam met een van die groot mannen te kan gesels hier in Plettenberg Bay. Vertel ons bykie meer, die ondervindings en die ervaring oor Plettenberg Bay.
4: Plettenberg Bay het baie klein begin as, soos hulle sê, a village. Ek verneem nou, ons status is bietjie hoor nou, as jy meer a village, ons is nou a town.
0: Ok.
4: En nou, ek weet nie, gaan ons nou verder as die town nie, maar hier kom verskrikkelijk baie mense, so ons gaan groei,
0: ja?
4: Saam met hulle. Plettenberg Bay is a lieflike plek om in te bly.
0: Ja.
4: Ons het die see, ons het die berge, ons het die dieren,
0: ja.
4: Ons doen landbouw, noem net op. En iets wat net in die Kaap gebeur het, ons maak wijn ook hier.
0: Ja.
4: Hier in Plettenberg Bay.
0: Well done, ja. Well done.
4: Ja, ons het onze plaatsen.
0: Ja, ja.
4: Dan ek verteenwoordig Youth Crime Prevention Desk.
0: Prachtig.
4: Die acroniem is YCPD, sommer kort af. En dan heb ik nog een hoed.
0: Oké.
4: Die ander hoed is die Cycling Friends,
0: oh.
4: Wat ek mee bezig is.
0: Nou vertel ons bietjie meer van YCPD.
4: YCPD is gestig in 2020, ons is nog baie jonk. Dit het begin by die CPF, gekyk na die crime en die jongkinders, wat so in die straten rond dwaal en so aan. En toe het iemand onder die CPF ons genader om te kyk, kan ons hier invloed uitoefen op die kinders om hulle van die straat
0: invloed
4: af te kry en een positieve invloed,
0: ja,
4: op hulle te hetie. So is ons dan in 2020 een NPO gestig,
0: ja, ja.
4: En so gaan ons aan, maar ek moet sê, ons is jong, maar so ons probeer ons hande en ons vingers oral in druk daar waar ons dit kan indruk. Ons het bijvoorbeeld klein begin campaigns gedoen, so rondbeweeg, kyk wie is die kinders, kyk waar is die kinders, wat is die belangstelling, en vooral gefokus in ons rondbeweeg, op die ills in society, drug abuse, inbrake, en die type van,
0: en natuurlijk rehabilitatie en so.
4: Ja. Dit het ons gebring na die volgende, om nie net te kyk daarna nie, maar om iets te doen daaraan.
0: Ja.
4: So het ons betrokke geraak by rehab sessions, drug awareness programs, rehab sessions, die bystaan van families, bietjie voedingsskema gedoen, en vooral specifiek jeugontwikkeling.
0: Ja.
4: Wat die jeugontwikkeling lê ons baie na aan die hart.
0: Is dit nou waar die sports against crime?
4: Dis waar die sports inkom, en ook skills vir hulle aanleer.
0: Prachtig.
4: Die programme wat ons tans het, is computer literacy, en ons het nou al 30 persone deur die program gesit.
0: Ja.
4: Want die probleem is, as kinders of jong mense werk soek, dan is daar altyd 2 kwalifikasies, voor jy nog die advertentie lees, dan staan daar heel bo, driver's license, computer literacy.
0: Ja, of matriek.
4: Of matriek, en dan dit het ons genoop, laat ons bietjie kyk, wat kan ons doen vir hierdie kinders. Die computer literacy programme, bied ons gratis aan.
0: Lekker.
4: Vir die kinders, ons het donaties gekry, ons het so 6-7 laptops, wat ons gebruik, en dan, daar is nog een ander sy van dit, as iemand nou specifiek wil klasse doen, dan gaan hy nou baie, hy gaan nou betaal, maar is baie minimaal. Wat ons ook doen om die kinders aan te spoor, dis ook om baie van hulle nog huiwerig is, en ek wil nou vandag wil sê, moet nie huiwerie, as jy op soek is na werk of wat ook al, en jy het nou net klaar gemaakt met die school, en jy benodig computer literacy, moet nie huiwer om ons te kontak nie, dat is free, baie mense is jy, baie keer as jy sê, jy doen iets, of jy offer iets, hoeveel kos het? Nee, los hy, hoeveel kos het van nou eers, ons gaan nie nou daarna toe beweeg nie. Behalwe die computer literacy, het ons 10 jong dames deurgesit deur 'n kursus vir, wat is die ding se naam, nail technicians.
0: Okay.
4: Hulle het geslaag.
0: Daar is mense wat hulle eie werk kan doen.
4: En 5 van hulle is permanent aangeneem in werk, en 2 of 3 van hulle doen hulle eie ding.
0: Prachtig.
4: So, daar is 'n bietjie van beweging. Wat ons ook doen met die computer literacy, ons leer hulle ook om CV's te doen. As hulle nie kan nie, dan doen ons vir hulle CV's. Maar die verskil tussen die CV's en CV's wat jy kry, ons doen customized CV's. Want wat gebeur is, baie keer stel mense CV's op, dan die CV by einde van die dag niks te doen met die werk wat jy voor aansoek doen nie. So ons gee leiding daar om regte CV's, en ons doen ook die covering letters vir hulle. Programme soos Secret Santa Drive aan die einde van die jaar, waar ons die kinders so op 'n dag trakteer met geskenkpakkies en 'n etiketjie aanbied en so aan, dit is ons, dit gebeur elke jaar einde van die jaar, so voor Kersfees, dan doen ons dit, en hulle is baie in hulle noppies oor hierdie soort drive wat ons doen met hulle.
0: Hulle voel natuurlik daai betrokkenheid.
4: Hulle voel, hulle geniet hulle. Ek vat foto's en dan wys ek weer vir hulle. En vra hulle, is dit ek hy? Ek is ook al by foto.
0: Ja,
4: nee, is lekker om met hulle te werk. Dan het ons ook die leesklasse verlede jaar gehad by Formosa. Ons wil het graag hierdie jaar, wil ons het weer doen, want ons het 'n probleem met lees in die skole.
0: Lees natuurlik met begrip.
4: Yes, lees met begrip. Daar is 'n geweldige agterstand in lees. En nie net in sekere gebiede, reg oor die land.
0: Ja.
4: Is daar 'n geweldige agterstand. Dan kom ek na die ding toe waar ek eintlik betrokke is. Fietsry.
0: Lekker man, vertel ons bietjie meer gou vinnig oor dit.
4: Die fietsry, ons staan bekend as die Cycling Friends.
0: Okay.
4: Ons het in 2022 het ons begin. Ons het te veel kinders gesien rondry, vernietig die bicycles, hulle kykie na die bicycles en hulle doen hierdie

0: experience as om verantwoordelike fietsry te doen en om op te voed in fietsry en om te leer veilig wees op die fietsry, want ons sien te veel sonder helmets ry. Ek het 'n donasie gekry van helmets, so as ons ry dan gee ek vir die kinders helmets
1: mooi,
0: en so aan om saam te ry. Die eintlike doel van die Cycling Friends is, en baie het vir my gevra, hoekom sê ek in New Horizon? Ek sê nee, as ek New Horizon sê, dan limit ek dit. As ons sê Cycling Friends, as dit ook vir enige iemand in die hele Plettenberg Bay om te kan lid raak van hierdie fietsrygroep. En dan, ten laaste, daar is baie kinders wat vir ons vra, toe ek nou gister weer rondry, wanneer kom my bicycle? Toe sê ek, nee my kind, ons het die bicycles nie. Ons wag ook maar om te kyk en so aan, maar hulle geniet dit verskrikkelijk. Ons doel daar is om een georganiseerde fietsrygroep aan die einde van die dag te kry. Want ons het baie potentiaal in kinders wat kan gaan deelneem in verdere competities en so aan.
1: Ek dink dit gaan van kracht tot kracht beweeg.
0: Dat gaan definitief.
1: En wat sou u nou sê, ek weet tyd is teen ons, dit is seker nog een of twee mense, maar ons gaan hulle baie vinnig moet indruk, want die nuus is om 2 uur, dan gaan ons nou goodbye sê van Plettenberg Bay. Maar wat is die boodskap wat u graag wil deel saam met die breë Plettenberg Bay? Van u kant af, vir die al die jong mense.
0: Die boodskap wat ek graag wil deel is, dat mense moenie skaamvol of bangvol, as hulle my sien, om vir my enige iets te vraag. Ek kan gaan uitvind, as ek die antwoord het, die kan ek gaan uitvind namens ons groep YCPD,
1: ja.
0: En namens die Cycling Friends kan ek gaan uitvind hoe ons kan help en so aan.
1: Ja, nee, bye, dankie meester, ons waardeer u man. And you know what, I've got a message for you too. Your leadership through the Youth Crime Prevention Desk is a shining example of how young people can be empowered to change communities for the better. You know, the way you inspire the youth against crime, promote safety in schools, and to protect vulnerable groups. Show true vision and compassion. Thank you so much, man.
0: Thank you.
1: Keep
0: so
1: that
0: much.
1: Going. Keep that going. It's good to have role models in life, you know, because I don't want to use the C term, because if you use the C term, you limit everything, you know. And you know exactly what I'm talking about.
0: Yes, yes.
1: So most of our people think they have this tendency that, as my net my lever. It's not like that, you know. It's you can look at somebody, look at you now, retired teacher. You could have sit back at home and do your own thing.
0: Yes.
1: But you thought, hey, I can make a difference in your life. And when you make a difference in one child's life, that's going to be contagious. That child's going to bring others, you know. And that's how this thing is going to expand. Thank
0: Spread
1: you so much.
0: The news.
1: Yes.
0: Thank you
1: so
0: very
1: much. It's been a pleasure.
0: I appreciate it.
1: That was regtig goed. Om u saam met ons te het, dankie, dat u so vinnig saam met ons gesels het. Ek dink ons het nog tyd vir een persoon, wie gaan dit wees? Suid-Kaap College. Yes, welcome back. So let's quickly, you know, have a chat to with the South Cape College. Wie gesels saam met ons hier so vandag?
2: Olivia
1: Juris. U sal die microfoon moet in die hande kry. Hartelijk goeie dag aan jou, Olivia.
2: Goeie dag, ek is Olivia Juris.
1: My naam is Sebastian, bly te kenne.
2: Baie dankie, Sebastian.
1: Nou, Olivia, ek weet, tyd is deel in onder 2 minute. En 2 minute moet ons ons vertel van die Suid-Kaap College.
2: Ok, nee, dit is recht so. Hai, goeiemiddag aan allemaal en dankie Eden FM vir die geleentheid.
1: Ja.
2: Ek is tans, ek praat namens Suid-Kaap College Stewart by Pieto Campus. Ons is geleë op die N2. Jy sal die campus makkelijk sien nie. In Plettenberg Bay. Ons campus, ek wil ook graag iets opwindends met julle deel oor wat ons campus gebeur en wat onderwijs is een van die krachtigste maniere waarop ons ons gemeenskap kan ophef. Soos die counselor vorig gesê het, dat die opportunities, daar is opportunities vir ons jong mense. Ons campus, ons huidige programme wat ons aanbied, is daar 2 kategorieë. Die NCV program, die Office Administration van level 2 tot level 4. Ek wil graag iets belangrik noem. Hierdie jaar was die laaste jaar waarin nuwe studente vir hierdie NCV programme inskryf. Die departement van hoër onderwijs, soos almal het ons maar nou noem, is makliker DHET, is besig om hierdie kursusse landswyd uit te faseer. So dit beteken dan gaan na nuwe kursusse in die Office Administration, meer occupational kursusse gaan dan gepreger.

0: geplaced word.
1: Ok, so tans is dit van level 2 tot 4?
0: Yes.
1: Ok.
0: Dan het ons ons United programme, ons namatriek programme,
1: ja.
0: Dit is jou HR management, management assistant, tourism management en dan public management.
1: So die HR management is dit nou van
0: N4 to N6.
1: Great.
0: Yes. Hierdie United programme het reeds honderde studente in Plettenmeer Bay en omliggende gebiede toegerus met die vaardighede en arbeidsmark te betree en verder te studeer.
1: Ja.
0: Ek myself is ook een van die studente.
1: Geluk man. Prachtig.
0: Wat management assistant gedoen het van N4 tot N6. En ek het buiten gewerk. Ek het eers in die public sector gewerk en toe een van my lecturers het my raak gesien en kom vra of ek kan kom werk by die college.
1: Mm.
0: So, studenten kan nie sê, sal ek sê, dat daar is nie werk nie, as jy klaar is met jou N6 nie. Hulle moet net uitgaan. Hulle moet uitgaan en hulle beste gee.
1: Ja.
0: Dit is hoekom ek altyd sê, Pito Campus, ons lever kwaliteit studente en onze studente lever kwaliteit werk. Ek sê altyd a college, mense dink altyd colleges, hulle wil nie na die college toe gaan nie, want dit is nie volgens, dit is standaarde. Maar ek moet sê, die producte wat daar uitkom is goeie producte. Ons lever goeie producte en onze studente doen baie goed vir hulle self. Ek wil ook ons gemeenskap inlig dat hierdie N4 tot N6 programme vanaf 2027 ook gaan uitfaseer. En dit gaan ook gereplace word met nuwe kursusse.
1: Ja.
0: Kan ek gou net die volgende, ons kursusse wat dan gaan vervang word, is die QTCO, Occupational, of beroepskwalifikaties, een nieuwe benadering tot technische en beroepsopleiding wat klaskamerleer met werkelijke werkservaring gecombineer is. So dat betekent die student is technical en vocational. So die student gaan 3 maanden in die klas en dan 3 maanden buiten.
1: Okay.
0: So as hulle 3 maanden buiten is in die werkspek, dat betekent dat ons het besighede nodig. So ek doen beroep op die besighede daar buiten om asseblief nader te kom en onze studenten die geleenthede te gee om net hulle praktiese gedeelte te doen.
1: Ja.
0: Dat ons sal dit baie waardeer. Ek sal my kontakdetails agterna los. Pito Campus het reeds met hierdie oorgang begin. Ons begin hierdie semester of kwartaal begin ons met 60 nuwe studente wat die ECD beroepsprogram gaan begin op level 4. Hierdie 60 studente is al reeds geplaas in die Plettenmeer Bay area. So hulle woon 1 dag klas en dan die rest van die ander dag is die 4 dae, dan is hulle in hulle werksplek. So om my ervaring dan en praktiese ervaring op te doen. So dit is eintlik baie goed, sal ek sê. So as hulle instap, dan weet hulle reeds, as hulle gekwalificeerd is, dan weet hulle reeds wat hulle moet doen in die klaskamer. As ek is amper klaar.
1: Maar ons gaan moet hold roep nou, maar kom ek gee vir u 'n minuut kans.
0: Okay.
1: Want ons moet die nuus doen om stres te weer, dit sal 1 minuut oor 2.
0: Ons 2027 kursusse vir volgende jaar, dit is ons occupational kursusse, is ons bookkeeping kursusse, dit is alles NQF level 5, management assistant, office admin, tourism, rekenaar technicus, chef en kook kursusse. Ja, so in ons campus is ook geakkrediteer vir assessering ook. So al wat ek gaan sê, my laaste gaan ek sê vir aan alle ouers en jong mense.
1: Yes, yes, yes.
0: Moenie bang wees nie. Ons campus is daar so. Die kinders van New Horizon, my geborende plek,
1: yes,
0: my mense.
1: Yes. En jy is eindelijk een product om te wees, dit kan gedoen word.
0: Het kan gedoen word. Ek kan my skakel, ek kan tot by my huis kom, ek sal u enige tyd help met aansoeken of enige inligting wat u nodig het.
1: Wat is die nummer natuurlijk?
0: My nummer is 066-531-6782.
1: Ja.
0: Onze campuslijn is 044-533-2388.
1: En sê gou voor ons kobai sê, wat is u naam en u portefeulje?
0: My naam is Olivia Juris. Ja. Ek is 'n lecturer by Pito Campus. Mm-hmm. Ek is my veld is management assistant. So, okay. Asseblief, baie dankie.
1: Baie, baie dankie dan. Nou ja, daar het jy dit, ek moet sê dankie. Dit was nou alles, soos die Engelsman sal sê, in a nutshell. So yes, there you have it. Cape Tivet College, yeah, Southern Cape Tivet College, the Bitto campus in Plettenberg Bay is shaping the future of local youth through practical career focusing training. Now offering programs in offered administration, human resource management, and obviously tourism. And the campus equips students with skills that's directly supported the region's economy. Is that what you said? Alright, so we're on the same path. Now with new classrooms and training in the kitchen that you mentioned earlier on, is expanding opportunities, hospitality, and obviously the business, because Plettenberg Bay is more focused on tourism. Yes, so there you have it. So you don't have an excuse. So maybe if you don't excel academically, you can obviously go for that route, because that's well-paid job, you know, if you think about it. So thank you so much to Bitto Campus, and we appreciate. You know, I made a summary of what you said, and I think I did quite well, you know. Yeah, thank you so much. All right, we're going to get ourselves ready for the news coming up at 2 o'clock, and right after that, we have to say ciao, ciao. We got to love and leave you.

Alrighty, good afternoon, Eden FM. It is 1 minute before the hour of three, and you are listening to Pola Hops Kadops with your afternoon drive. Getting ready for the 3 o'clock news, weather, and financial indicators in isiXhosa. So, yeah, terwijl ons nog so 'n minuut of wat het. Hartlik goeiemiddag. Dit is Dinsdag, Eden Jaartjie van die Klein Karoo. Groet ek vir jou, en ek sit hier vanmiddag oorgehaal gereed vir 'n lekker Dinsdagmiddag. Hoe gaan dit daar saam met jou? Ja, jy, ek praat saam met jou. Hoe gaan dit? Baie dankie vir Africa Unite, Miss Jiga. Thank you very much. Ja, die soepdrive is aan die gang. Dinge gebeur by Eden FM. Die Hops is weer terug op die brug. En ons sien uit na 'n lekker tydjie saam. But for now, the time exactly 3 o'clock. So, here is Miss G with your 3 o'clock news, your weather, and your financial indicators in isiXhosa. Miss G, over to you.

Hat ek goeiemiddag hier in FM. Ja, dis daai tyd van die middag, 8 minute oor 3 en die hops groet vir jou hier uit die hartjie van die Klein Karoo. Oudtshoorn. Welkom by ons daglikse draaivotion. En vanmiddag het ek baie besonderse vers wat ek graag saam met u wil deel. So skuif gerus nader, hou u oor by die radio en ervaar hierdie pragtige oomblik saam met my.

Een baie goeie vriend van my, Michael Lind, hy deel die volgende tekstvers op sy persoonlike Facebookblad. En ek deel het graag vanmiddag saam met u. Opgeteken in Matteus 5 vers 37. Uit die 1983 vertaling, Afrikaans. Matteus 5 vers 37. Laat julle ja eenvoudig ja wees en julle nee nee. Wat meer gesê word as dit kom van die bose.

0: Dankie Matthias, 5:37 praat baie hard en direct vanmiddag saam met ons. Laat julle ja eenvoudig ja wees. En julle nee, nee. Wat meer gesê word as dit, kom van die bose. Eden FM, laat ons ja ja wees. En ons nee, nee. Dit is die woord van die Here vanmiddag in ons drive house. Hier is Michael Lind met Elke knie sal buig.
1: Die begin en die einde, die weg en die val.

0: Ja, ons op die klanke van Michael Lind, sy elke knie sal buig, begin ons hier die prachtige, lieflike, fantastische, briljante, besonderse, uitstekende, magnifieke, dinsdagmiddag, die 14e juli 2026. Precies, in een FM, precies 3:15. En vir die van u wat dalk daar die tekstvers gemis het, vanmiddag se draai Wousen het gekom uit gedeelte wat vir my persoonlik, soos ek hier sit, as ek gegooi, ek is gerettel, want die vers praat so direk en praat so hard. Matteus 5 vers 37. Laat julle ja eenvoudig ja wees, en julle nee, nee. Wat meer gesê word as dit, kom van die bose. Hier in FM, kom ons klim verder in hierdie dinsdagmiddag. Goeiemiddag.
1: The

0: Welkom by die Drive.
1: Alright, jy luister na die Afternoon Drive op Eden FM met Paula Hopes. Jou stem in die paradijs. Now to know, ek praat met jou.
0: En ek luister vir jou, Gabby. Goeiemiddag, goeiemiddag, Asante, welkom by die Drive.
2: Goeiemiddag, Anke Paul. Ek is op Eden FM, Westerke, by Paula Maas. Waarom?
0: Ja.
2: Kom ons begin. Mama vaart my huis toe. Mama roep my thuis toe. Sing vir my aguma, aguma, aguma, ma, aguma, ooh.
0: Oh, sy lach is so aan die einde wat het vir my maak. Welkom, Asante, baie dankie ook vir jou bijdrage. So welkom op die Afternoon Drive van iemand anders as ons eie Lima. Die was ingeak en ingeskakel op jou nummer 1 draad. Hallo Limi.
3: My name is Lima and I listen to Paula Hopes Kidopps.
0: Dankie Limi. Ek kan vanmiddag lekker saamgesels by 060-505-2693. Dit is waar jy die hops kan kry. Hallo, good day, good afternoon.
4: Ek gaan nou weer luister en hoe toe daar wat jy af gaan hoor.
0: Dankie aan die Alma.
4: Gedag weer dat met jou familie, met familie en ons andere familie wat luister op die radio.
0: Mm.
4: Ek waar op ons eigenlijk zien hoor.
0: Dankie.
4: En baie, baie dankie vir jou wat jy gegeef. Ik wil ook nou hoor. Oké, baie, gedag weer hoor.
0: Dat is aan die Alma mooi blij. Uitsa, ek wens jy kan sien hoe sit Jansie daar, waar hy profile pik van nou. Oeh, uitgedollie. Hartelijk goeiemiddag uit die prachtige gaasje uit.
5: Hartelijke goeiemiddag, Mr. Paul, uit die prachtige, koelerige gaasje onder die lappe uit.
0: Lekker.
5: Maar jy is hartelijk gegroet, jy gesin is gegroet, die Eden FM Maatjes is gegroet, die soepdruisspan is hartelijk gegroet. Jack Windvogel, dankie vir wat jy een dag vir my gedoen het, man, ek waardeer dit. En almal wat so my stem kan hoor, jy is hartelijk gegroet. Mauritia en Bernard, Jacob Tarantal, jylle is hartelijk gegroet. En wees so seker, ons is baie lief vir jylle, ons bid vir jylle, ons dank aan jylle. En al my familie is gegroet. Dankie, Mr. Polla, Jelsie, die prachtige Gaza.
0: Daar is Jelsie, die prachtige Gaza. Welkom by die Afternoon Drive. Hallo, groot Nuggie.
6: Goeiemiddag.
0: Goeiemiddag.
6: Heerlijk. Ingeskakel, Eden FM, Polla Masse program, Afternoon Drive. Hey, daar gaan ons. Gooi om, Paul.
0: Daar is hy groot Nuggie. Hier is Jody Yankees met die nationale lied van jou Drive Time Show. Vat om, Jody.

0: Jan, so bring Jody vir ons in die Drive Time Show in hier op Eden FM. Welkom aan al ons luisteraars langs die kus. Julle kry ons natuurlik op 93.8 FM, hier in die Klein Karoo 103.6 FM, die Hesekwa 87.8 FM, Kanaland, julle vind ons op 97.9 FM, Nuis Naplet, hartlik goeiemiddag, 99.7 FM, en Uniondale 98.1. Of jy kan ons ook aanlyn luister, ja. It's not only online shopping, you can also listen online to Eden FM at www.edenfm.co.za. Does he know?
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: Terug net na die advertentie breek, had een goeiemiddag weer eens.
2: Working at the car wash, yeah. Come on and sing it with me. As jy van oudsoring en is moeg van die stof en van kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wacht jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin een WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudsoring die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: The Eden FM Power Trade Weekend Soup Drive reception in the Hessequa and Mossel Bay areas was beyond our expectations. Thank you to our dear listeners and the Carpe Diem partners for the friendly Yalpan support. Also to the Hessequa Municipality, Pastor and Mrs. Phyllis from Albertina, Bishop Brian Mirage for keeping the team safe, fit and on the road. During the second week, we are on our way with the support of Nor Soup, Power Trade, Sasco, Imbo, We Buy Cars, Jam Clothing, Laboa Gas, Martin's Funerals and Megalink to the beautiful Greater Knysna and Langkloof areas. On Monday, 13 July 2026, we are in Knysna at the Hornley Community Hall in Hornley at 6 a.m. and at the Riddendal Clinic at 12 o'clock. Tuesday, 14 July 2026 in Plettenberg Bay at the New Horizon Taxi Bank, 6 a.m. the Milkwood Educare Center in New Horizon at 12 o'clock. On Wednesday, 15 July 2026 in Tozeranton at the Community Hall at 6 a.m. and the Tozeranton Crash at 12 o'clock. And on Thursday, 16 July 2026 in Uniondale at the Community Hall at 6 a.m. and at the Royal Shopping Center at 12 o'clock. Come spend time with DJ Sebastian, Ma Sara, Auntie Molly, Blanche Benjamin and Pastor Malcolm Bejager and the Carpe Diem team and share a warm cup of soup and bread and the best Eden FM music. Eden FM and Power Trade, because we care.
1: Ja, die tyd stap mooi aan, dit is alweer 25 minute oor die uur van 3. Kom ons kyk gauw wat lê en wag vir hierdie prachtige dinsdagmiddag. So 20 minute voor 4 gesels ek saam met Charmaine Galloway. Nou, Charmaine, she is the Executive Personal Assistant of the National Heritage Council and Agency of the Department of Sports, Arts and Culture. That is around about 20 minutes before the hour of. In the meantime, kan jy vir my contact by 060-505-2693. Hartlik goeiemiddag.
2: Hola, hops, kentos. Welkom terug, hola.
1: Ja, gister al.
2: Hoe jy jou vakantie geniet in jou gesin. En dan wil ek net baie geluk sê vir Jonathan Gysman daar in Calisdorp. Wat vir dag vir jou. En ook geluk aan Vanessa Delaan van Heidelberg. Wat ook vandag vir jou, baie geluk op julle verjaarsdag, goedheid en guns op julle lewe, en julle moet die vuure laat hoog brand.
1: Net so, net so, Antima.
2: En dat kom met liefde van Antima van jou bedag. Njar, njar.
1: Ja, nie Antima, die ouwe sal gister al terug, maar dit was nog nie een vakantie soos een vakantie nie, het was een working holiday, soos die Engelsman sê. Goeiemiddag, Paula, ek geloof dat jy geseënde dag gehad het, sover ek groet allemaal wat ingeskakel is. Dit kom van Tannie Elise Kamfer uit Oudtshoorn. Hartelijk goeiemiddag Tannie Elise. Goeiemiddag Mr. Paula Hobbs. Ek luister oor dis Christina de Koker. Hartelijk goeiemiddag. Good hello Paula Hobbs. Ja jy, ek praat saam met jou. Ek is ingeskakel en gekonkreet. Dit kom van Floy. Gooi so maar alles en allemaal in en dier die lig. Salut my brother Floy. Lekker Floy. Hartelijk goeiemiddag.
3: Middag sê Paula Hobbs, en Paula, dan groet ek jou familie, allemaal sy families wat ingeskakel is,
1: dankie.
3: By omroepers, Eden Maaikies, my familie, van vrienden, allemaal is gegroet Paula, as ook daar sy die soepdrijfspan, daar sy aan plek, ek wens ook vir hulle sterkte toe, dan wil ek net vir paas van jou kan ook net beterskap toe wens Paula, hy moet gauw gezond raak, en dan ook sê ek, vir die groet ek ook Mossel Bay se community soepdrijf van William en Janet en Jalen, ek groet vir hulle allemaal. Paula, ek wil net vraag of jy nie van Bubbles kan vraag om die nommerkie te save daar so op die besiek groep daar so van sy WhatsApp man asjeblief, dat is nou my nieuwe nommerkie Paula,
1: okay.
3: So ja my Eden Maaikies ek is weer op die lach, ek is weer op die lach, mama Dina is gegroet aan die ente, allemaal is gegroet Paula, so sê Fassie, ek is ingeskakel
1: lekker Fassie, ingehaakt en geskakel. Ek sal so deurgeef vir Bubblelicious. Wat is Bubbles se naam? Bubblegum of Borrels? Hallo, good day, good afternoon.
4: Hartelijke goeiemiddag, meneer Olaops.
1: Ja, middag sê.
4: Ons het langklaas gesjaas, meneer Paul.
1: Ja, Jackie.
4: Ja, nee, ek wil vanmiddag net goeiemiddag sê. En al onze Eden FM maaikies, prachtige anties, stannies, mannen van die jaren, jy is allemaal gegroet. Allemaal moet veilig wees. En sister Jaasie, ja nee, ons is daar om mekaar aan die hand te vat. Ek luister vir u, lekker daar onder die lappe. Ek is ook zelf nog een beetje op verlof hier by die huis, so allemaal moet veilig wees, goed gaan, baie liefde, Jacques Windvoegel.
1: Daar is Jacques Windvoegel, lekker om jou stem te hoor, Jackie. Kom ons bly dan, Waslapieland 060-555-2693. Goeiemiddag, luister u uit die hospitaal, liefde Paaste Melkam de Jager. Paaste Melkam de Jager, ingehak en ingeskakel, uit sy hospitaalbed. Paaste? Ons weet en ons vertrouw en ons glo dat die Here vir jou sal aanraak. Hy is al reeds bezig met 'n mooi werk, Paaste. En jy gaan nou opstaan en sy goeie werk voortsit. Al wat jy nou moet doen, Paaste, al wat jy nou moet doen is, take it easy, vat het rustig. En in the meantime, geniet die rust, Paaste, geniet die rust. Ek glo dat alles kom met 'n bepaalde prys in die lewe.

What a tune. Dit is Johnny Gill with My My My hier op jou Eden FM. Stem in die paradijs. Die tyd is precies 2 minute oor 4. Doe opskeer saam met jou tot en met al 6, want dan skakel ons oor na ons Mosselbaai atelier waar MJ vir ons die program Ring in te sal hanteer. So bly ingehaak en bly ingeskakel. Hoe lyk het met 'n lekker Afrikaanse treffer? En ek het terug in die tyd, hier is Gey Kosten met Liefling. Kom ons sing uit volle bos hier in FM. Wanneer laat?

23 minute oor 4, hier is Mr. Mario met die padverkeersverslag op jou nommer 1 draaddoos. Maar ek weet en u weet, daar is 'n bepaalde manier hoe ons Mr. Mario inbring. Ja, kom ons doen wat inbring. Hoe klink dit? So.

0: What a backdrop. Bill Withers, Lovely Day. Jy kan hom missie. Jy moet hom hoor. But it is Shaggy teaming up with the one and only Mr. Robin Thicke. Ah, is a lekker jam, daar is a lekker jam. Maar jy gaan nie so lang wegbly nie. Jy gaan nie so lang wegbly nie. Hallo, good day, good afternoon. Wie praat nou saam met my hier?
1: Ek wil net verraad of jy moeilijk dat jy my mother die kan speel van Eddie Delton. Dankie, mooie dag verder.
0: Dit lyk of het klink na Mr. Boysen. Ek het gesoek vir die enekie, maar ek sukkel om in die handen te kry. Ek gaan my soektocht, gaan ek so bykie upgrade. Enjoy yourself with old school jams tonight from 10 past 6 until 7 o'clock on Eden FM with your host, Mr. Roger Jacobs. Morg sê Paul, nou vat jy my terug na my gouwe era toe met die lied omaat. Daie jare toe het ek my leerbaadjie aan met die patches. Omaat, my glorie jare. En daar is dit een man wat so praat. En dis ons eie grand rasper melktijd, hoorinkies, commentator dames. Lekker van jou toe oor groot gees.
2: Hola Ops, jy vandag het jy lekker smaak, ander smaak. With a nice music that you play.
0: Lekker man, lekker.
2: Nee, ek like it, Paula, elke dag. Uitstekend.
0: Dankie my engel.
2: Dit kom van Beverly. Howard Neda, Paula, Howard Neda.
0: In die rat, in die rat.
2: Paula, what's the color of love? Now there's no color. Dat moet net liefde wees.
0: Yeah.
2: Oh, Paula, nie te heer het.
0: Baie dankie, Bev. Hier is die man wat die register teken dagliks. Groot liefde en achting en respect voor hom. He goes by the name of Mr. Granwell.
3: Yes, Paula Hoops, en ons een prachtige luisteraars hier so in die opvangsgebied van die Garden Route, Paula. Ek teken hier register, maat, ek is deel van die klas.
0: Yes,
3: en ja man, dankie, dat jy ons so entertain, soos gewoonlik, mater man, ons het die goed gemis vir een week, Paula. Maar dankie dat jy weer terug is, man, dankie weer terug by die Isis, man. En ons mense so spoila, Paula, ja, so ek wil nie baie sê nie. So ek altyd sê, as het in die wil van die Here is, praat ons groet ons morgen weer.
0: Ja, my boete.
3: En, ja, nou toe nou man. Ek is kan kaka, Paula. Die griepig op die antibiotica.
0: Ja, my boete.
3: Hy hoepel rug is so groot, maar ons gaat aan my maat, ons al nog asem.
0: Ja, ons al nog asem.
3: Want ons asem is, dan weet ons die Here het nog purpose voor ons leven. My maat, dek is uit. As jy in de aand, jy en ons luisteraars.
0: Dankie, my boete. Dankie. Ja, solang hy asem is, is hy hoop en is hy leven. Gou gezond, dag, Boeta. Drink jou sinkies, Boeta Greenwell. En dit is my brief aan jou, van een brein, man. We are nearing 5 o'clock on Eden FM's afternoon drive. Time exactly 3 minutes before 5. En hier is DJ Toy SA met Mr. Moody. As dit een brief, en is een brief van een brein, man. Geniet op.

Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreekse uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live te plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datum vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.

0: Thank you very much, Nazim Guba, for the 5 o'clock news, weather and financial indicators in isiXhosa. Thank you. You must have a lekker evening. Take good care, Nazim.
1: Hola, Mas. Goeiemiddag. Groetheid, Wermond, heet, man. Jozelein, hier zo. Kijk hier zo. Met is Amas, my Paula. Ik wil net gesoekie instuur, man, voor die verklaring team van die Department of Agriculture. Van die snel heeft wel eens sê, baie, baie dankie vir wat hulle nou vir Wermond gedoen het al vir dag. Dit kom nou namens onze manager, dit is nou Erlien Bosman. Ons het net wel eens sê, baie, baie dankie, en dit wat hulle nog gaan doen, die mensen wat nou oor die naweek gaan kom vir die Mandela Day, baie dankie nee, vir die ondersteuning so lang. Mujolein het Wermond kom bys het. Dankie, Paula.
0: Dankie, Mujolein. Het die Wermond kom bys het. Daar nice nou. I'm getting ready. I'm about to have a conversation with Thello Wakefield. It is about the Lutheran Church Jubilee that we are going to talk about. Ja, ja. Kom ons om neer daar zo. So.

Dit was Mr. Wakefield, ons was in gesprek gewees oor die Lutheran Church Jubilee. Ja, hierdie feestvieringe wat volgende naweek afskop. Alle sterkte en alle seëninge daar vir julle en veilige rit.

Ja, so dit groet het geword van my kant, Polle Hopskedorps, hier op jou nummer 1 draadloos, Eden FM, jou prachtige stem in die paradijs. Dit was 2,5 ure wat ek saam met u kon keer. Baie, baie, baie dankie, Eden FM. Julle moet mooi bly, bly in die koue, hou jou sel warm, asseblief toch, want die is een ander type van koue wat ons trotseer. So met die wil van die Heere, hoor en sien ons mekaar weer morgen, wees maar net lief vir mekaar en wees daar vir mekaar en maak die beste van elke God gegewe oomblik, because our last moment can indeed be our last moment. Van my kant, Paulie Hopskedorps, mooi bly, ek is uit hier so, laat het met julle geweldig, geweldig goed gaan.

0: Die tyd precies 5:30, hier is in die Swaftrekkie, ek is Celeste Wabani, goeiemiddag. Die South African Medical Association Trade Union en die regering versoek om onmiddellik honderde werkloose Suid-Afrikaanse dokters aan te stel om personeel tekorte in die openbare gesondheidsorgstelsel aan te spreek. Die Weskaapse Hooggeregshof sal na verwagting woensdag en donderdag president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek aanhoor om die parlement se artikel 89 verwyderingsproses te staak. Die departement van justisie het inligting bekend gemaak oor diensonderbrekings by die meesterskantore in Pretoria en Kaapstad, insluitend ontoeganklike fisiese leers, netwerkprobleme, vertragings in werking en toenemende agterstande. Inwoners van Credok, amptelik bekend as Incuba, het kommer uitgespreek oor 'n tekort aan begraafplek in die dorp se begraafplase. En Jesse Kamfer, 'n speler van die Garden Route Badgers, is gekies vir Suid-Afrika se onder-19 vroue kriketspan vir haar eerste internasionale T20 jeugtoer na Pakistan. Dit is die einde van die nuusoortrekke, bly gerus ingeskakel. Hierin FM het 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.
1: Baie dankie Celeste Wabani vir die hoofdrek om half 6. Ons breek wat vertensie net dan naskakel ons oor na ons Mosaba het die waar MJ gereed staan met ringen. Hallo MJ, wat sê jy my boeta?
2: Yo, no, bela inkululeko ye fiber engena meter. Fumana ethembekileyo iWi-Fi yoku streama 24/7. Phuma ku top ups ezingena siphelo. Phuma ku downloads ezibetha ngesantya sofuto. Sikhulula ku games ezidlala zicima kaninzi. Kude ucale ijomi zakho zimi kancinci ngexa usa reseta iruta yakho. Zifumanele iFiber enespeed esifikelela ku 1000 megabits per second. Get 359 rand ngenyanga. Nothing should stop you. Cell C. Kukho imiqathango.
1: Crossing over to you, MJ, with a ring and a, take it away, brother, take it away.

0: And that is our wonderful Ring & Nerd theme song. I hope you all enjoy that. Goeienaand, Gordon Root. Jy luister na Eden FM, your voice in paradise. Ek is MJ Rathbone van Ring & Nerd en welkom by nog 'n opwindende uitgawe van die Ring & Nerd show. Maar voordat ons begin, wil ek net 'n groot dankie sê aan die legend Paul Lamas vir nog 'n fantastiese afternoon drive. Paul, dankie dat jy elke middag die mense veilig huis toe vergesel. Nou ja, vanaand is ek gelukkig om nie alleen in die ateljee te sit nie. Ek het weer vir Jandrey van ons sales en marketing span saamgebring. Jandrey, welkom.
1: Baie dankie MJ, dis lekker om terug te wees as altyd. Ek dink vanaand se onderwerp is een waaroor baie mense vra, maar min mense eintlik verstaan.
0: Ja nee, presies. Ons praat vanaand oor websites. Nie wat 'n website is nie, maar wat dit vandag alles vir jou kan doen. En glo my, as jy dink Facebook is mos genoeg, dan wil jy beslis vanaand saam luister.
1: Ja, definitief. Dis vaar. Jou website en jou social media is eintlik beste vriende.
0: So ons gaan vanaand ook gesels oor SEO's, Google, online stores, portfolio websites en nog baie meer. So sit gemaklik terug, draai daai radio so klein 'n bietjie harder en onthou altyd soos wat ons sê, don't ring around, just ring a nerd. Nou kom ons begin vanaand met die eerste liedjie net om hierdie vibe 'n bietjie aan die gang te kry. Ek gaan vir ons bietjie iets Afrikaans speel. Ek hoop julle geniet dit.

0: En dit is Rian Benari met Spontaan. Jammer daar vir die onderbreking, ek het geen idee hoekom het daai liedjie nou so geonderbreek nie. Maar welkom terug. Nou Jandre, as iemand jou vandag vra, wat is 'n website? Hoe verduidelik jy dit vir iemand wat glad nie tegnies is nie?
1: Ek hou daarvan om dit eenvoudig te stel. So jou website is jou besigheid se huis op die internet. Dis die een plek wat heeltemal aan jou behoort. Facebook behoort aan Meta, Instagram behoort aan Meta, TikTok behoort aan TikTok, maar jou website, dis jou eie.
0: Ok, dis fantasties, dis nogal so'n goeie manier om daarna te kyk. So jy hier eintlik die spasie soos op, nie op soos op social media nie, jy besit jou eie digitale eiendom, as ek so kan sê.
1: Precies, en die mooiste daarvan is, hy werk 24 uur per dag, hy raak nooit moeg nie, hy slaap nie, en hy vra nie vir bonusse nie.
0: En hy drink ook seker nie ons koffie nie. So waar gebruik mense vandag dan websites?
1: Vir amper enigiets, jy kan produkte verkoop, dienste adverteer, online besprekings ontvang, kwotasies aanvra, klante laat WhatsApp, jy kan foto's vuis, jy kan video's plaas, blogs skryf, kliënte se reviews kyk en selfs betalings ontvang.
0: Jo, is nogals eintlik ongelooflik. So eintlik werk jou website vir jou terwyl jy eintlik slaap.
1: Dis 100% ja, dis seker een van die beste werknemers wat jy ooit sal hê.
0: Nou dit gaan maar dan sommer bring na vanaand se eerste nerd tip toe. Wanneer jy 'n domeinnaam kies, hou dit kort, hou dit eenvoudig en maak seker mense kan dit maklik spel wanneer jy dit oor die telefoon vir hulle sê. So hou het eenvoudige naam as ek so kan sê, want hoe makkeliker een mens die naam maak, hoe makkeliker gaan hulle het kan spel. Ek sê altyd, mens wil nie sikkel met mense om te verduidelik, jy moet A for Apple en B for Bravo sê nie, dit is amper heeltemal onnodig. Maar kom ons gee het gaan nog een kans en ons gaan vir julle nog een eerlike liedjie speel, heeltemal lief.

0: Wat 'n awesome rowende liedjie, heeltemal lief vir jou deur Jakkals Vibes. Wow. So welkom terug. Nou kom ons praat oor daai groot woord SEO. Baie mense hoor dit, maar min mense weet eintlik wat dit beteken. Jantrey, gaan jy vir ons 'n bietjie lig op dit sit?
1: Yes, SEO beteken Search Engine Optimization. Met ander woorde, dis hoe jy jou website help sodat Google hom maklik kan vind.
0: Oké, okay, so as iemand Google oopmaak en tik in internet provider Mossel Bay of website design George, dan help 'n goeie SEO dat jou website basies bo verskyn.
1: Dis presies hoe dit werk. Google wil vir mense die beste antwoorde wys en goeie SEO help Google om te verstaan presies wat jou besigheid doen.
0: Ek dink dis eintlik baie belangrik. So SEO beteken nie jy kill vir Google nie.
1: Nee, glad nie. Dis 'n goeie beplanning, goeie inhoud, goeie foto's, vinnige website en relevante inligting.
0: Wow. Nou, Janrey, nou hoor ek by baie mense sê, ek het mos Facebook, hoekom het ek dan nou nog 'n website nodig?
1: Van social media kry mense se aandag, maar 'n website verander dan daardie belangstelling in kliënte. Dis waar mense jou pryse sien, jou foto's sien, jou dienste lees, jou reviews lees en uiteindelik besluit om jou te kontak.
0: So, Facebook nooi mense in? Maar jou websites basis sluit die transaksie in.
1: Dis waarskynlik die eenvoudigste verduideliking wat ek nog gehoor het.
0: Okay, so dan hier is dan nou nog 'n nerd tip vir julle. Kyk altyd of 'n website die klein slotjie SSL certificate langs die adres het. Julle gaan sien is so klein, baie klein slot wat langs 'n mens se website is in die boek en dan weet jy daarom daai is, dis 'n veilige website om, kan ek sê, te verbind mee. As jy ooit belangstelling of persoonlike inligting invul, dan weet jy ook daarom dit is veilig, so maak net seker daai slot is wel daar voordat jy op enige iets klik op 'n website. Ek sê altyd vir die mense, dit is baie, baie belangrik om dit te doen. Nou mense, ek gaan vir julle so klein bietjie van 'n country song speel. Ek het hom laasweek vir die eerste keer gespeel en ek dink dit het baie, baie goed gegaan. So hier gaan hy nou weer. Julle moet hom geniet.

0: And that is our wonderful Lonely Drums from Aaron Goodfin. What an awesome country song. Nou, ons is amper aan die einde van vanaand se program. En nou, Jandre, vandag het ek nou so groot man gevat. Sy naam is Toepie. En ek het hom gevat om te gaan kyk om vir hom klere te kry as 'n sponsorship, as ek nou maar so kan sê. En dit remind me nou baie aan eintlik hoe hy eintlik vir hom ook 'n persoonlike website amper kan tipe van bou en al daai tipe van klas van goed. So, kom ons praat gou vinnig 'n bietjie oor persoonlike websites.
1: Yes, yes, dis nie net besighede wat website nodig het nie. 'n Fotograaf kan jy nodig hê, 'n prokureur, 'n professional bodybuilder soos jy sê, 'n eiendomsagent, 'n student, 'n onderwyser, 'n musikant, selfs iemand wat werk soek, kan 'n website nodig hê. 'n Professionele portfolio website kan jou baie laat uitstaan.
0: Wow, so dis amper basies soos 'n CV, maar baie meer indrukwekkend.
1: En jy kan eenvoudig net vir iemand een link stuur daartoe.
0: Wow. Nou voor ons afsluit, ons laaste nerd tip vir die aand is, dateer jou website gereeld op. Voeg nuwe foto's by, nuwe projekte, nuwe reviews. Google hou van aktiewe websites. En hoe meer vars inhoud jy plaas, hoe beter kan jou website met jou tyd presteer. Nou, as jy 'n website nodig het, 'n online store wil begin, beter Google ranklys kry of enigiets soos dit wil hê, of jou social media professioneel met 'n website wil laat integreer, dan Ring a Nerd is reg om jou te help. Ons ontwerp, soos ek laas keer ook genoem het, business websites, personal portfolio websites, online stores, booking websites, blogs, Microsoft 365 integration, domain registrations, web hosting, business emails, SEO, social media marketing, Google business portfolios en natuurlik help ons ook mense met internet, wifi, computers, mini PCs, Microsoft Windows, Microsoft Office, CCTV, cloud solutions en professionele IT support. Nou Jandre, baie, baie dankie dat jy vanavond weer saam met my in die atelier was. Ek het dit regtig geniet.
1: Nou sê, baie dankie MJ, dit was lekker soos altyd en ek hoop dat ons vanavond daarom 'n paar mense geïnspireer het om hulle aan

0: regtig so. En al ons luisteraars, baie baie dankie dat julle weer saam met ons ingeskakel het. En onthou, jou besigheid se voordeur is dalk nie meer net jou winkel nie, dis dalk jou website. Van ons aan Ring & Nerd se kant af, wens ons vir julle 'n fantastiese week toe en vir enige navrae onthou om te gaan na www.ringenerd.co.za of jy kan vir ons 'n e-pos stuur na nerds@ringenerd.co.za of 044-050-0202. Ek gaan die nommer herhaal, dis 044-050-0202 en jy kan vir ons daarna toe 'n WhatsApp stuur of jy kan vir ons skakel op daai nommer en onthou, don't ring around, just Ring & Nerd. Jy het geluister nou dit in die Ring & Nerd show hierso op Eden FM, Your Voice in Paradise en ek is MJ Rathbone en hy is Jan Rey.
1: Yes, yes.
0: En nou gee ons oor basis aan die Eden FM News om 6 uur. Geniet die rest van julle aand en tot ziens van ons kant af. Geniet het.

En nou gaan ons oor na die nuus deur Celeste Wabani. Ek hoop julle geniet dit en heerlike aand vir julle verder. Goed gaan Garden Route. Enjoy.

Hierdie vakateurstoegang tot gesondheidsorgdienste sal verbeter, die druk op bestaande personeel sal verlig en die landse openbare gesondheidsstelsel sal versterk. Die Weskaapse Hooggeregshof sal na verwagting Woensdag en Donderdag president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek aanhoor om die parlement se artikel 89 verwyderingsproses te staak. Ramaphosa vra vir 'n bevel wat die proses opskort totdat 'n geregtelike hersiening van die artikel 89 onafhanklike paneel se verslag afgehandel is. Die paneel het bevind dat daar 'n prima facie saak is waarop die president moet antwoord met betrekking tot die Palapala aangeleentheid. Die hofse besluit kan bepaal of die parlementêre proses voortgaan terwyl die hersiening hangende is. Die departement van justisie het inligting bekend gemaak oor diensonderbrekings by die meesterskantore in Pretoria en Kaapstad, insluitend ontoeganklike PC-salêers, netwerkprobleme, vertragings in verwerking en toenemende agterstande. Die departement het die inligting vrygestel terwyl hy voortgaan met die uitrol van digitale stelsels om die administrasie van bestorwe boedels, trusts, die voogdyfonds en insolventiesake te moderniseer. Die oorskakeling vorm deel van voortdurende pogings om doeltreffendheid te verbeter, alhoewel operasionele uitdagings steeds 'n invloed op dienste by die betrokke kantore het. Inwoners van Credok, amptelik bekend as Nkuba, het kommer uitgespreek oor 'n tekort aan begraafplek in die dorp se begraafplase. Die kwessie vorm deel van die Nkuba Yetemba plaaslike munisipaliteit finansiële uitdagings in die gesig staar nadat hulle onder 69 munisipaliteite was wie se billike deel finansiering deur die nasionale tesorie terughou is. Gemeenskapslede doen 'n beroep op dringende ingryping om die gebrek aan beskikbare begraafplase aan te spreek. Jessie Kamfer, 'n speler van die Garden Route Badgers, is gekies vir Suid-Afrika se onder 19 vroue kriketspan vir hul eerste internasionale T20 jeugtoer na Pakistan. Die reeks van 5 wedstryde teen Pakistan strek van 14 tot 24 Julie en vorm deel van die span se voorbereiding vir die ICC onder 19 vroue T20 wêreldbeker in 2027. Kamfer, 'n 17-jarige leerder van die hoërskool Morester in Oudtshoorn, is gekies na indrukwekkende vertonings tydens onlangse nasionale onder 16 toernooie van kriket Suid-Afrika en haar deelname aan die nasionale oefengroep. Daarmee die einde van die 6:00 nuus onder redaksie van die Eden FM nuusspan. Hooftrek op Eden FM is môreoggend om 6:30 in Afrikaans. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Swabane, die weervolg net hierna. Hier kom die weer vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vanaand en môre Woensdag, die 15de dag van Julie 2026. Uitsoering daar is Duiselsdorp 719, George Mossel Bay, Wildernis, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Bay 917. Albertinia, Riversdale, Nydelberg 718. Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 6 met 'n maksimum van 21. Swellendam 18 en Uniondale 8 met 'n maksimum van 18. Die weer is aan u gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. U kan al webtuiste besoek by www.sawweatherservice.co.za.

0: Liewe vriende, dis heerlik om weer saam met julle te kuier op hierdie Dinsdag aand. Ek hoop julle bly lekker warm en droog te midde van die koue en die reën hier so in ons uitsaai gebied. Ons gesels hierdie week so rondom 31 Oktober met Hervormingsdag, die viering daarvan dat Martin Luther 500 jaar gelede gesê het, maar daar's ook ander dinge wat belangrik is wat ons moet onthou. En die tweede belangrike ding gister was genade alleen en vanaand is geloof alleen. En ek lees graag Efesiërs 2 daarvan in vers 8 wat sê, want uit genade is julle verlos deur geloof, en juist dit kom nie uit julleself nie, dit is die gawe van God, dit kom nie uit eie werke nie, sodat niemand op iets mag roem nie. Dit is die gawe van God, sê daai vers. Mag jy ook, as dit oor jou verhouding met God en jou geloof gaan, mag jy dit ook absoluut besef. Dit is nie net genade alleen nie, maar dis geloof alleen. Hierdie geloof wat God se gawe aan jou is. Dis soos God wat 'n reddingsboei vir jou uitgooi. Al wat jy hoef te doen is jy hoef jou hand uit te steek en jy hoef die boei te gryp. Verder kan jy net daaraan vashou. Dit is nie hoe vinnig jy swem en hoe oulik jy is en jy weet hoe jy jouself red nie. Dis letterlik geloof wat God ook in jou binneste bewerk. En mag ons met mekaar sag wees, mag ons weet dat ons moenie te braggerig wees nie, nie te veel op ons eie geloofsgoed wil roem en dit wat ons kan doen en kan sê en hoe oulik en hoe sterk ons is nie, maar dat ons net sal weer bely: Here, dankie vir die geloof wat U vir ons as 'n gawe vrylik en verniet gee. Ja Here, en ek sê vanaand saam met elke luisteraar wat in daai geloof leef, vir die dankie vir daai gawe. Dankie vir die reddingsboei wat U vir ons uitgooi. Dankie dat ons maar net kan vashou en weet dis U wat die goeie werk ook doen. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.
1: You're listening to the Sundowner Show with Roger.

0: Liewe vriende, dis heerlik om weer saam met julle te kuier op hierdie Dinsdag aand. Ek hoop julle bly lekker warm en droog te midde van die koue en die reën hier so in ons uitsaai gebied. Ons gesels hierdie week so rondom 31 Oktober met Hervormingsdag, die viering daarvan dat Martin Luther 500 jaar gelede gesê het, maar daar's ook ander dinge wat belangrik is wat ons moet onthou. En die tweede belangrike ding gister was genade alleen en vanaand is geloof alleen. En ek lees graag Efesiërs 2 daarvan in vers 8 wat sê, want uit genade is julle verlos deur geloof. En juist dit kom nie uit julle self nie. Dit is die gawe van God. Dit kom nie uit eie werke nie, sodat niemand op iets mag roem nie. Dit is die gawe van God, sê daai vers. Mag jy ook, as dit oor jou verhouding met God en jou geloof gaan, mag jy dit ook absoluut besef. Dit is nie net genade alleen nie, maar dis geloof alleen. Hierdie geloof wat God se gawe aan jou is. Dis soos God wat 'n reddingsboei vir jou uitgooi. Al wat jy hoef te doen is jy hoef jou hand uit te steek en jy hoef die boei te gryp. Verder kan jy net daaraan vashou. Dit is nie hoe vinnig jy swem en hoe oulik jy is en jy weet hoe jy jouself red nie. Dis letterlik geloof wat God ook in jou binneste bewerk. En mag ons met mekaar sag wees. Mag ons weet dat ons moenie te braggerig wees nie. Nie te veel op ons eie geloofsgoed wil roem en dit wat ons kan doen en kan sê en hoe oulik en hoe sterk ons is nie. Maar dat ons net sal weer bely. Here, dankie vir die geloof wat U vir ons as 'n gawe vrylik en verniet gee. Ja Here, en ek sê vanaand saam met elke luisteraar wat in daai geloof leef, vir die dankie vir daai gawe. Dankie vir die reddingsboei wat U vir ons uitgooi. Dankie dat ons maar net kan vashou en weet dis U wat die goeie werk ook doen. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.
1: You're listening to the Sundowner Show with Roger.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining egter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Hou jy van lang armsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 na middag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: As jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nie te kry en jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry en verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
1: Music from the 70s, 80s and 90s.

0: Goeiedag, dit is André
1: en Nicolette van Kom Saam met My, Jesus se eie woorde en uitnodiging. Dit is vir ons 'n groot voorreg om saam met u te kan kuier. Ons sien regtig uit daarna om saam met u die Here se seën te ontvang, soos ons elke week oor sy woord praat en daaruit leer.
0: Ons gaan in die volgende paar weke baie sterk fokus op 'n beginsel wat vanuit Exodus 33 kom, naamlik vriendskap met God en wat dit alles behels. Hierdie is so 'n belangrike gedagte dat ons onsself voortdurend daaraan moet herinner, omdat vriendskap met God een van die belangrikste kenmerke is van 'n Christense lewe. As ons nie so saam met hom lewe nie, hoe kan en sal ons weet wat sy wil is vir ons op ons lewenspad in 2026?
1: Kom sluit gerus elke dinsdag aand om 7:00 by ons aan, hier op Eden FM. Let's talk about Jesus more and more. Luisteraars, goeienaand en welkom hier by Kom Saam met My. Dit is vir ons ook baie lekker om vanaand hier te kan sit en saam te kan gesels oor Jesus Christus en wie hy is en wat hy vir ons beteken. En ons het vanoggend so 'n mooi dingetjie gelees toe ons wakker word, en dit het gegaan oor, ek kan sê as ek wakker word, nog 'n dag om te leef, nog 'n dag wat voorlê. Maar ek kan ook dit op 'n ander manier sien en sê, maar een dag minder om te leef, want as die dag verby is, is hy verby. En dit het my net laat dink aan, gebruik ons regtig elke dag, elke geleentheid, of leef ons eintlik maar net asof dit net nog iets is wat ons moet oorleef en deurleef. Maar as ons sê, dis nog 'n dag, wat na vandag is dit nog 'n dag minder, en gister is nog 'n dag minder van wat voorlê vir ons, om saam met die Here te leef hier op aarde, en om deel te wees van sy koninkryk en sy werk. En dit is waar ek vanaand wil begin, deur te sê, gebruik ons die geleenthede wat die Here vir ons gee, leef ons elke dag voluit. En mag dit iets wees wat ons oordink, en mag die Heilige Gees met ons praat daaroor, en vir ons ook wys hoe hy dink daaroor, en hoe hy wil hê ons moet leef. Maar dit is my gebed, dat vanaand nie net nog 'n program sal wees nie, maar een program minder sal wees van dit waarvoor ons hier is. Maar mag hierdie een program, 'n program wees wat die Here verheerlik. Mag dit 'n glimlag op sy gesig sit, en mag ons hom beter leer ken, juis ook deur hierdie een program.
0: En ek wil byvoeg, mag hy dit gebruik om iets in ons lewens in te bou, 'n werklikheid, 'n waarheid van wie hy is en hoe ongelooflik die verhouding is wat hy met ons wil hê en begeer. En daarom, luisteraars, kan ek u saam met wat Nicolette alles gesê het, kan ek u groet vanaand in die wonderlike, wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, die naam bo elke naam, die verlosser van die hemel en die aarde. En het is een voorreg om so week na week die program op hierdie manier te begin, deur net onszelf op nie te herinner aan wie ons behoort. Wie is dit waaroor ons praat in hierdie program? En hoe ons om net week na week, dag na dag, beter kan leer ken. So kom ons maak ons harte, ons gedagtes, ons verstand net oop vanaand, om regtig net om te ontvang wat die Here wil gee. En ja, ons het 'n ongelooflike skrifgebed vanaand, want ons tema is nog steeds vriendskap met God. En die vanaand wat ons oor gaan gesels, is dat die een wat gesê het, ek noem julle vriende, die een wat ons goeie vriend is, die een wat ons goeie herder is, is die een wat vir ons intree en bid. Dis waaroor ons vanaand wil gesels. Wat beteken dit, dat ons goeie vriend is 'n vriend wat vir ons bid en wat in ons plek staan voor die Here. Maar kom ons luister na ons skrifgebed uit Esegiël 22 verse 23 tot 31 en mag die Here regtig vanaand met ons praat uit sy woord uit. Ek gaan het vir ons lees, Nicolette bid het vir ons terug en dan luister ons na daardie ongelooflike mooi lied van Dani Bote, Honestly Jesus. Esegiël 22 verse 23 tot 31. Die woord van die Here het tot my gekom. Mens, sê vir die land, jy is 'n land wat geen reën sal kry die dag as my toren losbreek nie. Die regerders in die land sweer saam en is soos brullende leeus op vangste uit. Hulle vreet mense op en vat die rykdom en kosbaarhede vir hulle self. Hulle maak baie vrouens in die land weduwees. Die priesters in die land doen my wet geweld aan en hulle ontwy wat aan my gewy is. Hulle maak nie onderskeid tussen wat gewyd en nie gewyd is nie en hulle ken nie die onderskeid tussen rein en onrein nie. Vir my sabbate gee hulle niks om nie. So word ek tussen hulle oneer aangedoen. Die ambtenare in die land is soos verskerende wolwe. Hulle moor, hulle laat mense doodgaan. Hulle maak oneerlike wins. Die profete in die land pleister alles toe. Hulle sien gesigte wat nie daar is nie. Verkondig leuns as waar sê hy en sê, so sê die Here my God, terwyl ek niks gesê het nie. Die burgers van die land verdruk en beroof mense. Hulle byt armes en mense in nood uit en hulle verdruk die vreemdeling asof daar geen reg bestaan nie. En dan hierdie laaste twee verse. Ek het iemand tussen hulle gesoek wat 'n muur sou bou en vir die stad in die bres sou tree, dat het nie vernietig word nie, maar ek het niemand gekry nie. Daarom laat ek my toren oor hulle losbreek en vernietig hulle met vuur, die vuur van my gramskap. Ek laat hulle kry wat hulle verdien, sê die Here my God. Let weer vers 30 herhaal. Ek het iemand tussen hulle gesoek, wat 'n muur sou bou en vir die stad in die bres sou tree, dat het nie vernietig word nie, maar ek het niemand gekry nie. Nicolette.
1: Here God, as ons hierdie gedeelte lees, 'n gedeelte wat eintlik spreek van soveel hartseer. Here, dit is asof ons iets van die hart kan hoor van verslaandheid en hartseer oor die keuses wat die volk maak, die keuses wat mense maak. En Here, hierdie gedeelte in Esegiël is baie, baie, baie lang terug geskryf. Maar toch, Here, as ons daarna luister, dan klink het bekend. Ons dink aan ons eie land en ons hoor die verkeerde goed wat hier genoem word, wat nog steeds elke dag voortduur. Here, en dit maak ons ook hartseer, want ons weet, dit is nie wat U beplan het vir ons as mens nie, dis nie wat U beplan het vir ons as U kinders nie. En Here, ons kan nie hier sit en vingers wys nie, dis nie ons plek nie. Ons plek is om hartseer te wees, om seer te hê vir die verkeerdheid, wat net aanhou en aanhou en aanhou. Here, en dan kom hierdie vers en hy staan uit en sê, maar wie gaan intree? Wie gaan in die bres tree? Wie gaan bid namens en vir? Of gaan ons allemaal net kla en moor en vingerwys en veroordeel? Of gaan ons bereid wees om te sê, ons sal intree, ons sal instaan vir die verkeerd en die onrein, sodat ons 'n brug kan bou, Here God, tussen die verkeerdheid van die wêreld en die heiligheid van die woning en die self. En Here, ons weet, ons mag het doen, ons kan het doen, want deur die woord is daar soveel voorbeelde van mense wat het gedoen het. en die volmaakte voorbeeld kry ons juis by Jesus, wat op verskeie maniere vir ons ingetree het namens ons en heidiglik op die oomblik nog steeds. Heilige Gees, kom breek het vir ons oop, kom wys vir ons die diepte, die amazingness van wie is en wat hy vir ons doen en hoe dit ook ons lewens verander, sodat ons kan vashou aan u, want daar is niemand soos u nie, en ons eer die naam daarvoor. Amen.

0: Need a break? Escape to George Country Resort this July and August 2026. Book two nights or more and get 15% off your stay. That's more relaxation, more comfort, and more value in the heart of the Garden Route. Perfect for couples, families, or a quick recharge getaway. Don't wait. The seasonal special is for July and August 2026 only. Visit www.georgeresort.co.za, email info@georgeresort.co.za, or call 071-193-2802 to book now. George Country Resort, your countryside escape awaits.
1: Luister ons, dankie dat u nog ingeskakel is, dat u saam met ons is, dat u regtig saam met ons ook luister na die woord van die Here, soos wat hy met ons praat, vanuit sy woord, oor sy hart. En dit is net soos wat Nicolette gebid het, is dat in na die gedeelte wat ons gelees het, daar so uit die Siegel, het ons daar in vers 30 gehoor, dat nadat die Here al die verkeerde goed wat gebeur het in die land, daar in Israel, al die verkeerde goed wat gebeur het, van die heel hoogste gesag, die koning, af tot by die onderdaan, hoe dat mense net die een na die ander verkeerd opgetree het en verkeerde dinge gedoen het, en selfsugtig opgetree het in onkoste van ander. Dan kom die Here en dan sê hy hierdie woorde in vers 30, ek het iemand tussen hulle gesoek wat 'n muur sou bou en vir die stad in die bres sou tree dat dit nie vernietig word nie, maar ek het niemand gekry nie. Dis woorde wat vir ons as Christene vandag in 2026 ons harte behoort te breek, om te weet ons dien 'n God in die hemel wat uitroep en sê ek soek iemand wat sal intree, wat sal intree sodat my oordeel nie oor mense hoef te kom nie. En dit bring ons by die punt waar ons moet besef, dat dit die wil van God is, dat nie om mense te vernietig of te laat verlore gaan nie. Het word vir ons so mooi uiteengesit in 1 Timoteus 2 en 2 Petrus 3, dat ons het onomwonde vir mekaar moet sê en mekaar daaraan herinner, dat het God se wil is dat niemand moet verlore gaan nie. En as ons dit vergeet, as ons dit uit die oogheid verloor, dan verloor ons iets van een van die kosbaarste goed van ons geloof. En dan gaan ons in daardie bestel in waar God sê, ek soek iemand om vir die mens om in die bres te tree, maar ek kry hulle nie. Hoekom? Want ons is nie in pas met God se hart nie.
2: En ek denk, dit is, jy sê dit nou en dit tref my, want as ons God se beeld en verteenwoordigers op aarde is, dan gaan dit nie oor ons nie, dit gaan oor God. Ons fokus is op God en wat vir hom belangrik is. En daarom, as iets hom seer maak of benadeel, dan moet dit ons direk raak en dit moet ons ook seer maak en benadeel. En dan moet ons nie net vinnig inspring en planne maak nie, maar dan moet ons stil raak en by God hoor, maar hoe wil hy my binne daai situasie gebruik? Is daar iets spesifieks wat hy dalk beplan het vir my lewe en hoe dit sy koninkryk gaan beïnvloed? Ons moet nie ons eie planne maak nie, maar ons moet ook nie apaties staan en sê maar dit het niks met my te doen nie, dis God se koninkryk. Inteendeel, ons is veronderstel om sy, ek wil 'n ander woord gebruik, agente te wees hier op aarde. Ons moet hom verteenwoordig en daarom moet dit wat vir hom belangrik is, vir ons ook belangrik wees. En dan lees ons 'n gedeelte soos hierdie Esegiel en ons hoor hoeveel verkeer daar is. En ek meen, ons het nie Esegiel nodig nie. Ons kan maar net die koerant oopmaak. Of ons kan net om ons kyk en ons sien hoeveel verkeerd en seer en sleg daar buite is. Maar dan moet dit ons nie by moedeloosheid uitbring nie. Dit moet ons uitbring by God en ons het vir die Here vra, Here, wys my, hoe wil u deur my 'n verskil maak? Hoe wil u lig laat skyn in die duisternis? want dit is net lig wat duisternis kan vernietig. Dit is net God wat lig is, wat sy lig in my lewe kan skyn en ook deur my lewe kan skyn om in hierdie donkerte wat al die slegte goed simboliseer, toch een verskil te kan maak.
1: Weet jy, dit is regtig so, en daarom voel ek net met ons vanaandse program, die fundament vir vanaandse program, lê by Godse hart, dat ons net vanaand vir hierdie kort tydjie sal stilstaan, en vir die Here sê, Here, deel u hart met my, leer my, wys my, nee, maak my oë oop om u hart te sien, soos wat het regtig is. Ons as mense is so geneig om so makkelijk ander mense te veroordeel, sleg te sê, en selfs vernietiging oor hulle uit te spreek. As ons van hulle verskil, of as ons voel dat dit is wat hulle verdien. Maar God is nie so nie, en ek wil dit beklemtoon vanavond. Ek wil hê, ons moet regtig vanavond met hierdie gedagte begin. God is nie so nie. God is nie 'n mens nie. Hy is nie soos 'n mens nie. Maar ek wil ook dadelijk daarmee saam sê, God is heilig. En hy kan hierdie sondige, selfsugtige, selfgerigte manier waarop ons as mense so maklik kies om te lewe, dit is nie met hom versoenbaar nie. Maar hoor wat sê hy oor ons. En ek wil net vraag vir jou, jy lees net vir ons Esegiel 33 vers 11 en dan Jona verse 10 en 11, wat ons net kan hoor wat sê die Here oor sy hart.
2: Esegiel 33 vers 11 sê, sê vir hulle, so seker as ek leef, sê die Here my God, ek wil nie hê die sondaar moet deur sy sonde sterf nie. Ek wil hê hy moet van sy optrede afsien en lewe. Bekeer julle van julle bose optrede. Waarom wil julle sterf, Israel?
1: Nou kan ek net ietsie sê oor hoe Jona en hoekom Jona hier inkom. Nee, as Jona was in 'n situasie waar God hom gestuur het na die stad Nineve toe, 'n stad met mense wat Jona met 'n passie gehaat het, en God het hom soontoe gestuur, en daar het 'n wonderwerk gebeur dat hierdie mense omgedraai het en vir God vergifnis gevra het en met hom versoen geraak het, en Jona het sy rug styf gemaak, want dit is nie wat hy wou gehaat het nie. En toe spreek God vir Jona aan, en kom ons hoor net in hierdie twee verse, wat sê die Here vir Jona?
2: Die Here het vir Jona gesê, jy is besorg oor die komkommerplant, waarvoor jy nie gewerk het nie, en wat jy nie versorg het nie. Dit het oornag opgekom, en oornag is het dood. Maar ek mag nie besorg wees oor die groot stad Nineve nie, een stad waarin daar meer as 120.000 mense is, wat nie weet wat reg of verkeerd is nie, en dan ook nog baie diere.
1: So wat hoor ons in hierdie twee gedeeltes? Ek wil het opsom met woorde daar uit Esegiel 18 vers 32, waar die Here sê, en kom ons hoor dit woord vir woord, dat het God is wat met ons praat oor sy hart, sy wil. Hy sê in daardie vers, dit is nie my wil dat die mens moet sterf nie, sê die Here my God, maar dat hy hom bekeer en bly lewe. Kan ek vra dat ons net vanaand God se hart en sy passie sal hoor, want dit vloei so mooi deur vanuit die Ou Testament tot in binne in die Nuwe Testament. En dit vereis 'n baie spesiale en 'n besonderse optrede van God se kant af, nee, om hierdie situasie om te draai. En wat het vra, is 'n intercessor. Het vra intercessie. En Nicolette, lees net vir ons die definisie van 'n intercessor, nee. Wat beteken het as ons praat van intercessie of 'n intercessor?
2: Die definisie sê dit is iemand wat namens 'n ander persoon of groep tot God bid of intree. Die woord beteken letterlik om in die bresse te tree of om as middelaar op te tree. Dit is 'n persoon wat 'n brug bou tussen God en die mensdom deur middel van intensiewe aanhoudende gebed.
1: Nou ons vind voorbeelde hiervan in die Ou Testament. Ons heel eerste voorbeeld was Abraham, wat met God gepleit het rondom Sodom en Gomorra. Nee? En dan het ons Moses in Exodus 32, waar hy met God praat na die goue kalf debakel. Mm. Maar kom ons luister eerst na die mooie lied, Brother, let me be your servant, want dit is wat intercessie beteken om ander mense te dien.

0: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
1: Luister ons nogmaals 'n hartlike welkom terug by Kom Saam met My. En vanaand gesels ons oor hierdie uitdagende onderwerp vir ons as Christene in die wêreld wat ons vandag in lewe. En dit gaan oor intersessie. Ek wil net vir jou vra om net weer vir ons daardie definisie te lees asseblief.
2: 'n Intersessor of voorbidder is iemand wat namens 'n ander persoon of groep tot God bid of intree. Die woord beteken letterlik om in die bresse te tree of om as middelaar op te tree. Dit is 'n persoon wat 'n brug bou tussen God en die mensdom deur middel van intensiewe, aanhoudende gebed.
1: Nou, ek kan baie goed onthou iets wat gebeur het in my eie lewe jare gelede toe ek nog 'n tiener was. En ons het daar in King Williamstown, waar ek groot geword het, het ons baie op 'n sondagmiddag ons fietse gevat en so uitgery na interessante plekke toe, so in en rondom King Williamstown. En omdat ek lief is vir geskiedenis, was een van die plekke wat ons besoek het meer as een keer, 'n plek met die naam van Fort Murray. Nou, Fort Murray was 'n ou fort, wat in die koloniale tye daar op die grensgebied gebou was, né, om die grens te verdedig teen aanvallers. En die mure was groot, dik klipmure, maar in hierdie klipmure was daar sulke openinge gewees, sulke gate gewees. Ons kan die ding amper 'n skietgat noem. En die soldate kon aan die binnenkant staan, maar deur daai gat kon hulle baie duidelik sien wat daar voor hulle aan die gang is. En vanuit daai plek uit kon hulle dan self byvoorbeeld hulle wapens gebruik om die fort te verdedig teen aanvallers. En dit is wat die Here hiervan staan praat. Hy praat van iemand wat by so 'n opening staan en om aanvalle af te weer. Nou, hoekom is dit belangrik? Daardie verdediger, nee, hy's baie veilig agter daai dik klipmuur, maar tog, daardie opening waarvoor hy staan, wat dit net, dis letterlik net sy kop, wat daar so gesien kan word. Dit is die deel van hom wat in gevaar is. En as ek daar so staan, beteken dit, dat Nicolette nie daar hoef te staan nie. So ek tree vir haar in die bres. Ek trotseer die gevaar, wat kan kom, deur hy skietgat, en vir my, as dit byvoorbeeld 'n geweerkoel is, wat my in die kop kan tref, en dan sterf ek. Ek trotseer daardie gevaar, nie sy nie. En dit is wat die Here soek. Hy soek mense wat sê, hulle sal opstaan, hulle sal voor hom kom staan en kom pleit vir ander mense, né, wat eintlik in gevaar is, in die gevaar van vernietiging is, as gevolg van sonde. En dis wat die Siegel vir ons duidelik sê, God sê, ek het iemand gesoek wat in die bres sal staan, wat voor my sal kom staan en by my pleit vir ander mense. En dit het bring ons by Exodus 32, waar ons lees van Moses en hoe hy opgetree het na daardie groot hartseer tragedie van die goue kalf, en wat hy vervolg God gesê het daaromtrent. Lees dit vir ons asseblief, Nicolette.
2: Hierdie volk het 'n ernstige sonde gedoen deur vir hulle 'n god van goud te maak. Vergewe tog hulle sonde. As dit nie kan nie, moet u my naam maar uitvee uit die boek wat u geskrywe het. Maar die Here het Moses geantwoord: "Nee, ek sal hulle wat teen my gesondig het se name uit my boek uitvee. Gaan lei jy nou die volk na 'n plek toe waarvan ek met jou gepraat het. My engel sal voor jou uitgaan. Op die dag wat ek rekenskap eis, sal ek die volk straf oor hulle sonde. Die Here het die volk met 'n ramp getref oor die kalf wat Aaron op hulle aandrang gemaak het.
1: Ek wil hê ons moet luister na Moses se woorde in vers 32. Vergewe tog hulle sonde. Hy begin deur te sê hierdie volk het 'n ernstige sonde gedoen deur 'n afgod van goud te maak. So hy probeer nie hier mooi doekies omdraai nie. Hy spreek die ding reguit aan. Die volk het 'n ernstige sonde begaan. Maar hoor dan nou wat doen hy. Hy bid tot God, hy praat met God, hy sê vergewe tog hulle sonde. Maar dan doen hy iets ongelooflik wat ons moet raak sien, want ons gaan dit later weer in die Nuwe Testament kry. Waar hy sê, as dit nie kan nie, moet u my naam maar uitvee uit die boek wat u geskryf het. Met ander woorde, Moses is bereid om homself te gee as 'n offer, sodat God die volk kan vergewe. En dit is wat ons hier hoor. Dit is wat intersessie beteken. Moses het voor God gaan staan en hy het gepleit dat God die volk sou vergewe en hy was bereid om homself as 'n offer te gee. Né? As 'n offer te gee vir die sonde wat die volk, nie hy nie, want hy was bo op die berg, hy was saam met God waar God vir hom die 10 gebooie gegee het.
2: Ja, hy was onskuldig.
1: Hy was dood onskuldig, né? Heeltemal. Maar hier kom hy en hy sê, ek sal myself gee as 'n offer, né? So dit gaan oor twee goed, dit gaan nie net oor om voor God te staan en te pleit vir die wat die fout begaan het, die sonde gepleeg het nie, maar om sal eintlik in hulle plek jouself te gee, né? Dit is wat ons hiervan praat.
2: Ja, en ek meen, dit moes ontsettend baie van Moses gevra het, want hy was eintlik ook woedend kwaad vir hierdie volk. So, as hy 'n mensgesindheid gehad het, sou hy gesê, Here, daar's nie hoop nie, wis hulle uit, want hulle het gesondig, hulle het verkeerd gedoen. Ook vanuit sy emosie kon hy dit gesê het, en tog, die mens wat die Here gevorm het, die Moses wat die Here gevorm het, tree nie so op nie. Hy tree op volgens God se hart wat vra en pleit vir vergifnis en wat bereid is om namens die volk die straf te dra. En hier hoor ons iets wat lank terug gesê is. Moses was 'n skadubeeld, 'n voorloper van Jesus Christus. En dis presies wat gebeur het. En wanneer ons sê ons sal intree vir iemand, is dit nie iets wat ons ligtelik opneem nie. Ek hoor hierso, dit kan ernstige gevolge hê, maar dit beteken nie dit moet my afskrik of my keer om dit te doen nie. Maar ons gaan later en hopelik volgende week verder praat oor my rol as intercessor. Kom ons leer verder wat die woord vir ons vertel van hoekom dit belangrik is en hoe dit werk.
1: Ek wil net een ding byvoeg voordat ons daarna kyk, en dit is dat op 'n ander geleentheid, op 'n ander gedeelte wat ons lees, dan sê Moses vir die, waar God met Moses praat, dan sê God vir Moses dat ek gaan hierdie volk uitwis en dan sal ek deur jou vir my 'n nuwe volk tot stand bring. En dan hoor ons hoe Moses vir God sê, nee, u kan dit nie doen nie. Maar dan sê hy iets. Hy sê, dink aan u heilige naam, né? En wat dit sal doen, as die Egiptenare, of as hierdie ander volkere moet hoor, dat u hierdie volk wat u eiendom is, uit Egipte gebring het, met groot mag en krag en wonderwerke, en hulle hier kom uitgewis het. Wat gaan dit doen aan u naam, u aansien onder die nasies as u so iets doen? Moses was begaan nie net nie net oor die volk en die gevolge van hulle sonde nie. Hy was nog meer begaan oor God se heilige naam, God se eer, sy verheerliking. En dit is wat 'n intercessor doen. 'N intercessor, né, tree op, nie net vir die mense nie, maar hy tree ook op vir God. Né? Ons is sy verteenwoordigers, ons is begaan oor sy heiligheid, sy aansien in die oë van mense. Maar kom ons luister na ons volgende lied, en dit is meer en meer soos Jesus van Piet Smit, want dit is waar hierdie hele gesprek vanavond op gaan uitloop.

0: Blossom Bloom Premium Krye Welstand. Kry 500 ml vir slegs R100 elk. King Bloom vir mans verhoog energie en stamina. Lady Bloom vir vroue balanseer hormone en verhoog bui en selfvertroue. Luna Bloom ondersteun vroulike varsheid. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, asma, hartlywigheid en slapeloosheid. Gebruik ons produk op bord 'n verspreider en sluit aan by 'n 6.8 triljoen rand industrie. Is jy moeg daarvoor om net van salades tot salades te leef? Hier is jou kans om deel te word van 'n wêreldwye vinnig groeiende industrie met 'n eenmalige beginbelegging van slegs R5000. Vir meer inligting skakel Betresa Olivier, ons bestuurder by 063-344-3484. Die beste tyd om jou toekoms te bou is vandag.
1: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
2: Like our brand new Droom Set beds starting at only 2,500 rand. Our orthopedic pillows at only 160 rand per pillow. Our single mattresses at only 550 rand.
1: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden district and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
2: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
1: Eden Beds, quality made affordable.
3: Luisteraars, nogmaals dankie. Regtig nogmaals dankie dat jy vanaand saam met ons is. Né? Terwyl ons oor hierdie ongelooflike onderwerp praat van intersessie, wat dit beteken om by God in te tree vir ander. Ons gesels vanaand ons laaste gedagtes wat ons oor gesels het voor die lied wat waarna ons geluister het, meer en meer soos Jesus, het juist gegaan oor daardie ding van dat intercessor is nie net begaan oor die lot van mense nie. Intercessor sy eerste passie waarvoor hy bid en intree, is dat God se heerlikheid, sy eer, sy verheerliking herstel sal word en tot sy reg sal kom in die lewens van mense. En ek wil hê ons moet net luister na Hebreërs 5, want dit gaan ons bring by die kern van ons gesprek vanaand, want ons praat eintlik in hierdie program oor die afgelope paar weke oor Jesus wat gesê het, ek is julle vriend, ek noem julle vriende. Nicolette, lees net vir ons die eerste 3 verse van Hebreërs 5 asseblief.
4: Elke hoëpriester is 'n mens wat uit die mense geneem en aangestel word om vir hulle by God in te tree, deur gawes en offers vir die sondes te bring. Hy kan meegevoel hê met die onwetendes en dwalendes, omdat hy self aan swakheid onderhewig is. Om hierdie rede moet hy ook vir homself, net soos vir die volk, offers bring vir die sonde.
3: Lees dit net vir my weer asseblief.
4: Elke hoëpriester is 'n mens wat uit die mense geneem en aangestel word om vir hulle by God in te tree, deur gawes en offers vir die sondes te bring. Hy kan meegevoel hê met die onwetendes en dwalendes, omdat hy self aan swakheid onderhewig is. Om hierdie rede moet hy ook vir homself, net soos vir die volk, offers bring vir die sondes.
3: Nou goed, hier word gepraat van die hoëpriester, né, maar ons moet ook besef dat toe God die volk uitgebring het uit Egypte uit, by die berg Sinaï, en hy met hulle gepraat het daarso, het hy vir hulle iets baie, baie, baie duidelik gemaak. Hy het vir hulle gesê, as julle my gehoorsaam en my verbond hou, sal julle uit al die volke my eiendom wees. Ek wil klem lê op die woord julle. Met ander woorde, ons praat hier van die julle volk saam. En dan sê hy vir hulle, ons praat van 'n koninkryk wat my as priesters dien en 'n gewyde nasie. Dis drie goed. My eiendom, my priesters, gewyde nasie.
4: Mm.
3: Nou, van hierdie drie, twee van hulle gaan oor die verhouding, my eiendom, gewyde nasie. Maar dan is daar die middelste ene, is die een wat die taak beskryf.
4: Mm.
3: My as priesters dien. Né? Hebreërs help ons om te verstaan dat God se volk se taak, né, is om by God in te tree deur gawes en offers vir die sondes te bring.
4: Mm.
3: En wat ons hiervan praat, as ons praat van die gawes en die offers, dan praat ons onder andere van gebede,
4: mm.
3: né, maar ons ook praat ook daarvan ons lewens wat ons moet gee ter wille dat ander ook die evangelie, die goeie nuus kan. Met ander woorde, dit vra my hele lewe wat aan God gewy moet wees, né? En dat in hierdie wyding van my lewe aan God, staan ek ook voor hom as 'n intercessor vir ander. Nou waar kry ons die volmaakte voorbeeld daarvan? Ons kry dit verder aan in Hebreërs waar daar gepraat word van Jesus Christus as die groot hoë priester. Nou ek wil vir ons moet luister aan die volgende drie verse om net te hoor wat maak van Jesus Christus hierdie groot hoë priester.
4: In Romeine 8 vers 34 staan daar: wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf. Maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons. Hebreërs 7 vers 25 sê, daarom kan hy ook die wat deur hom na God gaan, eens en vir altyd verlos. Hy lewe vir altyd om vir hulle by God in te tree. En 1 Johannes 2 vers 1 sê, dit skrywe ek aan julle, my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader.
3: Ons hoor drie gedagtes hierso. Hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons. En die Hebreërs sê, dat hy lewe vir altyd om vir hulle by God in te tree. So ons het pleit, ons het intree, né? En dan in 1 Johannes 2 vers 1 kry ons dat ons het Jesus Christus die regverdige as ons voorspraak by die Vader. Sien, kan ons

0: gepraat van pleit, hier word gepraat van intree, hier word gepraat van voorspraak. Né? Jesus Christus is hierdie volmaakte hoëpriester, né, wat alles doen. Hy het sy lewe gegee vir ons. Né? Moses het gesê, as u hulle nie kan vergewe nie, vat my lewe. Né? Jesus Christus het gekom en sy lewe gegee. Hoekom? Sodat ons vergewe kan word en ons kan lewe, die ewige lewe hê. Né? En dit is wat van hom die volmaakte hoëpriester maak. Maar wat vir my regtig uitstaan vir vanaandse gesprek waar ons praat oor vriendskap met God, hierdie goeie vriend van my, hierdie beste vriend van my, Jesus Christus, is die een wat aan die regterhand van God staan en vir my bid, vir my intree. Né? En hy stuur die Heilige Gees om in my te woon, om vir my te leer om te bid, sodat ek in die regte verhouding met God kan lewe. Maak dit vir jou sin?
1: Weet jy, waar wil hy dit sin maak? Wat 'n voorreg dat die Skepper van die hemel nou op hierdie oomblik ook by die Vader namens my praat en bid en pleit en intree en voorspraak maak vir my en elkeen van ons. Besef ons wat dit regtig beteken. Dis nie net Jesus het een keer een dag lang gelede aan die kruis gesterf vir my sonde nie. Hy is elke dag aktief besig om eintlik vir God die Vader te herinner aan dit wat aan die kruis gebeur het, sodat daar vryspraak en vergewing kan wees ook vir my sonde.
0: Weet jy, ek wil afsluit vanaand voordat ek jou vraag om die opsomming te maak en vir ons te bid. Ons het gehoor in Esegiel, né, waar het staan waar God sê, ek het iemand gesoek wat 'n muur sou bou en vir die mensdom in die bres sou tree, maar ek kon niemand kry nie. Maar ek dink na Jesus Christus gekom het aarde toe, sou God kon sê, en hierdie is absoluut my eie woorde, dat God kon sê, ek het iemand gesoek wat 'n muur sou bou en vir die mensdom in die bres sou tree dat hulle nie vernietig word nie. En ek het iemand gekry, my seun Jesus. Nee, my seun Jesus. Daarom laat ek nie my toorn oor hulle losbreek en vernietig hulle nie met die vuur van my gramskap nie. Ek laat hulle nie kry wat hulle verdien nie, sê die Here my God, omdat my seun Jesus Christus vir hulle gesterf het en die prys betaal het aan die kruis. Wat 'n ongelooflike voorreg om te dink. Ons staan in 'n verhouding met iemand van wie ons kan sê, hy is my beste vriend, en hy noem my 'n vriend, né? En hy het sy lewe vir my gegee, en hy tree vir my in.
1: Absoluut, en dit is die beste opsomming daai van 'n lewe saam met Jesus Christus. En Jesus, ons wil vir u dankie sê, dat u bereid was om hierdie pad te stap vir ons, maar ook vir u verheerliking, vir u heerlikheid, want dit is waaroor dit gaan. Ons is geskep vir u. Dankie dat ons elke dag weet, ons is veilig in u hand. U gee om, en u tree namens ons in, selfs daar waar ons eers meer weet hoe en waar nie. En ons eer u, en ons sê vir u so dankie. Amen.
0: Amen.

0: Lekker, lekker, goeie naand, luisteraars, op hierdie dinsdag aan, dis tyd vir arbeidspraatjie op Eden FM met Mornay Petersen en Magda van der Westhuizen. Goeie naand, Magda.
1: Goeie naand, Mornay, goeie naand, luisteraars, en vir oulaas, goeie naand, Alex.
0: Yes, ons het vir Alex weer van Africa Skills Village, ons maak vandaan met Alex die baie interessante reeks oor learnerships klaar. Hallo Alex, gaan goed met jou?
2: Goed, dankie en self, man.
0: Nee, wat, ons is aan die gang, ons is dankbaar dat ons hier is, en baie dankie weer eens vir jou deel van baie belangrike inligting die afgelope paar weke. Ek dink ons luisteraars het baie baat gevind, en ek vertrou dat ons reaksie sal kry van ouers, leerders, voornemende leerders, werkgewers en werknemers oor hierdie baie belangrike aspek, natuurlik oor learnerships. Soos ons sê, ons gaan volgende week praat ons bietjie oor die sektorale vaststelling, net om alles saam te vat.
1: Ja, dit is baie noodsaaklik, dit is 'n spesiale wetgewing, luisteraars, wat ons skryf is vir learners, is op niks en niemand anders van toepassing nie. So asjeblief die mense wat dit beplan of wat tans learners is, kry hulle by die radio, sleep hulle aan hulle ore. Hulle is onder 28, jy kan hulle nog opdragte gee.
0: Ja nee, dat hulle uitkom daar. Vanaand gaan ons so 'n bietjie weer recap, so as jy nou nie alles gevang het nie, moet jy maar nou 'n skryfding kry en so 'n bietjie neerskryf en so voort. Nou, kom ons recap so 'n bietjie weer, Alex. Net so bietjie eerste weer, wat is 'n learnership? Hoe lank neem dit? En wat min of meer is die kostes daarvan?
2: In kort is 'n learnership eintlik maar 'n kursus. Gewoonlik 'n jaar lank, dit sluit in teorie en werksplasing. Kom ons vat as 'n jaar lank, jou teorie gaan jy doen so deurloops van die jaar met klasse wat jy kom ons sê een keer 'n week of alles op een strook bywoon tot dit klaar is, en dan werksplasing die res van die jaar, so by 'n werksplek werk en leer in daai ervaring.
0: So is dit die verhouding werkplasing en teorie so 1/3, 2/3?
2: Dit verskil so 'n bietjie van die apprenticeships af. Okay. So 'n learnership, hoe ons dit implementeer is van dag 1 af met ons jou plaas by 'n werksplek. So vir hele jaar is jy eintlik by die werk, en dan kry jy amper van sy studieverlof.
0: Okay.
2: Om klas toe te gaan, by te woon en verder te leer en so.
0: Okay, so wanneer daar nou studie oomblikke is of geleenthede is of sessies is, as mense dit so kon sê, dan gee die werkplek jou af en jy gaan woon nou die kontaksessies by.
2: Ja, as eerder aanlyn of in persoon.
0: Okay.
2: Op die einde van die dag hang af van watter kursus natuurlik gevat het.
0: Ja, en dan kom jy terug weer na die werkplek toe en jy gaan aan. So die praktiese ervaring of die werksplek ervaring is eintlik baie hoog op die agenda hier.
2: Definitief. Baie groot komponent. En dan, soos nou gesê, die jaar is maar die algemeen, maar het kan een bietjie langer wees, tot 1.5 jaar, soms 2. En kostes verskil natuurlijk van die vlak van die kursus, jou NQF vlak. So as jy kyk na NQF 3, dan kan het in ons geval tussen 18,5 en 22,000 wees. En hoe hoër jy gaan, kan het tot en met 35 en meer wees vir die jaar. Ja, en dit gaan maar natuurlijk wisselijk van maatskapie tot maatskapie, maar ek dink dit is maar goeie middelweg om te kyk.
0: Om te kyk, okay. Okay, so ons het baie geleer, nee, Magda?
1: Ja nee, ons het baie geleer, maar nou wonder ek al klaar weer. Ek so jy sê nou, dit is normaalweg stene maar tot en met 2 jaar. Maar nou, wat van jou kursusse wat jy tot die tamelike hoë NQF vlak kan gaan? Ja, nou weet jy kan tot 3 jaar vat vir 'n sekere NQF voordat jy gekwalifiseer is. Dis ook mos daar, so dat die tyd is nie regtig 'n faktor nie.
2: Dit sal afhang. Hoekom ek dit sê is gewoonlik jou hoër NQF learnerships. So voorvereistes sal ook hoër wees. As ek nou vat, kom ons kyk na kom ons vat 'n voorbeeld nou sommer NQF 7 vlak. Maar dit is 'n learnership, so jy sal dan 'n NQF 5 of 6 moet hê as 'n voorvereiste. Ja, so jy kan, as 'n mens kyk na 'n groei, ek wou sê 'n groeiplan, waar jy begin by 'n NQF 3 en jy werk jouself op, ja, dan kan dit definitief meer as 'n jaar of 2 vat, maar jy gaan van een kursus na een gaan.
0: Ja.
2: Nie een kursus aan een looppunt, soos by universiteit byvoorbeeld nou, wat jy gaan met 'n NQF 4 jou matriek in, en jy studeer vir 3 tot 4 jaar en jy kom uit met 'n NQF 7 of 8.
0: Ja. Okay. So jy kan dan in hierdie, sê byvoorbeeld hierdie groeiplan, kan jy byvoorbeeld iewers kan jy onderbreek.
2: Ja.
0: Jy sê ek het nou die vlak gedoen tot by NQF4 of wat ook al. So ek kan onderbreek, bietjie gaan werk en dan kan ek weer terugkom en verder gaan.
2: Natuurlik ja, maar of toch werk en leer jy op dieselfde tyd.
0: Ja, ja, jy werk en leer op dieselfde plek, so jy kan ook nie sê bietjie gaan werk en so, jy werk toch.
1: Dit word in, heel belangrijkste van hulle leiders.
0: Ja, ja, hulle word in die leereenhede soort van ingepas.
2: Ja.
0: En jy maak hom klaar.
2: Net so.
0: Toe ons op universiteit was, as jy die eerste semester geslaag het, het jy hom klaar geslaag en af. So as jy miskien nou as daar iets gebeur, dan het jy ten minste die eerste semester iewers, en jy kan inkom in die tweede semester weer doen. Maar oké, laat ons die dagen net, toe praat ons onself die mekaar. Maar ek dink ons verstaan die feit dat jy binnen spesifieke tyd een learnership kan doen, en dat jy ook kan verder gaan, om verdere NQF levels te doen. Nou, die ouderdom, wat is die maximum ouderdom dan vir een learnership, Ellen?
2: Het sal afhang of het nou beurs is, beursgeleentheid, okay. En of het nou privaat betaal word. Indien het privaat betaal word, geen beperking op
0: ouderdom. Okay, dan kan jy enige ouderdom dit doen.
2: Net so, ja.
0: Okay, so maar, jy kan 55 wees en sê, maar ek wil graag my self opskerp, ek het nog 5 jaar oor na 60 toe, maar ek wil daarom my opskerp, so ek kan nou dit gaan doen.
2: Ja.
0: En daarvoor betaal, of die werkvlek daarvoor betaal.
2: Ja, net so.
0: Hoe ook al.
2: Net so,
0: 100%. Maar, is het nou 28?
1: Het is nou een trickvraag, nee? Want hier is my teerpunt, nee? Want die mens besef eigenlijk eerst later, vooral mans, want mans word ons nou maar eerst heel wat later groot as vrouwens.
0: Hmm.
1: Op intelligent, sal ek sê.
0: Ons sê maar niks.
1: Sê nou maar ek is hier, maar trap nou lekker op toe in hier, ja, nee? Want hulle kan niks
0: aan my. Ons sê hulle heel bek is stil bek, het ons maar sy bek is toe.
2: Mans raak nie groot in die speelgoed, raak het duurder.
1: So as ek sê nou maar, ek begin eerst met die leadership as ek 27 is, moet ek dan ophou as ek 28 is, of kan ek dan aangaan?
2: Jy kan kies dere seta. Ek dink nie noodwendig hulle sal, as jy buiten die ouderdom val en daar jy klaar geleer het is nie, gaan jy nie weer die geleentheid noodwendig kan kry nie. Daar is gevalle waar hulle kyk tot onder 35, want hulle klassificeer tussen 18 en 35 nog as jeug, maar meerderheid sal stop by 28 vir die employment tax incentive claim. So dit mag, dit gaan heel moontlik dan wees, nie alle gevalle, maar kom ons sê maar 80% van die tyd, dat jy nie weer 'n beursgeleentheid sal kan aansoek doen, tensy dit 'n maatskappy is, wat befondsing ontvang het van 'n CETA, en hulle kies om nie belang te stel in employment tax incentive claim nie, dat die eis nie.
1: Ja.
2: Dan kan hulle dit vir enig iemand gee wat hulle wil, ongeag, as ek nou vat BE wat ook populair is, dit maak ook dan die saakie, want as die maatskappy se vereist is, is hulle eie keuse wie hulle dan die geleentheid wil gee, of het nou iemand,
1: het ja, gaan maar nou, dit is ek al begin met learnership dier is CETA aangebied.
2: Ja.
1: En ek maak nie klaar voor ek 28 is nie.
2: Wow.
1: Dan gaan CETA ook dan nog steeds vir my betaal, as ek nou 29 of 30 word.
2: Sal afhang hoe lang jy
1: om my finale jaar te doen.
2: So is dan afhang van jy opgehou het, hoe lang jy opgehou het en wat die terme was
1: jy het eers op 28 besluit, ek wil nou learnership gaan doen as een boekhouwer.
2: Ja, as jy aangesluit het.
1: Op 26.
2: As jy dan aangesluit het op 28 en jy is aanvaard, dan sê jy dier, dan moet hulle jou klaar, as hulle sê dat is een stipend betrokken, dan gaan hulle moet een stipend betaal, tot dan met het klaar is, ongeacht of jy nou 29 geraak die dag aan half nie.
0: Ja, okay. As jy nou in die middel van het alles nie, terwijl jy bezig is, word jy dan nou sê 29, dan is jy klaar binnen dit, so jy was kennelijk toegelaat word om klaar te maak dan.
1: Okay, nou is ek happy.
2: Ek is baie blij.
0: Ja, nee. Nou, net so voor ons weer breek, of ons eerste muziek breek doen, Alex, apprenticeship. Wat is dan nou apprenticeship? Die selfe vraag rondom dit, hoe lang het neem, kostes en sovoors.
2: So apprenticeship is nou weer gemik op ambagte.
0: Ambagte, ja.
2: Learnership is nou een kursus, een jaar kursus, wat het maar moeilijk na verwijs.
0: Mm.
2: Apprenticeship is jou ambagte, en dit is gewoonlik 3 jaar kursus.
0: Okay.
2: Die tydperk verskil nie sommer nie, ek dink daar is 1 of 2 ambagte wat dalk 'n bietjie langer mag wees, omdat die inligting soveel meer is, wat die leerder gaan moet inneem en die tydperk so bietjie langer is. Kostes is ook heel wat meer, as kyk na per jaar opgebreek, kan een mens kyk na enigies tussen 40 en 60 000 per jaar, maal hom dan met 3 natuurlik vir jou volle kostes. En ja, ons kyk nou welders, plumbers, electricians, carpenters, baksteenleers, sulke tipe kursus meer. Is baie meer technisch georiënteerd met jou hande, diesel en automotive mechanics ook met jou hande aangelees. So dit is weer daar word inkom, soos jy nou gevra het, daar die split van tussen theorie en jou werkservaring komponent, daar is het nou weer 3 maanden op campus vlak,
0: okay.
2: Veilige omgeving vir jou praktiese oefening en te leer een bykie met jou hande, die wat jy nog kort, daar is skills saam met jou theorie, en dan sit nou 9 maanden in die werksplek, okay. Daar herhaal elke jaar.
0: Okay,
2: so dan maak jy seker, jy is veilig, jy weet om te hanteer, jy ken genoeg om kom sê self nie kwaad te kry nie, hoe ook al, jou is die employer te veel geld te kos nie, en dan,
0: ja.
2: En dan stuur hulle om uit van 9 maanden, kom hy weer terug. So op daai net 'n interessante punt, host employer kan eintlik baie meer waarde byvoeg tot so 'n leder se lewe as wat hulle dink, deur blootstelling. As hulle bly net op wat die logboek sê, dan gaan hy leder net beperk wees tot wat hy geleer het.
0: Ja.
2: Maar as hulle hem ekstra werkies gee en ekstra goed laat doen, dan gaan hy vinniger groei as die res van sy klas.
0: Ja.
2: En hy gaan vinniger klaarmaak hy, maar hy gaan een baie beter ervare persoon en ambagsman wees in die einde van sy 3 jaar, as wat sy medeleders.
0: Kom ons stop gou eers hier en ons maak eers 'n stukkie musiekbreek en daarna kom ons terug.

0: The Best of George and Outsworn competition of group editors has started, and you can vote for Eden FM and our supporters. Go to The Best of George on Google, to the category Entertainment, Best Local Radio Station, and vote for Eden FM. Vote also for Megalink, Go Motoring, and to Best Car Service Center. Vote also for Jack's Build and Trade by going to Shopping, and to Best Garden Equipment and Power Tools Store. Vote for Eden FM and its supporters to be the best of George and Outsworn.
1: Ons is terug, lekker om met u te gesels. Ek en Magda en Alex praat baie lekker in ons laaste amptelike program met Alex oor learnerships. En voor die breek het ons nog gepraat van die apprenticeship, wat nou baie gaan oor die ambagte. Soos byvoorbeeld sê jy wou nou dan as 'n loodgieter of as 'n elektriesien of as 'n motorwerktuigkundige jouself kwalifiseer, dan doen jy 'n apprenticeship waar daar gewoonlik 3 maande op die kampus theoretiese blootstelling is en dat jy jou praktiese vaardighede in 'n veilige omgewing daar leer en sovoorts, en die ander 9 maande is jy dan binne in die werkplek waar jy nou met die regte ware Jakob werk. En Alex, daar is dit jy altyd so veilig in beplant, in gestruktureerd soos dit binne in die klaskamer is, nie?
2: Nee, dis wat dit eintlik so goed maak en belangrik maak dat hulle wel die ervaring kry.
1: Ja.
2: Is een ding om nou te leer het die boek uit, is een ander ding om het toe te pas.
1: Ja, ja.
2: Is makkelijk as jou pa vir jou wijs om die gat te gaan boor, maar tot jy homself moet gaan doen.
1: Ja, nee. Dis net soos jy licensie kry. Jy is op die pad, jy oefen, jy maak jou e-draaie en jy trek weg in die bult en wat ook al, en nou gaan passeer jy uit en jy kry jou licensie, maar jy kan nog nie regtig ry nie.
2: Jy leer eers dan bestuur, ja.
1: Jy leer eers dan bestuur. Dan leer jy hoe om die draaie te ry en die passe te ry en jou senuwees klaar te kry.
2: Net so.
1: Nou, ons het verlede week ook so vlugtig gepraat oor internskappe, Alex. As ek nou bijvoorbeeld my internskap klaargemaak het, dan aansoek doen vir die learnership, is daar enige connectie of hoe werk het?
2: Ja, so daar is half en half connectie, hang af hoe jy kyk en ons. So daar is internskappe waar maatskappy van besê die geleentheid gee om geplaas te word op die maatskappy, amper as hulle stoplorek sê, en jy leer, en jy is eilik maar proefperiode, as ek amper meer so kan stel. Jy kry nie groot salaris, jy kry meestal 'n stipend, en dit is gewoonlik 'n jaar lank, en daar is soms 'n kursus gekoppel, dit is hoe ons gewoonlik kyk na internskap, dit is wanneer iemand op 'n beurs is, of self betaal het, en hulle moet by 'n werksplek geplaas raak, dit kan gesien word sy internskap, want hulle word dan geoogmerk vir permanente pos na die tyd. Wat ook al gebeur is, iemand
3: so, dis amper sê, is dit prakties doen?
2: Ja, prakties. Ja.
3: Jy moet nou jou prakties gaan.
2: Ja, so dis een kant om te kyk na internskap, die ander kant is net, ek maak amper sê, probasieperiode. Maar indien dit klaar is, of terwyl dit in die gang is, niks keer maatskappy om iemand op 'n learnership te plaas, as hulle nie klaar besig is. Want ons het ons nou gesê ook, jy werk buitendien. Ja. Jy moet by werk geplaas word. So indien daai kursus in lyn is met waar jy werk en jou posisie, dan is dit maar so eenvoudig soos eintlik maar net die boekwerk bietjie byvat in jou klasse elke nou en dan. Wat 'n baie goeie idee is, want jy upskill daai persoon, jy leer hulle nuwe vaardighede. Die maatskappy wen op 'n of ander dag, want hulle kry belastingvoordele. En indien kampus dit nou nie uitwerk nie, waar ook al daai persoon dan gekies om te leer as hulle dieselfde model volg as ons, dan het hulle nog 'n geleentheid om by ander maatskappy ook geplaas te word.
1: Okay.
2: Indien dit nou nie uitwerk of hulle geskuif moet word.
3: So, dit is eintlik die ideale geleentheid, want met 'n internskap leer jy of jy van 'n werk hou of nie.
2: Ja.
3: Want baie mense gaan doen maar iets omdat hulle beste vriende doen en of omdat, soos ons al gepraat het, hulle pa en oupa en ouma en ma en ouma en die hele lot het gedoen het. En hulle weet nie of hulle het regtig waar hulle belangstelling is en of hulle regtig aangelees daarvoor nie.
2: Ja.
3: So internskap leer jou ook, hou ek van hierdie werk of hou ek nie van hierdie werk?
2: Definitief.
1: Ja, jy kry die direkte blootstelling van al die goeie en die minder goeie dinge, as mense so kon sê. En dan kan jy eindelijk 'n ingeligte besluit maak, nie?
3: Ja. Maar Morna, jy is nou stoksel alleenig hierdie program, sou jouself slim. So ek is nou my beurt vir die vraag, nie?
1: Oh,
3: Alex kan, okay, jammer.
1: Praat, sister, praat.
3: Alex, kan mense van buiten af, kan net mense van buiten af hulle in hulle wees, of kan iemand wat by plek werk, ek is die bode, maar, ek besluit dat my, daar is die type werk, wat ek baie graag wil doen, by die plek wat ek werk, kan ek aansoek doen dan vir a learnership in daar die spesifieke richting?
2: Ja.
3: So wat ek nou, en nou meer voor my sê, kan iemand op my plek werk en dan besluit om my ander richting in te gaan, vir a learnership gaan, bijvoorbeeld jy gaan van een rakpakker na een bestuurder toe.
2: Ja, so het sal meeste vir dit my afhang van die bestuurders se goedkeuring as ek het so kan stel. Andersins is dit keer niks jou om dit te doen nie, want jy gaan dan die theorie leer in 'n learnership om te kan toepas op 'n sekere posisie en dan net die blootstelling ook kan kry van die besigheidse kant af, so om geplaas te word dan onder iemand of saam met iemand wat jou kan mentor en kan wys en kan leer hoe om daar die nuwe kennis toe te pas. Dit is iets wat ons ook al gereeld gesien het, waar iemand seker hoeveelheid jare werk by maatskappy, die persoon is, moet ek sê, bietjie gaan stilstaan in sy werk, sy loopbaan, want hy kan nou nie hoor gaan neem, en hy het die, kom ons sê, formele opleiding gehad nie. So dan is a learnership een baie goeie manier om hy persoon nog 'n kans te gee om verder te groei, vooral in 'n bestuursposisie in, en dit van daar af verder te kan vat op die einde van die dag. Weer eens om terug te kom, die maatskappy verloor niks nie, in teendeel, hulle wen eintlik net maar deur finansieel, maar sowel as succession planning. Het een backup vir jou backup, soos ek hou van hom te sê. Is jou key personeel, vir een of ander rede moet verdwyn, of gaan, of een ander posisie kry, het jy dadelijk iemand wat kan instaan, en dan het jy nog een backup vir die persoon, in geval hulle siek is of iets gebeur, en dit wat jy nou noem, mag, dat is eintlik 'n baie goeie punt om rondom daai bespreking op te bring. Maatskappye wat vooruit beplanning doen.
3: Ja, ek weet toe HIV is, skielik, ek wil nou nie sê die term gebruik gewild geraak het, maar skielik baie erg was. Dit maatskappye begin besluit, of agtergekom, maar kyk, hier moet ons amper een buffer so zone maak.
2: Ja.
3: En van jou groter maatskappye, ek wil nou nie name noem, net toe nou begin opleiding doen. Ok, daar is nou verwagtinge ook geskep seker, wat nou nie baie goed was nie. Maar hulle het bijvoorbeeld, soos jy nou sê, het hulle nou in plaas van net een bestuurder te het, hulle hele paar mense opgeleid, om sou iets met hom gebeur, een paar, daar mense is wat sy werk net kan oorneem, wat hulle nie iemand van buiten af of aan te stel en weer van voorop te begin te leer nie.
2: Ja.
3: En dit het nogal tamelijk goed gewerk.
2: Ja,
3: ek neem aan met COVID is dit ook gedoen.
2: Ja, dis iets wat ek in my vorige werk ook maar, wat ons gedoen het in die maatskappy, en het werk baie goed. Die mense wat jy oplei, hoef nie noodwendig een bestuurder te wees nie, maar hulle minder kennis en ervaring en weet wat die ander persoon doen. So dis daai van, een bykie die groter prentjie sien eerstens, weet wat in die maatskappy aangaan, en dan wanneer iets nou rarig, die pop op die fan strike, dan is daar iemand wat kan inspring en dadelik aan vat. Hulle gaan nie alles weet noodwendig nie, maar hulle het genoeg achtergrond en genoeg kennis opgedoen en so bykie blootstelling gekry om dit te kan oorvat.
1: Ja, en die papie op die grond te laat val.
2: Net so.
1: Ja, want dis eindelijk maar belangrik in die operasie en die besigheid.
3: Hier so het vraag so van die sommer heeltemal van buiten af, maar ek kan nie onthou dat ons dit in enige van ons programme bespreek het nie. Ek dink nou skielik daaraan, dis nie allemaal wat mense kan oplei om iets te doen nie. Weet, en kan monitor nie. Jy kry baie ouens wat per ongelooflik baie kennis het, maar jy kan dit nie oordra nie.
2: Ja.
3: Is daar, as jy nou besluit, maar hierdie ou moet een mentor wees met learnerships, is daar een learnership, is daar dalk een type van een kursus wat so iemand kan doen?
2: Ja, daar
3: net
2: is...
3: oor hoe om opleiding te gee?
2: Daar is maatskappye wat het opbied, ek weet, die CETAs doen dit ook, mentorship training, maar dit sessies gewoonlik online, en dit is meer gemik op jou host employers om seker te maak hulle verstaan die verantwoordelikhede van 'n mentor. So dit is 'n noodwendige
3: dis baie goeie nie.
2: Ja, dis 'n noodwendige kursus om te sê ek het 'n papier, nee, dis meer 'n kwessie van kom ons maak seker almal verstaan wat hulle rol is en dat hulle effektief kan doen. So verniet opleiding om almal so 'n bietjie skerper te maak as ek dit so kan stel, 'n bietjie soft skills.
1: Ja, nie,
3: en dit is 'n baie belangrike dingetjie nou sê Alex, ek hoop die luisteraars het nou gehoor en vir al die mense wat dalk in 'n beheerposisie HR posisie of wat ook al by maatskappye is, dat daar bestaan soekers, stuur jou mense so toe, dis gratis en dat hulle so doeltreffend as moontlik mense kan oplei, selfs om kursusse aan te bied, interne kursusse, is nie enige iemand wat dit kan doen nie.
1: Ja, want die mentorskap lê toch in een geval soos by die house, soos eerlik sê by die house employees, so dit sal net goed wees as die mense wat dan werk met die leerders of interns of wat ook al, dat hulle kennis het van hoe om, want dit gebeur beteken dat ach die ookie is maar hier by die werk, hy word nou sommer aangewend as algemene skiwi of hy word nou rondgestuur of tee en ach ons gaan jou lokvorm steken, so hy word die regtige mentor nie, so en beteken is dit juist omdat mense nie weet hoe om dit te doen nie.
2: Ja, so verskil tussen toesighou en mentor.
1: Ja, want een toesighouer kan jou maar net kyk, dat jy nou nie net die hele dag op jou achterend sit en niks doen nie.
2: Ja.
1: Maar een mentor is iemand wat jou inroep en sê, maar kyk jy die vaardigheid, kom ons luister bykie, hoe voel jy jou oor, het jy dit bereik, hoe kan ons jou verder help en sulke type dinge. So dit maak baie sin.
3: Alex, ek wil die volgende twee vrou wil ek saamgooi, maar nou moet ons nou eers breek.
1: As tyd vir breek, kom ons breek gegaan en dan kom ons terug daarmee.
3: Right.
1: Luisteraars, ons is nou terug.

0: Genieten aan saam met drie van ons land en streek, sy grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en
2: Dompie in die boks om binnen, waar kom jy vandaan?
0: Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sy kind is jy, wat my so verleid, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
4: Luisteraars, welkom terug by ons. Saam met ons nie ek toe jy ouder gewoonte vir die laaste keer, Alex Engelke. En Alex, my volgende vraag, ons het nou gepraat oor learnerships, waar, wat doen jy as jy in 'n ander richting in wil gaan, kan jy van 'n internskap oorgaan na 'n learnership toe en sovoors. Maar ek is nou klaar met school. Ek het gehoor van learnerships, ek het nie beurs of leerling gekry, of wat ook al is, en ja, my ouders kan my nie onderhou nie. Waar begin ek soek vir 'n learnership of 'n apprenticeship?
5: So vir die, ek wil amper sê die soek vir die geleentheid sal wees by opleidingsinstansies soos wat Africa Skills is. Of maatskappye, althans wat kan amper sê familielede of van daai sin of vriende wat besighede het, om te gesels ook oor die moontlikheid om dan 'n learnership deur die maatskappy te doen en by hulle geplaas te raak. Omdat dit vir hulle natuurlik nou amper sê goedkoper arbeid gaan wees as hy 'n stipend ontvang eerder as 'n salaris. Met die maatskappy wen op 'n bedrag deur belasting. So daai is die twee avenues om te begin met die geleentheid. So net om die geleentheid te kan soek of gereed kry of bietjie voorberei. Aan die ander kant sal ek voorstel, as jy nog soek vir 'n rigting of nie weet waarna jy kyk nie, of jy 'n idee het wat sy richting jy graag en wat sy industrie sal wil gaan, gaan op QCTO sy webtuiste op Google, of gaan deur Google, gaan hulle op webtuiste toe, en daaronder full and part qualifications is al hulle kwalifikasies wat geakkrediteerd is, en dan deur daai te gaan kyk wat lyk in lyn met wat ek graag sal wil doen een dag, en kry 'n paar, ek wil sê top 5, en met daai top 5 eintlik dan te gaan vir die geleentheid te gaan vra, want meeste van die kere, ek wil sê 8 uit 10 gaan hulle vir jou vra, wat, waar stel jy belang?
6: Ja.
5: Dis wat ons het, maar wat sien lyk vir jou aantreklik? So as jy klaar gaan met die idee en jy weet wat jy graag wil doen, maak dit makliker vir die maatskappy om vir jou op die regte geleentheid te sit, maar dit maak vir jou ook makliker om te praat, want jy weet al wat jy soek, jy het so 'n bietjie agtergrond inligting gekry en gekyk na wat dit is. So ook weer eens kom by maatskappy, kan jy sê, "Wel, ek wil graag hierdie kursus doen. Dis hoeveel hy kos by hierdie plekke." Dis, ek weet jy gaan 'n belastingsvoordeel kry, en dit is wat ek dan gaan kan bied vir die maatskappy en verder saambring. So daar het jy twee maniere om te kyk na jou geleenthede, maar ek sal definitief voorstel, maak seker wat jy wil doen, doen 'n bietjie navorsing. Jy kan YouTube ook vir QCTO, hulle het video's oor waaroor van die kursusse gaan, ek dink nie dis almal nie, maar daar is heel wat video's. En van daar af dan 'n besluit te maak, bietjie verder te gaan Google en te kyk, en met daai inligting dan te gaan soek by ander maatskappye deur 'n kennis, want dit maak tog 'n verskil.
6: Ja.
5: Ek weet hulle sê baie, dit gaan nie oor wat jy ken, dit gaan oor wie jy ken. Dit maak ongelukkig 'n verskil, is die waarheid.
6: Ja.
5: En dan by jou opleidingsmaatskappye of instansies, want hulle werk dan, ek wou sê 9 uit 10 keer met beurse of namens maatskappye wat beurse moet implementeer.
6: Ok, so dit maak sy.
4: Alex, stil nou maar, hier is nie, ek kry nie iemand in die dorp waar ek is nie. As ek nou voorbeeld kan gebruik, ek bly bijvoorbeeld in Klein Brakrivier. Daar is nie vreeslik baie besighede nie. Sal jy sete dan, bijvoorbeeld, as daar een kursus is, wat so kursus aangebied word in George of Mosselbaai, vir my losies ook betaal as ek soon toe gaan, of hoe gaan dit werk?
5: Dit sal meer oor die koms van die maatskappy is nie noodwendig gesê dan nie. Hulle stipends is gestruktureerd om eindelijk te help met vervoerkostes en ek wou maar sê bietjie lunchgeld. Dis nie om 'n lewe van te maak en verblyf ingesluit nie. Ek kan wel noem dit is Standard Bank wat studielenings uitgee vir apprenticeships en learnerships. Ek weet die apprenticeships is, ja, apprenticeships kan ook daar gaan kyk en daar is ook of moontlik akkommodasie ingesluit afhangend nou van wat goed gekeer is op die dag. So dit is ook iets waarna leerders kan gaan kyk vir 'n studielening.
6: Okay, so dit is nog baie, baie
4: belangrijk. Ek kan nie dalk ook noem, Alex, want jy nog praat van online QTCO, whatever ook al, en by was ek by self, maar ek praat nou onder correctie, maar ek weet, departement arbeid het ook in een stadium soke lijste gehad, van waar learnerships of apprenticeships aangebied word.
5: Is reg.
4: Of selfs internships. So, jylle kan miskien op hulle private employment sections
6: dink
4: ek van die dag en praat hulle het normaalweg, by jou grote kantore is daar een career counselor, sorry vir my Engels na in between mense, wat een voor loopbaan counselor in Afrikaans maar nie, help
6: die
4: weet nie
6: counselor, berader, raadgever in
5: seker
6: geval.
5: Maar, ja, raadgever seker maar,
6: meer raadgever
4: ek
6: in die geval
4: nie,
6: maar allemaal weet
4: ek career counselor gaan gesels met hulle ook ek is seker departement
6: een beroepsvoorlichter
5: een
4: beroepsvoorlichter ja, ons het altyd beroepsvoorlichting op school gehad, ek jou huiswerk en gesit en doen het en niks beroepsvoorlichting gekryg.
6: Ja, het was een afperiode, betekie.
4: Ja, nee.
5: Mag ek net noem ook Skills Mekka. Ek wil my verstaan om te sê, Skills Mekka het ook een webtuiste waar jy jou inlichting kan gaan opzet en wanneer al beheerse geleend opkom op die systeem, sal het vir jou in kennis stel.
6: Mm.
5: So, dit is ook nog een manier om, ek wil my sê, nog een vis of nog een lijnkie in die water te hee.
6: Ja, ja.
4: En ek kom dus van die sportman af, nie. Mens kan aan die vergelykingsraamwerk word, wanneer is dit mense dalk hobby funky vis?
5: Is hy gewees, kies?
4: Alex? Funky vis?
5: Nie meer nie, dink so 15 jaar laas.
4: Nee. En helaas het ons nog een babers gevang in die Bospoordam. Baie dekades gelede. Maar nou, okay, nou het ek klaar die show oorgeneem, maar kan jy weer aan gaan met
6: die volgende vraag. Ons kom ons breek gegof van muziek, want ek denk jy ons het veel meer oor, dan kan ons net die laaste, net na die muziek breek, kan ons net alles afeindig. Luisteraars, ons is nou terug. Staan by.
7: Blossom Bloom Premium Herbal Wellness. Get 500 ml for only 100 rand each. King Bloom for men. Increases energy and stamina. Lady Bloom for women. Balances hormones and increases mood and confidence. Luna Bloom supports feminine freshness. Our products support general well-being and can help with high blood pressure, diabetes, asthma, constipation and insomnia. Use our product or become a distributor and join a 6.8 trillion rand industry. Are you tired of just living from paycheck to paycheck? Here's your chance to become part of a global, explosive, fast-growing industry with a one-time startup investment of only 5,000 rand. For more information, call the TSL Olivier, our manager at 063-344-3484. The best time to build your future is today.
6: Nou sê, ons is terug, lekker luisteraars, het laaste gedeelte van vanaand is baie, baie interessante program, een van ons ambtelike reeks met Alex Engelke van Africa Skills Village oor leiderskap of learnerships. So onthou nou, jy moet begin uitvind by mense wat jy mee werk of soos Alex terecht gesê het, is baie goed as jy iemand ken in die industrie, wat vir jou kan bekendstel daaraan, of kan jy al gepraat daarvan, Alex, is daar ander, weet jy, of daar ander instanties of plekke of besighede is, hier by ons in die Tuinroute of in die Suidkap, wat nou betrokke is by learnerships en sovoorts?
5: Ja, hier's heel wat, ek sal nou nie allemaal ken noodwendig, ek weet, ek was bewus van South Cape College, welkom ek, en kudos, het ek ook onlangs ontmoet het een van die,
6: hoe skryf jy die kudos?
5: K-I-D-O, anders kudu.
6: O, kudu.
5: Kudou.
6: Kudou. Kudou.
5: Is, ja, okay. Maar ek denk een goeie Google search, sal jy al die resultate gee wat jy nodig het.
6: Ja, jy kan net sê skills, wat skills training practitioners in the Southern Cape of suits.
5: Ja, aan ons kant is het weer as deel van die pakkie Africa Skills natuurlijk, die een in Tembaleto, ja. Die een aan oorkant of wat sit in hoek van die Hoekstraat en
6: op die Four Ways, mas,
5: no? Ja, of daar, van Pakkelsdorpse brug, ja. Ja, en dan
6: Stenmar.
5: Ja, as in oorkant Stenmar Motors en IIB Institute of Industry Business, hulle is in Market Street, maar het sal beter wees om hulle te Google, wil ek amper sê. Hulle kursus is online, is een contactnummer, het sal beter wees om die route te volg, en dan natuurlijk Franse Ferreira Academy daar, langs die lughawe.
6: Op die lughawe pad uit.
5: Ja, so dis die drie van ons kant af, wat in George is self.
6: Ja, eindelijk, Magda, ons is eindelijk gelukkig hier in die tuinroute, dat die sulke baie sterk vaardigheidsontwikkelingsmaatskappye is, ne?
4: Precies, want ons het tot ons eie universiteit, Nelson Mandela is so.
6: Ja, ja. So, as een mens nou uit die perspectief van een ouer praat, of dan van een jong mens, is het glad nie nodig dat jy jou matriek moet doen en moet sit en nie weet waarna toe jy moet gaan, of so nie, jy kan begin, en ek sê gewoonlik, begin om met jou kind voor te berei, alreeds van graad 8 of graad 10 af. En begin die richting bepaal en kyk na die instanties dat die kind kan help om die richting te volg en natuurlijk aan die einde die einddoel te bereik. Baie mense skrik te laat wakker, ons het dit al gesê, mense skrik te laat wakker en dan kom hulle baie, baie laat af op dinge en dan betek hier is het nou, ach ek is nou die laaste een wat maar sommer hier ingedruk word en sommige keer is ek nie eens waar ek wil wees hier.
5: Ja. Want op dit ook morgen, van ons kant af, daar is ouers wat kom met leerders of skoliere, graad 8, graad 9, graad 10, enzovoorts, en kom campus toere doen. Next keer, een ouer of skoliere om te kom, uit te kom en kom vraag nie, kyk hoe lyk dit, wat sy, een lyk vir my aantrekkelijk, wat sy ambag, wat op Google lyk vir my, iets wat ek myself in kan sien een dag, en dan die groter deel, of die groter voordeel van op campus kom, is dat as iemand om jy te gesels en vraag te vraag direct.
6: Ja, ja. En dit wat is, vir jou at die ingelichte persoon is.
5: Net so, ja. En dit is een baie goeie manier ook om te help, ek hier die van besê motivering vir jou te kry, om te sien hoe lyk het, waarom jy gaan bezig wees. Nou het jy breinkie ook nog om buiten sit, by die idee wat jy in jou kop het, wil ek amper sê.
6: Ja, nee, kyk, alles groot.
4: Iets moet sê, moet ek het sê, anders vergeet ek iets
6: op die karousel, ja, nie, ons verstaan.
4: En nou, die so baie nonsense praat, ek eindelijk al amper vergeet het wat ek wou gesê het, maar wat ook miskien ook een baie goeie idee is, is as jy nou een idee het van wat jy doen, dat jy miskien nou plekke soek waar jy het kan, dus sê nou maar groot elektriciteits electrician company. By hulle gaan job shadowing doen, vir een schoolvakantie of wat ook al.
5: Ja.
4: En kyk precies, wat doen die elektriesen alles, of wat doen die loodgieter? Want kyk, loodgieter denk ek met jou speciale aandacht voor, he. Rarig waar, ek is nie graag een plammer of een loodgieter, of, dit is mos een plammer, nee.
6: As ja, loodgieter, ja. Die selle ding, ja. Ja, nee.
4: Praat maar met
6: nou. Nee, ek sê alles in voorbereiding, ek wou net toe sê, enige groot ding wat een mens wil doen, moet jy een plan voor het.
5: Ja.
6: Jy kan nie een groot huis bou of een project aanpak en jy het nie een plan nie. En ek bedoel, een mens, een toekomst of jou beroep wat jy aan die einde van die dag in wil staan, jy of jou kind, moet beplanning, het beplanning nodig. So, een mens moet begin beplan voor die tyd, eerder as wat jy begin beplan in matriek. Want dis waar baie kinders sommige kere die pot mis het, dat hulle nou eers in matriek beginne dink, wat wil ek doen na matriek? En eindelijk is school een groot voorbereiding vir jou toekomst. Dis eindelijk waarvoor jy in graad R of RR, soos hulle dit dan noem, begin.
5: Ja.
6: Jy begin daar, omdat jy aan die einde van graad 12 wil uitstap, hulle nou die dag het hulle soms so fake news gesê, dat daar amper graad 13 nog in so kom, dat jy graad 12 so uitstap en sê, maar ek gaan nou my bou, of ek gaan my nou in my beroep beginne meer voorberei, so dat ek sodat ek 'n suksesvolle besigheidsman of ambagsman of werkspersoon of bestuurder of wat ook al kan wees, en daarvoor moet jy beplan. So die, ons groot raad aan al ons ouers wat luister is, jy moet saam met jou kind beplan. Elk sê, daar is personeel wat vir jou lekker in 'n rustige kantoor kan laat sit en sê, maar dit is die opties wat daar moontlik vir jou kind is. Kom ons kyk, hoe kan ons nou al beginne beplan om jou kind in die richting te kry. En as jy vroeg genoeg kom, kan jy heel waarskynlik jou kind ook al koppel aan beursgeleenthede.
5: Ja, nou, excuse, maar as ek bylas met dit ook, skole besoeke.
6: Ja.
5: Ons is definitief open vir skole wat 'n toergroepie wil bring, kom ons sê graad 9 is, wat voor hulle met vakkeuses maak ook.
6: Ja.
5: Dat hulle kan kom kyk en kom sien en vrae kan vra en daai bietjie kom sê kan prikkel net wat hulle graag wil doen een dag en kan vasmaak en dan die vakkeuses daarop baseer, want wat baie keer gebeur is, dis ook al vorige gesels het, wat is my vakkeuses nie reg is nie. Dis nie 'n train smash nie, maar aan die ander kant het jy so bietjie van 'n agterstand teen die ouens wat se vakkies is reg was.
6: Ja.
5: Want hulle natuurlik so bietjie meer geleer wat van toepassing al reeds is, so hulle val makliker in met die teorie en die werk wat gedoen moet word.
6: Is baie waar, is baie waar. So, kom ons, as jy nou vir mense net 'n voorbeeld moet gee van moontlike learnerships wat daar bestaan. Jy het iewers het ons so lekker interessant geplaas van 'n learnership wat daar nou bestaan om rekenaar speletjies te toets. Ek het gehoor van iemand wat het 'n beroep doen, het sy beroep om rekenaar speletjies van groot koöperatiewe maatskappye te toets, en hy maak 'n sak vol geld.
5: Ek kan so glo, ja, dit is baie lekker werk.
6: Ja, dit is baie lekker werk, jy speel die speletjies wat jy van hou en dan maak jy sommer geld so aan die kant. Net so 'n paar voorbeelde, Ellen.
5: Lang maar af in die industrie. Agri kan ons kyk na iets soos plantproduksie, diereproduksie, ek wou besê poultry, as abattoir opleiding, as jy kyk na besigheids, is dit projekbestuur, generiese bestuur, ons het bookkeeping gehad altyd, daar is nou een in werking wat ons weer sal kry, maar is op 'n NQF5 diploma vlak. Mens het in die hospitality industrie, bijvoorbeeld, wat was dit gewees, food handler noem ons dit, maar dit is nou jou basiese hoe om veilig met kos te werk, skoon te werk, jou allergene, daardie type goeters, met kinders te werk, early childhood development, primêre onderwyseres of onderwysers. Jy het so bietjie in die medisiese kant, as ek het so kan stel, met home-based care, hoe om in palliative and feral care, hoe om vir ouer mense om te sien, hoe om suster te word, of by ouer huis te gaan help, daardie type kursusse. So dit hang baie af in die industrie, naas hordes kursusse vir die 21 industrie.
6: Ja.
5: En dit is waar het belangrik om terug te gaan na QCTO en te gaan kyk.
6: Gaan kyk, ja.
5: Dis wat ek kan belangstel, wat lyk na iets wat ek kan sal belangstel, wat sê Google vir my dalk, Chris, vraag so wat ChatGPT ook om paar voorbeelde te gee en gaan soek hulle op na die tyd. En van daar af verder te gaan, want groot deel van, of van my ervaring is, van jou sukses vorentoe is, stel jou enigstens belang, is dit jou passie? Want as jy jou werk geniet, dan werk jy nie vir dag in jou lewe nie.
6: Ja.
5: En dit is 'n baie groot drijfkrag, of het kan maak of breek ook, soos ons gesê het, ek doe nou iets vir 1 jaar of 2, en is iets wat ek in belang stel, en het ek klaar geleer, klaar die geld spandeer, en nou begin ek van punt 1 af weer, van vooraf.
6: Ja, baie, baie waar. Dit hang van jou af, dit hang regtig van jou af. Magda, ek is nou 30 jaar in September, is ek nou 30 jaar met my vrou getroud, en een ding wat ek nou geleer het in die 30 jaar, is dat die vrou die laaste woord moet kry. Ek gee dit met...
4: Ek is baie blij jy dit geleer, want dit is die waarheid, die volle waarheid, en niks anders
6: as die waarheid. Ja, so ek gee met vreugde vanaand vir jou, die laaste woord.
4: My heel laaste vraag oor learnerships. Volgende week, luisteraars, is ek aan die beurt om vraag te antwoord, maar my laaste vraag oor learnerships. Ek het nou learnership gekry, met wie allemaal teken ek 'n kontrak, Alex, hoe lang teken ek die contract, is dit 1 jaar na jaar na jaar, hoe gaan my betaling werk, bly die betaling recht hierdie op my stipend, en recht hierdie leadership dieselfde, ons is nou by die nitty gritty, die saak maak goed, help my hier uit asseblief.
5: So die contract sal wees met die opleidingsinstantie wat die learnership gaan aanbied, waar die opleidingsinstantie ook 'n kontrak sal hê met either die SETA wat die beurs gee of die maatskappy wat die beurs gaan moet gee en dan ook met die host employer. Daar's 'n agreement ook in plek. As ons praat van stipends, dit sal vanaf die maatskappy kom wat die beurs ontvang het of wat die kursus dan nou natuurlik betaal het en dan ook besluit het om 'n stipend te gee. Want dit kom op hulle payroll op die einde van die dag. Tydperk gewys.
4: Nou kry die maatskappy nie meer die geld terug van die SETA af nie.
5: So die SETA betaal in tranches vir die maatskappy.

0: van die maatskappy of moet gaan na die opleidingsinstansie, sowel as die stipends wat dan van die SETA na die maatskappy gaan wat die beurs gewen het, en hulle betaal dan uit aan die leerders. As dit sin maak, hoe ek het so verduidelik het. En die tydperk...
1: Wat praat ons van die nog steeds van die stipend?
0: Ja.
1: Want sê nou maar, ek krijg stipend van R1000 per maand. Nou betaal die werkgever dit vir my, en hy krijg dan weer geld terug van die SETA op. Want ek het al baie klagtes gehad van learners, hoe kom ek het vra? Wat sê dat die werkgever het my nie betaal, want hy sê hy het nog nie sy geld van die SETA afgekry.
0: Ja, so...
1: Nou weet ek nie of die werkgever nie ook, en of het nou die reine waarheid is.
0: Nee, dit gebeur, waar die SETA se betaling so bykie langer vat as wat beplan, en dit beteken dan die betalings nie betyds uitkom nie. Daar is baie faktore wat het kan veroorsaak, het kan wees as gevolg van nalatigheid van een van die partye se kant, het kan wees as gevolg van inligting wat mis is, het kan uit en uit ook net wees, eerlikwaar, iemand het vergeet of laat knoppie gedruk of iets deurgestuur. Dit alles het die effect op die einde van die dag op wanneer die leerders hulle stipends gaan ontvang. Op die bedrag, dit kan verskil afhangend van hoe, ek wil amper sê wat gebeur. Ek werk by Mornay, ek het by Mornay, deur Mornay my learnership gekry. Mornay betaal vir my stipend, maar Mornay se maatskappy dek nie die volle scope van wat ek moet doen vir my opleiding. So ek word nou geplaas by 'n ander maatskappy. My kon van nog steeds die stipend van Mornay se maatskappy af. Die ander maatskappy kan besluit of hulle vir my 'n top-up wil gee of nie, afhangend van hoe ek presteer en wat hulle dan nou sien hoe dit gaan vorentoe werk. So wat kan gebeur is iemand kan 'n top-up kry bo op hulle huidige stipend. En dit sal dan natuurlik daai bedrag verander van hoeveel hulle verdien per maand. En dan laastens die kontraktydperk is maar hoe lank die opleiding neem, is hoe lank daar die kontrak in werking sal wees. Daar is gevalle waar 'n stipend net vir die eerste jaar het betaal raak vir 'n apprenticeship van 3 jaar, dit gebeur ook. Dit is maar alles van per se case by case. Dis nie allemaal dieselfde across the board nie, dit verskil tog van geleentheid tot geleentheid.
2: Ja. Dit het ons by die einde gebring van hierdie baie interessante reeks. Weereens, Alex, baie dankie vir jou tyd en jou energie en jou kennis wat jy met ons gedeel het, en ek vertrou dat ons 'n goeie saad kon saai in vaardigheidsontwikkeling, en al het ons 1 of 2 jong mense gehelp om hulle rigting in die lewe te bepaal, dan dink ek het ons ten minste daarom iets reg gekry.
0: Ek stem definitief saam.
2: Baie dankie. Magda, dankie vir jou.
1: Dankie van my kant af ook. En luisteraars, volgende week sien ons weer, lekker slaap.
2: Dat sê, alles van die mooiste luisteraars, goed gaan. Tot ziens Magda, tot ziens Alex.

0: You're listening to Late Night Drive with Dr. JS, your love doctor.
1: Hierdie is jou laat nog program en jammer vir daardie een, het so 13 meter oor die uur van 11 uur en kom ons kyk na jou WhatsApp lijn boodskappe wat deurgekom het 060-505-2693. Goeienaand, love doc, ek glo dat u een geseende dag gehad het, Liesel en Mina Conradi. Dok is in die huis, Elise Kamfer van Oudsoering, wat hier die boodskap deur gestuur het. Baie, baie dankie, en Elise, mooi aand vir jy ook. Night Night, Dok Jay is, waar ek kan sê, jy kook weer soos driebeen pot, sê jy die boodskapie. Baie, baie dankie, waardeer dit, prachtige aand, en lekker om te hoor van ons luisteraars hier op ons WhatsApp lijn 060-505-2693. DJ Stone, hy het die boodskap deurgestuur, hy sê, hi, love doc, Jason, jy moet gaan kyk, wat se sop, Sebastian, die mens gee van allemaal lach en praat net te lekker, DJ Stone, met baie baie liefde, DJ Stone, ek gaan by die manne draai maak, dit beloof ek vir jou, as hulle in George is, gaan ek definitief kyk, wat gooi Sebastian in daar die pot sop, maar ja, dit is deel van ons soep drive, en die span wat op die pad is, en vir jy alles bring van wat daar gebeur waar hulle hulle self bevind, so jy kan daarvoor kan jy ingeskakel wees hier op Eden FM, jou stem in die paradijs, en dis die boodskappe wat ek ontvang het, as ek mooi hierna kyk, dis die boodskappe wat ek ontvang het tot op hede toe, en baie baie dankie vir elkeen van jy wat so lekker saam kuier saam met my op Eden FM, jou stem in die paradijs. Maar kom ons het achter oor, of kom ons is in die bed, en warm, snoesig, toegemaak, en ons geniet net elk hierdie klanke, wat deel is van ons speelhuis vanavond, op Eden FM, jou stem in die paradijs. 060-505-2693. 060-505-2693 is ons WhatsApp nommer en dis hoe jy as ons luisteraars saam met ons as omroepers kan kuier in die ochend, in die middag, ook in die aand op Eden FM, jou stem in die paradijs. Mariah Carey vervolgens en die klanke saam met Boys to Men en One Sweet Day wat ons weer op dus. Geniet het saam met my.
2: You are listening to the Late Night Drive with Dr.